Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Enkelte sosialhjelpsmottakere kan få støtte opp til det som tilsvarer en millionlønn etter skatt. Det sier Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten, som viser til regne eksempler med enslige som har opp til 7 barn. Nå ber han regjeringen om å endre reglene for å gjøre det mer lønnsomt å takke ja til en jobb. Dette er vanskelig, forteller Agnar Kårbø, politisk redaktør i Kommunalrapport.
1: Regjeringen foreslo selv i statsbudsjettet i fjor inntektsberegnet barnetrygden. De har jo også fjernet overgangsstønaden for enslige forsørgere. Så Arbeiderpartiet vil alltid se på dette her, for dem er arbeidslinja hellig. Altså, det skal lønne seg å jobbe. Og i NAV-systemet vet vi også at det er en frustrasjon blant de ansatte, fordi at de ser at det er noen av disse brukerne som får store utbetalinger og etter hvert ikke blir så motivert for å jobbe. Samtidig så etterlyser jo NAV-ansatte de gode tiltakene, for det er ikke sånn at det er opplagt at å kutte i sosialhjelp gjør at lysten til å jobbe begynner å øke dramatisk. Dette er vanskelig.
0: I Sverige er 2 personer savnet etter en båtulykke nord for Marstrand. De savnet der 1 voksen og 1 barn. Det har blitt lett etter dem i løpet av natta. Årsaken til ulykken er ennå usikker, sier Johan Beischer, redningsleder i Sjøfartsverket.
2: Vi vet ikke at det har vært en kollisjon. Mistankene finnes, og polisen äger den utredningen nå, men vi vet at det passerade et større handelsfartyg genom området ungefär vid den tiden som kollisionen kan ha skett. Strax efter klockan 10 på kvällen fick vi in ett larm från personer som befann sig på en ö. De hörde rop på hjälp ute på vattnet och de gick ut och såg 2 personer i vattnet. Och vi hade då larmat ut ytenheter och helikopter som kom till platsen ganska snabbt. Vi hittade 2 personer och förstod att det saknades ytterligare 2.
0: Et lasteskip som seiler under norsk flagg er ifølge Göteborgsposten bedt om å snu for undersøkelser i forbindelse med ulykken. I Irak er minst 10 personer døde etter amerikanske og saudi-arabiske angrep mot iransk støttede grupper. Det sier en av gruppene som ble angrepet. Iran har angrepet og stanset 3 oljetankere i Hormuzstredet, i tillegg til å ha angrepet en amerikansk base i Jordan. Så er det stans i togtrafikken mellom Lillestrøm og Gardermoen på grunn av en signalfeil. Dette gjelder all togtrafikk, også flytoget. Bane NOR varsler en ny oppdatering om cirka en halv time. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio nå, Tone Nordahl.
3: Og her er NRK Nyheter for Finnmark. En mann i 50-årene er tiltalt etter at et stort boligbygg i Verde brant 1. februar i fjor. Ifølge tiltalen i Indre og Østre Finnmark tingrett tok en sofa fyr da han var uforsiktig med sigaretter og lighter. Flere bodde i bygget, og en person ble berget ut av brannvesenet. Påtalemyndighetene mener faren var stor for at liv kunne ha gått tapt. Det anslås at Kvalsund vil få rundt 250 nye innbyggere de neste 2 årene når Nussir går i gang med gruvedrifta. Men i bygda er det knapt boliger tilgjengelig for å ta imot storinnrykket av folk. Ann-Kristin Kjemsås i bygdelaget frykter Kvalsund kan ende opp med å bli en pendlerbygd.
4: De gir ikke vekst. Hverken økonomisk eller bosettingsmessig. Skatteinntektene går da til de kommunene der de hører hjemme. Hva vil det gagne Kvalsund? Det er jeg usikker på.
3: Det har vært en våt natt for syklistene som deltar i rittet Offroad Finnmark. Regnværet som var ventet på forhånd, det har slått til. Syklist Jane Burås befinner seg ute på vidda, og synes forholdene nå er krevende.
5: Alt blir jo veldig mye blautere, og alt blir kaldere, og ja, alt blir mye tyngre, og selvfølgelig det blir større utfordringer i forhold til hygiene og sånt. Det er vanskeligere å unngå sårskader og sånt.
3: Norske bilister får oftere enn før fartsbot i fotobokser. Det viser tall fra politiet. I Finnmark tas flest i fotoboksen på E6 på Kronstad i Alta. Hittil i år har 177 bilister fått...
6: Klokka 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
7: Nordkapp nytt.
6: Alle abonnentene på strekningen fra Hønsa til Stabbursnes mestet strømmen tirsdags morgen klokka 07.20. Det rammer om lag 600 strømabonnenter. Mannskapene fra ArenaNet ble sendt ut for å feilsøke og seksjonere og reparere feilen på vestsiden av Porsanger. Rundt klokka 9 hadde strekningen fra Stabbursnes til Indre Billefjord fått strømmen tilbake. Kvart over 9 var det strøm helt til Veines, og 09.20 så var det strøm hele veien frem til Smørfjordkrysset. Før klokka 11 så var også den siste strekningen Smørfjordkrysset til Hønsa på nett igjen. Årsaken til bryterfallet i Smørfjord sekundærstasjon 07.20 tirsdag var jordfeil. Det ble ikke funnet noe feil på nettet, og nå linja igjen koblet inn igjen. Radio Nordkapp Radio Strømløs hadde Radio Strømløs under hele utfallsperioden. De to konteinerene på Nordvågveien er nå fjernet. I fjor ble det satt opp to konteinerer på fylkesveien til Nordvågen like øst for Hjelplassen. Området ble brukt til å sette seg ned for å kikke ut over fjorden mot Porsangneset. Helt siden konteinerene ble plassert der har det vært stort engasjement på sosiale medier og i massemedia om at de må fjernes. Kommunen har i vår gitt pålegg om at de må fjernes. Eieren har gitt brev til kommunen, skrevet at de vil bli fjernet så snart han finner ny oppstillingsplass. Fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen-Næss deltok i en redningsøvelse i havnebassenget i Skarsvåg og ble hentet opp av redningshelikopteret. Opplevelsen ga henne større forståelse for dem som blir rammet av en reell ulykke på sjøen. Det var en opplevelse som jeg kommer til å huske for livet. Jeg har sett enda og skjelven i beina, men det var fantastisk. Samtidig tenker jeg mye på dem som faktisk er utsatt for ulykke og kanskje ikke vet om de blir redda, sier Marianne Sivertsen-Næss, Arbeiderpartiet, til Radio Nordkapp. Øvelsen ble gjennomført i samarbeid med redningsselskapet og redningshelikopteret SAR Queen under gode værforhold i Skarsvåg. Ministeren sier hun får stor respekt for redningsmannskapens arbeid. Jeg er utrolig takknemlig for den jobben som gjøres. Når du henger under et helikopter og ser redningsmannen i øynene, får du virkelig forståelse av hvor viktig arbeidet deres er, sier Sivertsen-Næss. Hun peker på at god beredskap er avgjørende langs kysten, spesielt i Finnmark der aktiviteten på havet er stor. Samtidig mener hun det mer må gjøres for å forebygge drukningsulykke. Vi skal egentlig unngå at vi trenger både redningsselskap og SAR Queen. Derfor må vi jobbe enda mer med drukningsforebygging, svømmeopplæring og ta kloke valg, sier Sivertsen-Næss.

høre om gode råd og tips, sier Janne og dere til Radio Nordkapp. Og dere deltok under drukningsdagen i Skarsvåg, der hun selv fikk prøve hvordan det å bli hentet opp av redningshelikopter fra sjøen. Hun peker på at menn er overrepresentert i drukningsstatistikken, men mener det også henger sammen med at menn ofte bruker sjøen mer enn kvinner. Jeg tror mannfolk er de beste å påvirke hverandre. Gode mannlige rollemodeller trenger vi, sier Oddaker. I år markerer Redningsselskapet sitt 175-årsjubileum. Organisasjonen har rundt 200 profesjonelle sjøfolk stasjonert langs kysten og 1700 frivillige. Omtrent halvparten av de frivillige tjenestegjør på redningsskøyter, mens resten arbeider med opplæring, informasjon og forebyggende arbeid. Nordkapp Ferie i Gjesvær har søkt kommunen om å stille ut en sjark som turistattraksjon. Sjarken er ribba og innvendig og skal ikke være tilkoblet el-nettet. Sjarken skal senkes ned i kaiplattinga. Plattinga med kaistokka er trykkimpregnert materiale, selv om sjarken består hovedsakelig av tre med aluminiumsdekk og overbygg. Harley Owners Group markerer 20-årsjubileum i år, og det blir tre dagers tur fra Ballangen til Nordkapp i perioden 2. til 4. august, med 125 motorsykler og ca. 170 personer fra innland og utland. De her er delt opp i 7 grupper med inntil 20 motorsykler i hver, og den planlagte ruta kjøres med 5 minutters mellomrom mellom hver gruppe. I planleggingen av North Cape Ride 2026 har vi lagt stor vekt på sikkerhet. Alle deltakerne er grundig brifet på kjøreopplegg og sikkerhetsrutiner. Gruppa vil ligge på fartsgrensa eller litt under. Vi anmoder bilistene om å vise tålmodighet og ikke la seg friste å foreta farlige forbikjøringer av MC-kolonner, ifølge pressemeldinga. Harley Owners Group er verdens største fabrikksponset motorsykkelorganisasjon med ca. 1 million medlemmer på verdensbasis. Nordkapp Caravan Camp har søkt kommunen om å få skjenke øl og vin ute. I søknaden har daglig leder for restaurant Fish Harbor skrevet at uteområdet vil være tydelig avgrenset og sikret med barrierer, slik at det ikke er mulig for uvedkommende å ta seg inn utenfra. Det er for å sikre kontroll over området i henhold til gjeldende regelverk. Ønsker skjenketid frem til klokka 22.00. Søknaden gjelder uteservering hele året, sekundert festivalperioden i Skarsvåg. Det er mye regn ved veien og i veibanen på Europavei 69 fra Ollefjord til Nordkapp. Veitrafikksentralen mellom at regn oppholder seg på eller ved veibanen flere plasser på strekninga Ollefjord til Honningsvåg og Honningsvåg til Nordkapp. Vær oppmerksom på det her. En dame bosatt i Lakselv og Vestre Finnmark tingrett dømt til fengsel i 28 dager og bot på 60 000 kroner. Hun har også mistet førerkort i 3 år. Hun er dømt for å ha kjørt bil i Porsanger i mars i år, påvirket av alkohol, promille 2,55. Dama ga en uforbeholden tilståelse i retten. Mange går på en smell etter sommer når de oppdager hvor mye bil har vært brukt. Det kan få stor betydning for forsikring og leasingavtaler, advarer NAF. Overkjøring kan i verste fall føre til avkorting i forsikringen dersom en ulykke skulle skje. Avhengig av skaden kan man snakke om betydelig økonomiske tap, sier Jan-Henry Svensen, rådgiver i NAF i en pressemelding. Han anbefaler også de som har leasingbil om å sjekke kilometerstand og korrigere den dersom man kjører for mye i forhold til avtal. Overkjøring av kilometer på leasingbil er svært kostbart. Man kan raskt snakke om flere kroner per kilometer, forklarer NAF-rådgiveren. Konsekvensen kan bli at man må la bilen bli stående mot slutten av leasingsperioden, slik at man ikke leverer en bil som har gått mer enn hva man har avtalt. Enten man har overkjørt i forhold til kilometer på forsikring eller på leasing, er råd å ta kontakt med selskapet med en gang og finne en løsning. På den måten hindrer man ubehagelige overraskelser, sier Svensen. Det var Nordkapp Nytt. Observasjonen er gjort i morges, onsdag 29. juli klokka 7.

Honningsvåg 16 grader, flau vind. Mehamn 18 grader, svak vind. Lakselv 15 grader, flau vind. Karasjok 17 grader, svak vind. Hammerfest 16 grader, svak vind. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn, 22,6 grader målt i Karasjok tirsdag før klokka 17. Siste døgn falt det mest ned ved løpet av en time før klokka 22 tirsdagskveld i Karasjok med 7,2 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag, bris omkring øst. Utsatte steder i vest opp i liten kuling. Først på onsdagen delvis skyet oppholdsvær i øst, ellers perioder med regn og regnbyger. Torsdag, bris omkring øst. Fra torsdags formiddag østlig frisk bris på kysten i vest. Natt til torsdag spredt regn på kysten og i øst. Fra morgen opphold og delvis skyet. Torsdags ettermiddag spredt regn i sørvest. Det radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. I denne sendingen skal vi få mer fra Skarsvåg og arbeidet mot drukning. FNs verdensdag mot drukning ble markert i Skarsvåg lørdag. Fred Johansen, pappa til Kristina.

0: fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Nå har du vært ligget i havnebassenget i Skarsvåg og blitt berget av et redningshelikopter. Hvordan var det?
1: Nei, det var en opplevelse som jeg kommer til å huske for livet. Altså, jeg sitter enda og skjelven i beina og pulsen slår. Men det var fantastisk, rett og slett. Utrolig kult. Og det å ligge der i havet, og for det første tenkte jeg mye på dem som faktisk er utsatt for en ulykke, og hvordan de har det. Og kanskje ikke vet om de blir redda, og har heller ikke den sånn drakt på seg som jeg hadde. Så det er for min del å få lov til å oppleve det gjennom en kontrollert, planlagt øvelse, hvor alt er trygt ivaretatt. Det var stort, men for dem som blir redda på ordentlig, så må det jo være, gjøre noe med det. Ja. Virkelig.
0: Og du ble tatt opp på en god værsdag. Det var lyst og fint. Men tenk deg at den ligger i mørtene, ja. I snefokk.
1: Ja, nei, det er helt sant. Alt var planlagt til, og man skulle tro værgudene var med oss i dag også, fordi at det var jo stille sjø omtrent, og ja. Det var... Jeg er utrolig takknemlig for den jobben som gjøres, det må jeg bare si. For det er jo en ting når du flakser og under helikopteret over Skarsvåg her, og tenker på, det er en som du ser en redningsmann i øynene, og det her er jobben deres. Hvor utrolig viktig jobb det er. Og heldigvis er det jo dem som kommer inn i siste stans. Det er jo all den jobben vi gjør før det er nødvendig, som jeg har lyst til å ha ekstra oppmerksomhet på i dag.
0: Ja, for du har også vært ombord i redningsskøyta, og de er jo også en viktig del av denne totale beredskapen på kysten.
1: Helt klart, og det her var jo en øvelse som var i lag med redningsselskapet og SAR Queen. Og det er viktig, fordi vi vet hvor viktig havet er og hvor mye aktivitet vi har på havet, særlig langs kysten her i Finnmark. Så vi er helt avhengig av at beredskapen er til stede og at den er god. Og det fikk jo jeg erfare i dag til gangs. Men så har jeg også lyst til å slå et slag for hva vi hver og en av oss kan gjøre i hverdagen for å få mer trygghet og sikkerhet rundt og ferdes på havet, men også i sjø og elve, hvor vi ser dessverre også at veldig mange drukner. Så det handler jo om drukningsforebygging, og der er det holdninger, det er å ta de kloke gode valgene, passe på hverandre, se hen til sjøvett og badevettregler. Ja, og det må vi jobbe mye, mye mer, for vi skal jo egentlig unngå at vi trenger både redningsselskapet og SAR Queen.
0: Ja, for det er veldig mange som drukner, spesielt dem som er i min alder, altså mannfolk over 60 eller rundt 60-50 år, og litt påan. Det er jo for jævlig.
1: Ja, nå hadde jeg tenkt å fleipe litt med det, men det er klart det er veldig overvekt av menn. Jeg tror tallene for i fjor så var det 43 menn og 6 damer. Så det er klart vi har en ekstra stor jobb med å nå ut til menn, og kanskje en viss alder, men det er jo det her også vi jobber med fra regjeringssiden nå, det er å sammenstille den kunnskapen vi har. For vi har mye informasjon, men det er ikke satt sammen. Så det at vi både treffer med tiltakene i enda større grad enn vi gjør i dag, og når ut med den kunnskapen og informasjon og holdningsendringer som er nødvendig.
0: Og så er det jo faktisk også noen skoler som ikke gjennomfører det som står av svømmeopplæring for ungene. Så vi har liksom hele spektret å jobbe på.
1: Det har du helt rett i. Det her er bredt, så jeg har jo fra regjeringens side ansvar for å koordinere det drukningsforebyggende arbeidet. Men det er klart, både i skolen skal det gjøres en jobb med svømmeopplæring, du har Justisdepartementet, Helsedepartementet, her er mange. Det er veldig bredt. Og det er ikke en enkelt grunn til at noen drukner. Det er mange ulike årsaker, og derfor så må vi også se på tiltak og informasjonskunnskap i bredt.
0: Men så blir jeg like imponert, spesielt over kanskje småsamfunn som det vi har på Magerøya. Når det virkelig gjelder, så stiller liksom alle opp for å hjelpe til å være med i en aksjon. Og sånn må vi vel også tenke at også de frivillige har en oppgave å gjøre.
1: Helt klart, og heldigvis så ser vi jo i dag at det er både frivillige organisasjoner, private og offentlige, det er den enkle mannen i gata. Altså vi alle har en rolle å spille, og heldigvis så trør folk til når det virkelig trengs. Men vi må som sagt jobbe mer med holdningsendringer, kunnskap, hvordan farer er det å ferdes rundt hav og elve og vann. Og særlig når man er alkoholpåvirket, så er det ekstra viktig. Man kan ha uflaks også. Så det å tenke gjennom at snubler du her eller sklir du på noe, så kan det gå galt. Og det å passe på hverandre og ta de kloke valgene, så kan vi gjøre mye hver og en av oss.
0: Inga Mollis, alt er perfekt.

0: perfekt. Alt er perfekt nå.
1: Og første halvår var også det dødeligste på 10 år for fritidsbåtulykker. 17 mennesker døde. Alle var mannfolk.
2: Jan Oddaker, generalsekretær Redningsselskapet.
3: Nå har du ligget i Barentshavet, i havna i Skarsvåg, og blitt plukket opp av redningshelikopter. Hvordan var det?
2: Ja, det var helt fantastisk. Det kjentes utrolig trygt å bli plukket opp av redningsmannen. Og så selvfølgelig i dag så var det planlagt. Jeg visste at de kom. Men det er klart at skulle du ligge der og uten overlevingsdrakt og det sjøer, og du ikke vet om noen kommer, så tror jeg mange tanker går gjennom hodet ditt, ja.
3: Hvor viktig tror du det er at vi har en sånn dag som det her i Skarsvåg, og snakke om det her med drukning og faren for å omkomme på havet?
2: Jeg tror det er veldig viktig at vi snakker om det, og at vi snakker om det på enkelt og rett fram, egentlig. Fordi at det vi kan gjøre, de valgene vi kan gjøre, de er egentlig ganske enkle. Så det starter jo med oss. Og vi kan rope på myndigheter og organisasjoner og alle, men det starter med oss, og så jeg tror vi kan gjøre mye mer enn det vi får til i dag. Så en dag sånn som det her, kanskje folk er litt sånn god stemning og åpne for å høre på litt gode tips og råd.
3: Men så er statistikken sånn at dere jentene, dere drukner ikke. Det er vi gamlinger og gutter som detter på havet og drukner.
2: Stemmer det, men det har nok mye med at mannfolk er jo kanskje mer aktive brukere av sjøen. Ikke sant? Det er de som kjører båt ofte. Det er de som kanskje drar ned for å se til båten når, om fortøyningen er bra og så videre. Så jeg tror nok deler av grunnen er jo også at kvinnfolk ikke er så aktive til sjøen, så jeg vil jo egentlig oppfordre kvinner til å bli mye mer aktive og ta del i det.
3: Og holde styr på det her mannfolkene.
2: Ja, i hvert fall påvirke det lille vi kan. Ja. Men jeg vil jo si at jeg tror mannfolk er de beste til å påvirke hverandre. Så gode rollemodeller, gode mannfolkrollemodeller, det trenger vi.
3: Fortell litt om den organisasjonen du representerer, Redningsselskapet.
2: Ja, Redningsselskapet er jo en gammel, ærverdig organisasjon, 135 år i år. Og vi har 200 profesjonelle sjøfolk som er stasjonert rundt omkring langs Norgeskysten. Og i tillegg så har vi 1700 frivillige. Ja, det er utrolig imponerende, og halvparten av de frivillige de jobber på redningsskøyter de også, litt mindre riktig nok. Og så halvparten jobber på land, nettopp med å drive med opplæring og opplysning og forebyggende arbeid.
3: Men vi ser at fergen går ikke, og hurtigbåten går ikke, for det mangler sjøfolk. Hvordan er det hos deg?
2: Vi mangler sjøfolk, vi også. Det er en sånn, dessverre for hele Norge og for skipsnæringen, kronisk mangel på sjøfolk. Og for Redningsselskapet så er det kanskje enda litt vanskeligere enn for andre rederier, fordi her må man ha erfaring til sjøs fra før for å komme til oss. Så må du ha noen kvaliteter som gjør at du kan møte mennesker i nød. Og så i tillegg så må du snakke norsk, eller i hvert fall et skandinavisk språk, så da blir terskelen veldig høy faktisk.
3: Så vet vi at det er en årlig høsttradisjon at når statsbudsjettet kommer så får jeg pressemelding fra Redningsselskapet. Regjeringen har glemt av bevilgningen til skøyten våre. Hvordan er det å stå i den kampen hele tiden?
2: Nei, jeg tenker jo først og fremst at det er viktig å hvert fall gjøre regjeringen oppmerksom på at beredskap langs hele norske kysten, og som dekker 75% av alle HRS-oppdragene, det er ikke gratis. Så akkurat i dag så mener jeg regjeringen får utrolig mye verdi for det tilskuddet de gir.
3: Og så har dere nye båter på tur, og noen ikke bestemt hvor de skal være, og vi har jo lyst til å ha ei på Magerøya for nærmeste i Havesund og Mehamn. Hvordan er sjansene?
2: Og akkurat det, jeg skal ikke være helt sånn spesifikk på det, men nå kommer det jo en ny skøyte oppover i september. Den nye båten som er akkurat levert fra Mandal, og det betyr jo at da blir det noen omrokeringer, så da blir det i hvert fall sånn at det blir noe mer kapasitet som kan komme andre steder.
3: Det må være deilig å ha en jobb og være ansvarlig i et selskap hvor folk liksom tar kontakt for at hit må dere komme.
2: Ja, det er, altså Redningsselskapet, det er jo en fantastisk organisasjon å jobbe for, og det gir jo litt sånn ekstra mening i jobbhverdagen.
3: Ja, for at jeg forbinder jo redningssaken med at kjæringen i gamle dager satt og hadde basar og holdt hundes liv for å få inn penger. Det er helt utrolig at man jobber på den måten.
2: Ja, det er det. Og så, selv om pengene kommer inn på litt andre måter nå, den kulturen som redningsselskapet er bygget på, nemlig at hver eneste skøyte er strikka, den lever ennå. Og den lever i rederier og shippingnæringen gjennom en forpliktelse til å donere skøyter. Og ikke minst det at privatpersoner er utrolig vilje til å bidra med sine egne midler. Og det er medlemmer, det er folk som deg og meg, som vet at dette er viktig, og som yter sin skjerv. Så det er jeg utrolig takknemlig for.
0: Eiere av gamle hus har plikt til å oppgradere boligen til 1985-standard etter brannsikkerhet, selv om huset er eldre. Administrerende direktør i Brannvernforeningen tror ikke mange er klar over det her.
4: Jeg tror veldig få huseiere er klar over at de har en plikt til å oppgradere brannsikkerheten i huset sitt.
5: Ari Soilami snakker om oppgraderingsplikten som første gang kom i forskrift i 1990.
4: Men det er jo da spesielt aktuelt for rekkespoler der du har brannskiller mellom hver nabo.
5: Brannforebygging er aktualisert av den voldsomme brannen i Krokstadelva forrige helg, der over 100 boliger brant ned. Forskriften krever altså at eieren oppgraderer tiltakene mot brann til samme nivå som nyere bygninger har, hvis det er praktisk og økonomisk mulig.
4: Du skal ikke trenge å bygge om bæresystem og slikt på huset ditt, men du skal for eksempel oppgradere rømningsveier, for eksempel bedre rømningsvinduer, installere alarm og sånne ting. Det er innenfor, men det er også da et tolkningsspørsmål, hvor her er det noe som heter at du må gjøre de praktiske og økonomisk forsvarlige tiltakene. Og der ligger det et skjønn.
6: Men hva med å måtte sette opp en gipsvegg mot naboen helt opp til Møne, for eksempel?
4: Dette er jo ting som det ikke står noe konkret om i hverken forskrift eller veiledning, hvor langt du skal gå. Men jeg mener at det absolutt er innenfor såkalt praktisk og økonomisk forsvarlig tiltak å bygge en gipsvegg på loftet mot naboen.
6: Vil det hjelpe for brannsikkerhet da?
4: Å oppgradere brannskillene mellom leiligheter i et rekkehus vil definitivt hjelpe for brannsikkerheten, ja.
6: Er det noen som kontrollerer at bygningseiere gjør disse utbedringene?
4: De eneste som kommer på besøk til deg er brannvesenet. De har brannforebyggere eller feiere som kommer på besøk til deg med øyne mellomrom, og de skal også foreta en kontroll av brannsikkerheten i leiligheten din.
5: Også i forsikringsselskapene kjenner de til oppgraderingsplikten. Men leder for takst på eiendom i Gjensidige, Bjørn Sævil, sier at de må vurdere etter hvert branntilfelle om eieren hadde gjort det som var nødvendig.
7: Og så er det jo alltid vanskelig å si hvilken påvirkning eller resultat hadde hatt hvis ting hadde vært eller det ikke var i orden.
5: Sævil sier han ikke har vært borti at Gjensidige har redusert utbetalinger etter brann fordi eieren ikke hadde gjort nok for å bedre brannsikkerheten i et gammelt hus. Og om brann i Krokstadelva, sier han.
7: Omfanget av brannen der oppe er jeg usikker på hadde sett annerledes ut om dette hadde vært i varetatt i forhold til 85-kravet. Brannen spredde seg på utsiden, han hoppet fra hus til hus, utvendig, og da tror jeg et brannskille mellom seksjon til seksjon, altså rekkehus til rekkehus, hadde endret det store brannbildet.
0: Reporter Kjartan Rørslett, NRK. Claudia Scott, Belle of Singapore.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 10:00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 12.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Klokka er 13.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Just the guitar. Okay, cool.
1: Nu hører du på Radio Mehamn.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Arbeidet med å bedre sikkerhetskulturen I fiskerinæringen må styrkes dersom målet om null dødsulykker på havet skal nås. Det sier Henry Ingele, som deltok på FNs verdensdag mot drukning på Bryggefestivalen I Skarsvåg lørdag. Ingen skal trenge å dø på jobb. Skjer det, må man se på det som en systemsvikt, sier Henry Ingele til Radio Nordkapp. Han viser til at mange fiskere gjerne forteller om gode fangster og utstyr, men sjelden snakker om situasjoner som nesten endte I ulykke. Det når vi prater om det som skjer på havet at vi bygger god kultur og god sikkerhetskultur, sier Ingele. Han mener det viktig å skape møteplasser der fiskerne kan dele erfaringer og lære av hverandre. Samtidig peker han på at moderne fiskeri blitt mer effektiv, noe som har redusert de naturlige samlingsplassene som tidligere fantes I fiskermiljøet. Han har selv bakgrunn fra redningstjenesten og har opplevd flere alvorlige ulykker erfaringer som har gjort inntrykk. Alt for ofte det små detaljer som kan forhindre en ulykke, sier Ingele. Han mener fiskerinæringen bør ha samme nullvisjon som allerede finnes I trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være I stand til å oppnå det. Det handler om både krav, utstyr og kompetanse, men også at hver enkelt tar ansvar, sier Ingele. De neste dagene det Ogasjakka I Honningsvåg, musikkfestivalen som hos Perleporten Kulturhus. Hvis været på arrangørens side, blir det mange konserter ute på scenen I Sjøgata. Sjøgata blir stengt for trafikk fra torsdags formiddag til søndags ettermiddag. Salget av festivalpass har tatt seg opp de siste uken, men det fortsatt billetter igjen. Lørdag blir det barnekonsert, ansiktsmaling, kostyme, løp for unger og voksne, musikkbingo for voksne. Eirin Henriksen og Lisa Fosse regner med fint vær og at veldig mange møter opp I Sjøgata lørdags formiddag. Festivalen starter med onsdags hjem onsdag kveld. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til Statens vegvesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km I timen. Om sommeren det stor trafikk I Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag strekninga fra Brommen I Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km I timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor I Skarsvåg. Sjåføren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget har sendt kopi av brevet til kommunen. Det Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak. Presis veidrift har I løpet av sommeren satt opp nye gjerder på E69 I Storbukt. Før juli I fjor skiftet presis støttemuren mellom nedre Storbuktvei og Nordkappveien. Nå I sommer det satt opp gjerder for å hindre at noen dett ned på E69. Nordkapp kommune har også satt ned stokker på nedre Storbukvei hvor det skal monteres autovern. Presis veidrift har skiftet ut gjerder på E69 mellom nedre Storbuktvei og Koppholdveien. Under Ogasjakka blir Sjøgata stengt for gjennomkjøring. Sjøgata stenger for gjennomkjøring torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 15. Det mulig å kjøre I Sjøgata helt frem til bomberomstaket om en trengt. Til scenområdet ved bomberomstaket. Tirsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP laserkontroll I Børselv på fylkesvei 98. Laserkontrollen ble gjennomført I skilta 60-soner. Det ble skrevet 24 forenklet forelegg. Porsangers gutter 15 år tapte åttendelsfinalen mot Stegaberg-Skråsjø-Skjold I en kamp som ble spilt onsdags ettermiddag på Ekebergsletta I Norway Cup. Resultatet ble 4-2. Porsangers kamper I Norway Cup I år 2026, Porsanger Bergen Nord 7-2, Porsanger Fagernes 6-2, Hommelvik Porsanger 3-3, Flekkerøy Porsanger 6-1 og åttendelsfinalen, Stegaberg Skjold Porsanger 4-2. Porsanger kommune har innkalt Njeida reinbeitedistrikt til dialogmøte 30. juli. Bakgrunn for møtet ønske om årlig dialogmøte om utfordring knyttet til tema rein på jordet og I Lakselv sentrum og I boligfeltene rundt Lakselv. På det her møtet deltar kommunen blant annet med ordfører Jo Inge Hersevik fra Høyre og konstituert sektorleder kommunalteknikk og samfunnsutvikling. Coop Finnmark har lyst ut stillingen som administrerende direktør. Som administrerende direktør I Coop Finnmark får du være med på å forvalte og utvikle samfunnsviktig infrastruktur I landets nordligste fylke. Vi skaper arbeidsplasser og sørger for matforsyning og bygger beredskap. I et samvirkelag med god økonomi og ressurser heter det utlysninger. Det Heia Nord-Norge som hjelper Coop Finnmark med rekruttering av ny sjef. Coop Finnmark har 31 butikker, 400 ansatte, 1,6 milliarder I omsetning. Søknadsfrist 23. august. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til Statens vegvesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km I timen. Om sommeren det stor trafikk I Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag strekningen fra Brommen I Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km I timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor I Skarsvåg, så føren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget sendt kopi av brevet til kommunen. Det Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 29. juli klokka 15. Honningsvåg 14 grader svak vind. Mehamn 15 grader svak vind. Lakselv 19 grader svak vind. Karasjok 17 grader svak vind. Hammerfest 11 grader. Nordli laberbris 7 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 22,6 grader. Karasjok tirsdag før klokka 17.00. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 22 tirsdagskvelden I Karasjok, 7,2 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Bris omkring øst. Utsatte plasser I vest opp I liten kuling fra vest. Minking. Skya. Regn og regnbyger. Torsdag. Bris omkring øst. Først på dagen, vestlig frisk bris utsatte plasser I øst. Fra torsdags formiddag, østlig frisk bris på kysten I vest. Natt til torsdag, spredt regn på kysten I øst. Fra morgen, opphold og delvis skyer. Torsdags ettermiddag, spredt regn I sørvest. Fredag, nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen, dreiende til sørvestlig liten kuling utsatte plasser I vest. Spredt regn I indre strøk først på dagen. Fra fredagskveld, regnbyger og regn. Først I vest. Skya eller delvis skya. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Roingård!
2: Neste! Neste!
3: Tipp resultat for Turns herrelag I 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi snakke om Ogasjaka. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som er opptatt av sikkerhet for fiskere. Kurt Nilsen har sendt meg sin nye single. Den heter My Only.

Onsdag starter Ogasjaka 2026. Musikkfestivalen som hos Perleporten Kulturhus og i Sjøgata ved Perleporten Kulturhus. Eirin Henriksen, dere klar til året?

0: utekonserter?
1: Ja, det er klart det er artigst å være ute.
2: Vi har jo også verdens fineste backdrop med fiskebåtene og sjøen og måsen og fjellene. Til og med da blir måsen fin.
1: Ja, ja.
2: Det er ikke ofte, men akkurat da så er de kanskje finere enn de noen gang har vært.
0: Og der hørte dere Lisa Fosse.
2: Ja, jeg måtte snike meg inn.
0: Lisa, hvilke artister kommer til årets festival?
2: Og det er jo et, hva man skal si, stjernelag av folk. Vi får jo noen gode gamle band som vi har sett før på OGA, Trendsetterklubben, blant annet. ACT kommer, våres lokale store, hva heter det sånn, i vind.
1: Våres store i vind.
2: I våres store i vind band, som vi er jo superstolt av. Så kommer jo også en lokalværing som vi ikke har sett ja, på en sant. Scene før, og det er jo Hanne Janni, her borte i nabolaget ditt, Benna, som skal, eller med artistnavnet Jan André, som skal spille, så det gleder vi oss veldig til.
1: Og vi gleder oss jo også veldig til The Norwegian, The Highwayman, American Outlaws, live at Nassau Coliseum 1990, disk 1 og 2, not including bonus tracks. Altså, nå har jeg pugget det navnet.
2: Det var bra gjort.
1: Som jo er våres egne guttene boys. Simen, Rikard, Morten, Johannes, Ole, Lars, Simon, Jens Petter, som rett og slett er et The Highwaymen coverband, og det må dere ikke gå glipp av.
2: Og så blir det faktisk litt country, som ja, er jo en sånn der sjanger som
1: er veldig poppis om dagen.
2: Ja. Og som i hvert fall vi synes vi har hørt for lite av her i Honningsvåg.
1: Absolutt.
2: Så det gleder vi oss veldig til. Rikke, Karen, Oskar Nordbø, det er et stjernelag, som sagt, så det er bare å glede seg.
1: Og Rolleburger spilte jo på Vågårdsjakka i fjor, og bare spurte, kan vi være så snill å få komme tilbake og spille på Vågårdsjakka, og vi er jo ikke vanskelig å be, så de kommer også, alt av væringen.
0: Hvordan er billettsalget?
2: Nå har det jo tatt seg opp. Det var liksom stille og rolig før sommeren.
1: Ja.
2: Og så vet vi jo at folk har det travelt på sommeren, og det er mye festivaler. Men de siste par uker nå så tar det seg opp, så hvis man vil få med seg det her som kommer, så vil jeg absolutt ha kjøpt den billetten.
1: Nå!
2: Helst i går!
1: Helst i går!
0: Er det en ulempe for Vågårdsjakka å være kun en uke etter festivalen Skarsvåg, når du tenker på pengemengden folk har brukt?
1: Altså, vi satser jo på at folk bare liksom flyter på festivalen.
2: Flyter rett over i
1: den nye. Ja, flyter rett over i Vågårdsjakka, fordi at det er jo det som er så tungt når man har vært på festival og hadde liksom dritartig, så får man den der postfestivaldepresjonen. Og da tenker jeg sånn, folk som har vært på Skarsvåg, som sliter med det nå, bare
2: Tenk next,
1: videre til Vågårdsjakka, og så utsetter vi festivaldepresjonen til neste uke. Er det noe sak?
2: Og for å si sånn, stemningen på tampen der i Skarsvåg var så enorm at jeg tenker at sånn, jeg tror det tar lang tid for at de begynner å bli ferdig. Så hvis de bare holder seg, så har de jo god fart inn i Vågårdsjakka.
1: Ja, herre min.
0: Skjer det andre ting enn konserter?
1: Det er jo lørdagen som vanlig med en strålende værmelding, der vi skal være ute i Sjøgata, og det blir barnekonsert og ansiktsmaling og aktiviteter, og det blir kostymeløp for barn og for voksne, og så blir det musikkbingo med han Torger på tampen der da for voksningene. Is får vi fra Kopen til ungene, og vi håper jo bare at været spiller på lag på dagtid på lørdag. Hvis ikke, så flyttes barnekonserten og musikkbingoen inn på Perleporten. Vi er jo veldig heldige som kan rømme inndørs hvis det skulle brake løs.
2: Klimaflyktninges.
1: Ja.
2: Og så har vi jo, det er jo på en måte ikke en konsert. Vi starter jo hele helgen med en onsdagsjam
1: ja.
2: I morgen på onsdag der, altså.
1: Ja.
2: Som er jo en mer low-key. Her kan man spille, synge, så mye og så lite man vil. Det er gratis inngang, åpent for alle over 18 år. Så det har jo brukt å være en veldig god, fin start.
1: Ja.
2: Hvor man kan bli kjent med alle og enhver.
1: Med den nye familien.

0: med den nye familien, ja. Løpet av de fire neste dagene.
1: En slags icebreaker, kan du si.
2: Hvor flink har dere vært til å dra inn dem som har sommerjobb i Nordkapp i Ogasjaka?
1: Ledende spørsmål.
0: Ledende spørsmål.
1: Altså, tenker du da på liksom i forbindelse med festival, eller som deltakere på festivalen?
2: Deltakere.
1: Jeg synes jo at vi Ogasjaka kanskje i løpet av årene har jo blitt mer og mer internasjonal, så det er vi veldig glad for. Mm. Og at det som jo vi på en måte synes er artig, at det er ganske stor bredde i artisterne som kommer, så du får kommet innom veldig mye forskjellige sjanger, yep. Og så treffer du folk som du aldri før har møtt, og så har det jo blitt en slags kjærlighetsfestival, kan vi si.
0: Å, herre min,
1: nå begynner vi jo å være på, jeg vet ikke hvordan, antall bryllup som, av par som har møttes på Ogasjaka, og der er det jo sist i, fikk vi jo et lite Oga-barn, og Ingrid lokalværing med han danske Mats, så det er jo sånne ting som vi på en måte også synes er veldig herlig at folk faktisk til og med kan finne kjærligheten der, ikke bare sine beste venner.
0: Og så har vi også i frivillig gjengen en del folk som er her og jobber for sommeren da. Så det synes vi jo er veldig hyggelig, og hvis noen nu på tampen kjenner at de har lyst til å hive seg med og ta på seg en refleksvest og plukke litt søppel og vaske litt do, så er det bare å ta kontakt, så skal jeg hive dere inn på lista.
2: Det med kjærlighet og barn, er det ting dere sitter og mimrer om?
0: Og om vi gjør. Senest i går, det er jo artig da, for jeg og Morten møttes jo også på Ogasjaka, og neste år så gifter jo vi oss her i Honningsvåg, og det er jo, vi er ikke de første, og garantert ikke de siste som møtes på Ogasjaka. Så,
1: vi liker jo å kalle Magrøya for Love Island.
0: Ja.
1: Og så hvis vi bare zoomer enda litt inn, så er Oga på en måte sånn kjærlighetsfestivalen. Så for dem som fortsatt er single, eller kanskje i et ulykkelig forhold, er det lov å si. Det kan du klappe ut. Men så er det alle mulige muligheter. Og for dem som kanskje har funnet sin person i livet, så er det en veldig fin helg å få ordentlig gode venner.
0: Ja.
1: Folk er veldig ålreit der.
0: Det er jo en slags leirskole.
1: Ja,
0: ja,
1: på en måte.
2: Blir Sjøgata stengt for trafikk de neste dager?
0: Ja, selvfølgelig. Vi kan jo ikke ha biler kjørende. Så Sjøgata stenger torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 3. Så da er det bare å kjøre langveien rundt hvis du skal gjennom. Men det bruker ikke å være noe
1: eller
0: problem.
1: Eller parkere bilen og rett og slett bare bli med.
0: Ja, det er jo det aller enkleste.
2: Dem som ønsker pass, hva skal de gjøre?
1: Gå inn på ogasjaka.no.
0: Og får dere ikke til det, så ring en venn.
3: En av de som skal spille på Ogasjaka 2026 er Trendsetterklubben, en kombinasjon fra Vadsø og Oslo. Vi skal høre melodien Caroline.

0: Det hadde jo ikke bodd folk i Skarsvåg og i Kjøllefjord der jeg kommer ifra, hvis det hadde vært på grunn av fisken i havet. Det er mange som har spurt meg, hvorfor bor du i Kjøllefjord? Og jeg har funnet ut at det enkleste svaret er at det er på grunn av torsken.
1: En av dem som deltok på Bryggefestivalen under dagen mot drukning, det var Henry Ingele fra Kjøllefjord. Og Henry, hvis jeg sier havet gir og havet tar, så blir du nesten litt sånn irritert.
2: Ja, jeg synes egentlig at det er jo et uttrykk som vi har vokst opp med, vi som er født og oppvokst på kysten. Og det vitner jo litt om den, vi kan si, den holdningen som vi er nødt til å knekke. Altså det å bygge god sikkerhetskultur og sørge for gode holdninger, det er et arbeid som ligger foran oss og som vi må stå i.
1: Ja, for det nytter ikke for en fisker å gjøre gode penger på sjøen og rederiet tjener penger hvis man mister livet på tur på land.
2: Nei, selvfølgelig. Altså det er jo, om båten er full av fisk og du går ned på tur på land, sant, så er jo vitsen borte.
1: Men er det gamlingene som er verst, og at de yngre har en annen holdning til det her? Ser du noen tendenser?
2: Ja, det er ikke tvil om det at, som jeg sier, den der kan si, nedarvet holdningen om at havet gir og havet tar. Jeg har jo møtt eldre fiskere sånn i 70-årene som sier det at ja, det er ikke så farlig med meg, jeg er nå blitt gammel. Men bare de ungdommene berger seg. Og da kjenner jeg at jeg blir irritert. Og så har jeg spurt at, ja, men du har jo sikkert en kjæring hjemme, og du har noen unger og barnebarn og, som lider hvis du omkommer på havet. Og det virker som at da tenker man litt annerledes. Jeg har møtt folk som sier at jeg faktisk begynte å tenke annerledes etter at vi satt i gang det her arbeidet.
1: Men hvordan skal vi jobbe? Nå har vi den dagen her i Skarsvåg. Er det kursing? Er det i skoleverket? Hvor er det vi skal begynne?
2: Nei, altså, som jeg sier, at det å drive holdningsskapende arbeid, og det dreier seg om at vi må snakke med hverandre. Og fiskerne er jo veldig flinke til å dele røverhistorier om gode fangster og redskap, og ikke minst når vi begynner å prate om fiskeridirektoratet, så er det god å prate. Men når det kommer til sånn nære påhendelser, og hvor du virkelig fikk en støkk i livet, så blir den taus. Og den der gode praten som man før i tiden hadde på kajkanten og i bua, den er jo ikke lenger. Altså, egnebuen er borte, og fiskeriene er så effektive at man er jo ferdig med kvoten før, sant? Sånn at det å skape en arena eller en samlingsplass er en utfordring. Og det finnes mange gode, både kaféer og jeg måtte si det, jeg var innom Havservice i Honningsvåg. Det her er en helt ypperlig, et kaffebord der. Det å møtes og kunne prate om det som skjer på havet, det er da du bygger god kultur, god sikkerhetskultur.
1: Ja, for når jeg er ombord i en ny fiskebåt, så er det fortsatt så snøvler jeg i et rør, eller snøvler i noe som jeg ikke var vant til. Da tenker jeg, hvordan er det når det her arbeidsplassen beveger seg? Så her er mange farer.
2: Det er jo det som er at det å jobbe på sjøen, det er en veldig spesiell arbeidsplass. Og det er så fjernt fra, vi kan si, fra myndighetskontorene som du kan komme. Alt er i bevegelse. Det skjer vel ikke en eneste dag på havet uten at det skjer noe som du ikke hadde forventet. Ikke nødvendigvis noe som var farlig, men som potensielt kan bli farlig. Og det er det å ha øye for de der små detaljene. Og det tror jeg vi kan oppnå med, som jeg sier, med å ha riktig fokus.
1: Ja, for jeg mistet en onkel utenfor Gjesvær. Han forsvant på havet. Fant han aldri igjen. Hvor viktig er det her med at vi får slutt på at man er alene?
2: Ja, altså det er klart, det å være alene fisker er jo en, det er også en del av kulturen. Sånn at man skal være litt forsiktig med oss å begynne å legge ned noe forbud mot det. Sånn at, men det er mulig at man kan finne andre måter å sikre, og generalsekretæren var inne på noen ideer om sånn, bruk av sikkerhetsline, bruk av redningsvest. Ja, det er upraktisk, men altså, hallo, hvis du nå driver med juksefiske, så kan du ha en sikkerhetsline på det. Jeg skjønner det at hvis du driver med garnfiske og skal opp og ned av rommet, opp i garngreierne, at det kan være upraktisk, men da er man jo gjerne flere ombord.
1: Ja, og så har vi også fått dresser nå som du kan jobbe med, og som sikrer at du flyter hvis du detter over rekken.
2: Ja, og det er veldig viktig. Sant? Du, hvis en jagerflyger skyter seg ut av jagerflyet sitt, sant? Så forventer jo han at han skal være hjemme og spise middag med familien for dagen er omme. Hvis en fisker ramler over bord, hvilke forventninger har han? Havet gir, havet tar. Det siste han ser i livet, det er båten som drifter og går. Han har ikke mulighet til å ta den igjen. Så at, at har du på deg, for det første, en nødpeilesender, sånn at du får varslet nødetat eller redningstjenesten, og for det andre at du har en dress på deg som gjør at du kan ligge i sjøen en time til enten redningsskøyta eller helikopteret kommer, så er du hjemme til middag du også.
1: Du har jo jobbet i den gamle Sea Kingen, og hva som gjør at du orsker å jobbe videre med de her sakene etterpå? Er det, det at du, den hverdagen du hadde før?
2: Ja, det er jo sammensatt, og jeg har jo selvfølgelig stilt meg selv det samme spørsmålet, og jeg er jo født og oppvokst i Kjøllefjord i et fiskevær, og på godt og vondt sett hva fiskeriene betyr. Jeg har selv en far som var fisker, og jeg har sønner som nå er fiskere. Og jeg er jo selv også på sjøen så mye jeg klarer. Og så har jeg selvfølgelig gjennom mange år i redningstjenesten opplevd mye trasig. Og som jeg sier at et av de trasigste synene er å se et menneske ligge med ansiktet ned i X og flyte i sjøen. Og at du kom for sent. Ja. Sånn at du kan si med, det, med den bakgrunnen, og så kjenner jeg jo på det at jeg har jo kanskje en viss integritet med den bakgrunnen jeg har. At hvis, en, hvis det kommer en myndighetsperson ned på kaja og skal fortelle en fisker hvordan ting skal være, så blir han hutet opp. Men jeg kan si de her tingene, fordi at jeg har kjent det på kroppen. Og jeg har ofte reflektert, jeg er kanskje blant de som har reflektert mest over hvor unødvendig, hvor vanvittig unødvendig. Ofte så er det bittesmå detaljer som skal til, som skulle til for å unngå at ulykka skjedde.
1: Finnmark var det første fylket som hadde et helt år uten trafikkdrepte. Og vi vet at landet som helhet har en nullvisjon. Du mener at vi skal ha det samme på havet?
2: Ja, det mener jeg. Og jeg mener absolutt at, at vi skal være i stand til å oppnå det. At det, det er en, selvfølgelig en blanding av både myndighetspålegg, krav og utstyr og kompetanse. Men i aller høyeste grad så går det på to ting. For det første at man tar et personlig ansvar. Og for det andre at, at det ansvaret fordeles på alle nivåer, helt opp til myndighetsnivå. Man kan si at det er ikke et, altså ingen skal trenge å dø på jobb. Og så er det menneskelig å gjøre feil, det må man ta inn over seg. Men hvis man dør på jobb, så må man anse det som en systemsvikt. Du skal ikke dø på jobb. Vi ser, altså hver gang det dør en politimann på jobb, så er det veldig stort fokus, og som riktig er, at altså, du skal ikke trenge å dø på jobb, om du er politimann eller om du er fisker.
3: Jon Jandré skal også spille på Ogarsjakka torsdag. Vi skal høre Lille Bille.
4: Sitt stille, lille bille, verden står i flamme. Og om det går til helvete, så går vi vekk for sammen. Så går vi vekk for sammen. Så går vi vekk for sammen. Om

0: flammen. Og om den går til helvete, så går vi hvert for sammen. Så går vi hvert for sammen. Så går vi hvert for sammen. Om verden går til helvete, så går vi hvert for sammen.
1: Til helga er det VM i kveitefiske i Havøysund. En av dem som er med i arrangørstaben er Inga Solin Hussein. Hun forteller om det som skjer fra 30. juli til natt til søndag 2. august.
2: Da er det VM i kveitefiske i Havøysund, og da har vi mange, vi har 39 påmeldte lag, som da skal delta og konkurrere om den gjeve tittelen verdensmester i kveitefiske.
3: Og hva tenker dere om å arrangere dette store arrangementet i år igjen?
2: Nei, altså vi det er jo mye arbeid. Det skal vi jo ikke legge skjul på at det er, men det samtidig så føler vi at det gir bygda veldig mye positivt. Og det er en stor begivenhet. Det er mange som gleder seg. Det vi har barnefiskekonkurranse på kaia med masse fine premier til ungene, og det er quizløype, de kan gå rundt i Havøysund og svare på spørsmål og vinne fine premier.
3: Hvor mange er det dere forventer kommer da på det her?
2: Ja, vi har vel rundt 150 påmeldte voksne fiskere. Du sier det voksne, men der er faktisk regjerende verdensmester, eller en av dem på det laget er en 12 år gammel gutt fra Sverige. Så det er ikke sånn at det bare er barn som kan være med ut på sjøen og fiske. Så lenge du er sammen med foreldrene dine eller en voksen som er ansvarlig, så tillater vi det. Når det gjelder barn, så regner vi med at det kommer en 60-70 barn. Det har gått litt ned de siste årene ettersom at folketallet i Havøysund har gått ned. Og så kommer det jo en del ekstra folk på premieutdelingen på lørdagskveld i festivalteltet på Allmenningskaia nede i sentrum.
3: Og nå er jo dette et verdensmesterskap. Men hvor mange kommer faktisk langveis fra?
2: I år har vi deltagere fra stort sett bare Norden. Men vi har tidligere hatt de fra Estland. Jeg lurer på om vi har et tyske lag også. Så vi har tidligere hatt lag fra England og Russland. Nå er jo ikke det aktuelt for øyeblikket dessverre, men det har kommet en del lag fra andre land.
3: Og hva betyr dette for en liten plass som Havøysund da?
2: For Havøysund så er det her veldig positivt. Vi, altså, de som driver forretning i Havøysund merker jo stor omsetningsøkning. Det kommer jo en del folk med bobiler kun for å se på det her, og veldig mange av de som har flyttet ut fra Havøysund kommer jo hjem den helgen for å være med, og vi har veldig mange lokale lag som også er med og konkurrerer, og vi har også tidligere hatt lokale lag som har vært verdensmester i kveitefiske.
3: Og forventningene for årets arrangement, hva er de?
2: Nei, vi er jo, som sagt, det er jo 39 påmeldte lag så langt, og det er jo veldig mye. Så vi er på en måte på en sånn oppadgående kurve etter pandemien. Det har gått litt sakte, men sikkert oppover, og vi er jo da, vi har et sånn maks på 50 lag, på grunn av sikkerheten i sundet, og at det ikke skal bli for mye båter. Vi forventer jo at det blir god stemning, og at det blir kjempespennende å følge hvem som da... Altså, man kan følge lagene på nettsiden, og se hvem som har fått fisk, og hvor mange centimeter de ulike lagene har, og så er det jo veldig spennende da. Man jubler jo ekstra for de lokale lagene, man gjør jo det. Så det, ja, vi forventer, vi går jo nå og krysser fingrene på at det blir bra vær. Hittil i alle de årene vi har arrangert her, så har vi vært veldig heldige, stort sett, med været. Så nå er vi litt sånn, krysser fingrene på at det ikke blir regn. Men vind er jo det absolutt verste da. Det er jo, da må vi kanskje innskrenke konkurranseområdet, men foreløpig så ser det veldig bra ut.
1: Det sa Inga Solid Hussein til reporter Ragnhild Løkken, NRK Finnmark. Rikke Nordmann kommer til Ogasjakka. Vi skal høre en melodi som har gitt ut sammen med Bernhoff, Fragile.

0: Har du sommergjestene? Da har jeg et godt forslag på en perfekt aktivitet i kveld. Radiobingo klokka 21.00. Du og sommergjestene kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 81 000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er på 88 000 kroner, og vi spiller om 84 500 kroner i spill 4 rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinneren for en uke siden, onsdag 22. juli, var Vigun Markussen, Åsil Hansen, Grete Nilsen, Renate Myrvold, Elsa Israelsen, Stine M. Høyem, Ingrid Fosshaug, Bjørg Masternes, Ragnar Johansen, Edith Karlsson, Samuel Samuelsen, Ellen Strande, Agnete M. Hansen, Jimmy Klevik, Else Olsen, Andreas Seland og Marit Inga Utsi. Å spille om 84 500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig spennende. Derfor sier vi med stolthet, Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur.
1: Klokka er 16.58.
2: Nordkapp nytt.
3: Arbeidet med å bedre sikkerhetskulturen i fiskerinæringen må styrkes dersom målet om null dødsulykker på havet skal nås. Det sier Henry Ingele, som deltok på FNs verdensdag mot drukning på Bryggefestivalen i Skarsvåg lørdag. Ingen skal trenge å dø på jobb. Skjer det, må man se på det som en systemsvikt, sier Henry Ingele til Radio Nordkapp. Han viser til at mange fiskere gjerne forteller om gode fangster og utstyr, men sjelden snakker om situasjoner som nesten endte i ulykke. Det er når vi prater om det som skjer på havet at vi bygger god kultur og god sikkerhetskultur, sier Ingele. Han mener det er viktig å skape møteplasser der fiskerne kan dele erfaringer og lære av hverandre. Samtidig peker han på at moderne fiskeri er blitt mer effektiv, noe som har redusert de naturlige samlingsplassene som tidligere fantes i fiskermiljøet. Han har selv bakgrunn fra redningstjenesten og har opplevd flere alvorlige ulykker, erfaringer som har gjort inntrykk. Alt for ofte er det små detaljer som kan forhindre en ulykke, sier Ingele. Han mener fiskerinæringen bør ha samme nullvisjon som allerede finnes i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være i stand til å oppnå det. Det handler om både krav, utstyr og kompetanse, men også at hver enkelt tar ansvar, sier Ingele. De neste dagene er det Ogasjakka i Honningsvåg, musikkfestivalen som er hos Perleporten Kulturhus. Hvis været er på arrangørens side, blir det mange konserter ute på scenen i Sjøgata. Sjøgata blir stengt for trafikk fra torsdags formiddag til søndags ettermiddag. Salget av festivalpass har tatt seg opp de siste ukene, men det fortsatt blir lettet igjen. Lørdag blir det barnekonsert, ansiktsmaling, kostyme, løp for unger og voksne, musikkbingo for voksne. Eirin Henriksen og Lisa Fosse regner med fint vær og at veldig mange møter opp i Sjøgata lørdags formiddag. Festivalen starter med onsdags hjem onsdag kveld. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til Statens vegvesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km i timen. Om sommeren er det stor trafikk i Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag er strekningen fra Brommen i Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km i timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor i Skarsvåg, så føren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget sendt kopi av brevet til kommunen. Det er Finnmark fylkeskommune som eier, samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det er veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak. Presis veidrift har i løpet av sommeren satt opp nye gjerder på E69 i Storbukt. Før jul i fjor skiftet Presis støttemuren mellom Nedre Storbuktvei og Nordkappveien. Nå I sommer det satt opp gjerder for å hindre at noen dett ned på E69. Nordkapp kommune har også satt ned stokker på nedre Storbukkvei hvor det skal monteres autovern. Presis veidrift har skiftet ut gjerder på E69 mellom nedre Storbukkvei og Koppholdveien. Under Ogasjakka blir Sjøgata stengt for gjennomkjøring. Sjøgata stenger for gjennomkjøring torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 15. Det mulig å kjøre I Sjøgata helt frem til bomberomstaket om en trengt. Til scenområdet ved bomberomstaket. Tirsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP laserkontroll I Børselv på fylkesvei 98. Laserkontrollen ble gjennomført I skilta 60-sona. Det ble skrevet 24 forenkla forelegg. Porsangers gutter 15 år tapte åttendelsfinalen mot Stegaberg-Skråsjø-Skjold I en kamp som ble spilt onsdags ettermiddag på Ekebergsletta I Norway Cup. Resultatet ble 4-2. Porsangers kamper I Norway Cup I år 2026, Porsanger Bergen Nord 7-2, Porsanger Fagernes 6-2, Hommelvik Porsanger 3-3, Flekkerøy Porsanger 6-1 og åttendelsfinalen, Stegaberg Skjold Porsanger 4-2. Porsanger kommune har innkalt Njeida reinbeitedistrikt til dialogmøte 30. juli. Bakgrunn for møtet ønsket om årlig dialogmøte om utfordring knyttet til tema rein på jordet og I Lakselv sentrum og I boligfeltene rundt Lakselv. På dette møtet deltar kommunen blant annet med ordfører Jo Inge Hersevik fra Høyre og konstituert sektorleder kommunalteknikk og samfunnsutvikling. Coop Finnmark har lyst ut stillingen som administrerende direktør. Som administrerende direktør I Coop Finnmark får du være med på å forvalte og utvikle samfunnsviktig infrastruktur I landets nordligste fylke. Vi skaper arbeidsplasser, sørger for matforsyning og bygger beredskap. I et samvirkelag med god økonomi og ressurser heter det utlysninger. Det Heia Nord-Norge som hjelper Coop Finnmark med rekruttering av ny sjef. Coop Finnmark har 31 butikker, 400 ansatte, 1,6 milliarder I omsetning. Søknadsfrist 23. august. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til Statens vegvesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km I timen. Om sommeren det stor trafikk I Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag strekningen fra Brommen I Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km I timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor I Skarsvåg. Sjåføren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget har sendt kopi av brevet til kommunen. Det Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 29. juli klokka 15. Honningsvåg 14 grader svak vind. Mehamn 15 grader svak vind. Lakselv 19 grader svak vind. Karasjok 17 grader svak vind. Hammerfest 11 grader. Nordli laberbris 7 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 22,6 grader. Karasjok tirsdag før klokka 17.00. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 22 tirsdagskvelden I Karasjok, 7,2 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Bris omkring øst. Utsatte plasser I vest opp I liten kuling fra vest. Minking. Skya. Regn og regnbyger. Torsdag. Bris omkring øst. Først på dagen, vestlig frisk bris utsatte plasser I øst. Fra torsdags formiddag, østlig frisk bris på kysten I vest. Natt til torsdag, spredt regn på kysten I øst. Fra morgen, opphold og delvis skyer. Torsdags ettermiddag, spredt regn I sørvest. Fredag, nordøstlig frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen, dreiende til sørvestlig liten kuling utsatte plasser I vest. Spredt regn I indre strøk først på dagen. Fra fredagskveld, regnbyger og regn. Først I vest. Skya eller delvis skya. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Nå er det vår!
2: Neste! Neste!
0: Tipp resultat for Turns herrelag i 5. divisjon utover sesongen 2026. Tippekupongen Heia Turn finner du på radionordkapp.no. Får du besøk I sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse I Nordkapphallen.

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: I denne sendingen skal vi snakke om Ogasjaka. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som opptatt av sikkerhet for fiskere. Kurt Nilsen har sendt med sin nye single. Den heter My Only.

0: Onsdag starter Ogasjaka 2026. Musikkfestivalen som er hos Perleporten Kulturhus og i Sjøgata ved Perleporten Kulturhus. Eirin Henriksen, er dere klar til årets festival?
1: Vi begynner å bli Morten og Rikard og han store Fredrik og han Ole er nede i Sjøgata nå og har begynt å rigge opp scenen. Og vi andre spring som ville høns og får på plass de siste detaljene. Så når det braker løs i morgen, så er vi klar.
0: Blir det mange konserter ute?
1: Vi er jo kjent i Ogasjaka for å ha veldig fint vær. Og så lenge været er fint, så er konsertene ute. I år også har politiet vært på våres side og ladd oss spille ute til klokka 12. Og vel så det. Så hvis været er på våres side, som det er, så blir alle konsertene ute.
0: Er det artigst med utekonserter?
1: Ja, det er klart det er artigst å være ute.
2: Vi har jo også verdens fineste backdrop med fiskebåtene og måsen, sjøen
1: og måsen. Og fjellene.
2: Til og med da blir måsen fin.
1: Ja, ja.
2: Det er faktisk. Ikke ofte, men akkurat da så er de kanskje er finere enn de noen gang har vært.
0: Ja. Og der hørte dere jo Lisa Fosse.
2: Ja, jeg måtte snike meg inn.
0: Lisa, hvilke artister kommer til årets festival?
2: Og det er jo et, hva man skal si, stjernelag av folk. Vi får jo noen gode gamle band som vi har sett før på OGA, Trendsetterklubben, blant annet. Act kommer, våres lokale store, hva heter det sånn, i vind.
1: Våres store i vind.
2: I våre store i vind band, som vi er jo superstolt av. Så kommer jo også en lokalværing som vi ikke har sett
1: ja,
2: på en
1: sant.
2: Scene før, og det er jo Hanne Janni, her borte i nabolaget ditt, Benna, som skal, eller med artistnavnet Jan-André, som skal spille, så det gleder vi oss veldig til.
1: Og vi gleder oss jo også veldig til The Norwegian, The Highwayman, American Outlaws, live at Nassau Coliseum 1990, disc 1 og 2, not including bonus tracks. Altså, nå har jeg pugget det navnet.
2: Det var bra gjort.
1: Som jo er våres egne guttene boys. Mm. Simen, Rikard, Morten, Johannes, Ole, Lars, Simon,

0: alt av hver gang.
1: Hvordan billettsalget?
2: Nå har det jo tatt seg opp. Det var liksom stille og rolig før sommeren.
0: Ja.
2: Og så vet vi jo at folk har det travelt på sommeren, og det mye festivaler. Men de siste par ukene nå så tar det seg opp, så hvis man vil få med seg det her som kommer, så vil jeg absolutt ha kjøpt den billetten.
0: Nå!
2: Helst i går.
0: Helst i går.
1: Er det en ulempe for Ugasjaka å være kun en uke etter festivalen Skarsvåg, når du tenker på pengemengden folk har brukt?
0: Altså, vi satser jo på at folk bare liksom flyter på festivalen.
2: Flyter rett over,
0: ja, rett over i Ugasjaka, fordi at det er jo det som er så tungt når man har vært på festival og hadde liksom dritartig, så får man den der postfestivaldepresjonen. Og da tenker jeg sånn, folk som har vært på Skarsvåg som sliter med det nå, bare
2: Tenk next.
0: Videre til Ugasjaka, og så utsetter vi festivaldepresjonen til neste uke. Er det noe sak?
2: Og for å si sånn, stemningen på tampen der i Skarsvåg var så enorm at jeg tenker at sånn, jeg tror det tar lang tid før at de begynner å bli ferdig. Så hvis de bare holder seg, så har de jo god fart inn i Ugahelga.
0: Ja, herre min.
1: Skjer det andre ting enn konserter?
0: Det er jo lørdagen som vanlig med en strålende værmelding, der vi skal være ute i Sjøgata, og det blir barnekonsert og ansiktsmaling og aktiviteter, og det blir kostymeløp for barn og for voksne, og så blir det musikkbingo med han Torger på tampen der da, for voksningene. Is får vi fra Coop-en til ungene, og vi håper jo bare at været spiller på lag på dagtid på lørdag. Hvis ikke, så flyttes barnekonserten og musikkbingoen inn på Perleporten. Vi er jo veldig heldige som kan rømme inndørs hvis det skulle brake løs.
2: Klimaflyktninges.
0: Ja.
2: Og så har vi jo, det er jo på en måte ikke en konsert. Vi starter jo hele helga med en onsdagsjam.
0: Ja.
2: I morgen på onsdag der, altså.
0: Ja.
2: Som er jo en mer low-key. Her kan man spille, synge, så mye og så lite man vil. Det er gratis inngang, åpent for alle over 18 år. Så det har jo brukt å være en veldig god, fin start.
0: Ja.
2: Hvor man kan bli kjent med alle og enhver.
0: Med den nye familien med du skal få familien. I løpet av de fire neste dagene.
2: En slags icebreaker, kan du si.
1: Hvor flink har dere vært til å dra inn dem som har sommerjobb i Nordkapp i Ugasjaka?
2: Ledende spørsmål.
0: Ledende spørsmål.
2: Altså, tenker du da på liksom i forbindelse med festivalen, eller som deltakere på festivalen?
1: Deltakere.
2: Jeg synes jo at vi Ugasjaka kanskje i løpet av årene har jo blitt mer og mer internasjonal, så det er vi veldig glad for. Mm. Og at det som jo vi på en måte synes er artig, at det er ganske stor bredde i artisterne som kommer, så du får kommet innom veldig mye forskjellige sjanger, yep. Og så treffer du folk som du aldri før har møtt, og så har det jo blitt en slags kjærlighetsfestival, kan vi si.
0: Å, herre min,
2: nå begynner vi jo å være på, jeg vet ikke hvordan, antall bryllup som, av par som har møttes på Ugasjaka, og der er det jo sist i, fikk vi jo et lite Ugga-barn, og Ingrid lokalværing med han danske Mats, så det er jo sånne ting som vi på en måte også synes er veldig herlig at folk faktisk til og med kan finne kjærligheten der, ikke bare sine beste venner.
0: Og så har vi også i frivillig gjengen en del folk som er her og jobber for sommeren da. Så det synes vi jo er veldig hyggelig, og hvis noen nu på tampen kjenner at de har lyst til å hive seg med og ta på seg en refleksvest og plukke litt søppel og vaske litt do, så er det bare å ta kontakt, så skal jeg hive dere inn på lista.
1: Det med kjærlighet og barn, er det ting dere sitter og mimrer om?
0: Og om vi gjør. Senest i går, det er jo artig da, for jeg og Morten møttes jo også på Ugasjaka, og neste år så gifter jo vi oss her i Honningsvåg, og det er jo, vi er ikke de første, og garantert ikke de siste som møtes på Ugasjaka.
2: Vi liker jo å kalle Magrøya for Love Island.
0: Ja.
2: Og så hvis vi bare zoomer enda litt inn, så er Uga på en måte sånn kjærlighetsfestivalen. Så for dem som fortsatt er single, eller kanskje i et ulykkelig forhold, er det lov å si. Det kan du klippe ut. Men så er det alle mulige muligheter. Og for dem som kanskje

0: har funnet sin person i livet, så er det en veldig fin helg å få ordentlig gode venner.
1: Ja.
0: Folk er veldig ålreit ja. Der.
1: Det jo en slags leirskole.
0: Ja,
1: ja
0: det på en måte.
2: Blir Sjøgata stengt for trafikk de neste dager?
1: Ja, selvfølgelig. Vi kan jo ikke ha biler kjørende. Så Sjøgata stenger torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 3. Så da det bare å kjøre langveien rundt hvis du skal gjennom. Men det bruker ikke å være noe
0: Eller
1: problem.
0: Eller parkere bilen og rett og slett bare bli med.
1: Ja, det jo det aller enkleste.
2: Dem som ønsker pass, hva skal de gjøre?
0: Gå inn på ogasjaka.no.
1: Og får dere ikke til det, så ring en venn.
3: En av de som skal spille på Ogasjaka 2026 Trendsetterklubben, en kombinasjon fra Vadsø og Oslo. Vi skal høre melodien Caroline.

0: Det hadde jo ikke bodd folk i Skarsvåg og i Kjøllefjord der jeg kommer ifra, hvis det ikke hadde vært på grunn av fisken i havet. Det er mange som har spurt meg, hvorfor bor du i Kjøllefjord? Og jeg har funnet ut at det enkleste svaret er at det er på grunn av torsken.
1: En av dem som deltok på Bryggefestivalen under dagen mot drukning, det var Henry Ingele fra Kjøllefjord. Og Henry, hvis jeg sier havet gir og havet tar, så blir du nesten litt sånn irritert.
2: Ja, jeg synes egentlig at det er jo et uttrykk som vi er vokst opp med, vi som er født og oppvokst på kysten. Og det vitner jo litt om den, vi kan si, den holdningen som vi er nødt til å knekke. Altså det å bygge god sikkerhetskultur og sørge for gode holdninger, det er et arbeid som ligger foran oss og som vi må stå i.
1: Ja, for det nytter ikke for en fisker å gjøre gode penger på sjøen og rederiet tjener penger hvis man mister livet på tur på land.
2: Nei, selvfølgelig. Altså, det er jo, om båten er full av fisk og du går ned på tur på land, sant, så er jo vitsen borte.
1: Men er det gamlingene som er verst, og at de yngre har en annen holdning til det her? Ser du noen tendenser?
2: Ja, det er ikke tvil om det at, som jeg sier, den der kan si, nedarvet holdningen om at havet gir og havet tar. Jeg har jo møtt eldre fiskere, sånn i 70-årene, som sier det at ja, det er ikke så farlig med meg, jeg er nå blitt gammel. Men bare de ungdommene berger seg. Og da kjenner jeg at jeg blir irritert. Og så har jeg spurt at du har jo sikkert en kjæring hjemme, og du har noen unger og barnebarn og, som lider hvis du omkommer på havet. Og det virker som at da tenker man litt annerledes. Jeg har møtt folk som sier at jeg faktisk begynte å tenke annerledes etter at vi satt i gang det her arbeidet.
1: Hvordan skal vi jobbe? Nå har vi den dagen her i Skarsvåg. Er det kursing? Er det i skoleverket? Hvor er det vi skal begynne?
2: Nei, altså, som jeg sier, at det å drive holdningsskapende arbeid, og det dreier seg om at vi må snakke med hverandre. Og fiskerne er jo veldig flinke til å dele røverhistorier om gode fangster og redskap, og ikke minst når vi begynner å prate om fiskeridirektoratet, så er det god å prate. Men når det kommer til sånn nære påhendelser, og hvor du virkelig fikk en støkk i livet, så blir den taus. Og den der gode praten som man før i tiden hadde på kajkanten og i bua, den er jo ikke lenger. Altså, egnebuen er borte, og fiskeriene er så effektive at man er jo ferdig med kvoten før, sant? Sånn at det å skape en arena eller en samlingsplass er en utfordring. Og det finnes mange gode, både kaféer og jeg måtte si det, jeg var innom Havservice i Honningsvåg. Det her er en helt ypperlig, et kaffebord der. Det å møtes og kunne prate om det som skjer på havet, det er da du bygger god kultur, god sikkerhetskultur.
1: Ja, for når jeg er ombord i en ny fiskebåt, så er det fortsatt så snøvler jeg i et rør, eller snøvler jeg i noe som jeg ikke var vant til. Da tenker jeg, hvordan er det når det her og arbeidsplassen beveger seg? Så her er mange farer.
2: Det er jo det som er at det å jobbe på sjøen, det er en veldig spesiell arbeidsplass. Og det er så fjernt fra, vi kan si, fra myndighetskontorene som du kan komme. Alt er i bevegelse. Det skjer vel ikke en eneste dag på havet uten at det skjer noe som du ikke hadde forventet. Ikke nødvendigvis noe som var farlig, men som potensielt kan bli farlig. Og det er det å ha øye for de der små detaljene. Og det tror jeg vi kan oppnå med, som jeg sier, med å ha riktig fokus.
1: Ja, for jeg mistet en onkel ut fra Gjesvær. Han forsvant på havet, fant han aldri igjen. Hvor viktig er det her med at vi får slutt på at man er alene?
2: Ja, altså det er klart det å være alene fisker er jo en, det er også en del av kulturen. Sånn at man skal være litt forsiktig med oss å begynne å legge ned noe forbud mot det. Men det er mulig at man kan finne andre måter å sikre, og generalsekretæren var inne på noen ideer om sånn, bruk av sikkerhetsline, bruk av redningsvest. Ja, det er upraktisk, men altså, hallo, hvis du nå driver med juksefeske, så kan du ha en sikkerhetsline på det. Jeg skjønner det at hvis du driver med garnfeske og skal opp og ned av rommet, opp i garngreierne, at det kan være upraktisk, men da er man jo gjerne flere ombord.
1: Ja, og så har vi også fått dresser nå som du kan jobbe med, og som sikrer at du flyter hvis du detter over rekken.
2: Ja, og det er veldig viktig. Sant? Hvis en jagerflyger skyter seg ut av jagerflyet sitt, sant? Så forventer jo han at han skal være hjemme og spise middag med familien for dagen er omme. Hvis en fisker ramler over bord, hva forventninger har han? Havet gir, havet tar. Det siste han ser i livet, det er båten som drifter og går. Han har ikke mulighet til å ta den igjen. Så at, at har du på deg, for det første, en nødpelesender, sånn at du får varslet nødetat, eller redningstjenesten, og for det andre at du har en dress på deg som gjør at du kan ligge i sjøen en time til enten redningsskøyta eller helikopteret kommer, så er du hjemme til middag du også.
1: Du har jo jobbet i den gamle Sea Kingen, og hva som gjør at du orsker å jobbe videre med de her sakene etterpå? Er det, det at du, den hverdagen du hadde før?
2: Ja, det er jo sammensatt, og jeg har jo selvfølgelig stilt meg selv det samme spørsmålet, og jeg er jo født og oppvokst i Kjøllefjord, i et fiskevær, og på godt og ondt sett hva fiskeriene betyr. Jeg har selv en far som var fisker, og jeg har sønner som nå er fiskere. Og jeg er selv også på sjøen så mye jeg klarer. Og så har jeg selvfølgelig gjennom mange år i redningstjenesten opplevd mye trasig. Og som jeg sier at et av de trasigste synene er å se et menneske ligge med ansiktet ned i X og flyte i sjøen. Og at du kom for sent. Ja. Sånn at du kan si med, det, med den bakgrunnen, og så kjenner jeg jo på det at jeg har jo kanskje en viss integritet med den bakgrunnen jeg har. At hvis, den, hvis det kommer en myndighetsperson ned på kaja og skal fortelle en fisker hvordan ting skal være, så blir han hutet opp. Men jeg kan si de her tingene, fordi at jeg har kjent det på kroppen. Og jeg, ofte reflekterer, jeg er kanskje blant de som har reflektert mest over hvor unødvendig, hvor vanvittig unødvendig. Ofte så er det bitte små detaljer som skal til, som skulle ha til for å unngå at, det, at ulykker skjedde.
1: Finnmark var det første fylket som hadde et helt år uten trafikkdrepte. Og vi vet at landet som helhet har en nullvisjon. Du mener at vi skal ha det samme på havet?
2: Ja, det mener jeg. Og jeg mener absolutt at, at vi skal være i stand til å oppnå det. At det, det er en, selvfølgelig en blanding av både myndighetspålegg, krav og utstyr og kompetanse. Men i aller høyeste grad så går det på to ting. For det første at man tar et personlig ansvar. Og for det andre at, at det ansvaret fordeles på alle nivåer, helt opp til myndighetsnivå. Man kan si at det er ikke et, altså ingen skal trenge å dø på jobb. Og så er det menneskelig å gjøre feil, det må man ta inn over seg. Men hvis man dør på jobb, så må man anse det som en systemsvikt. Du skal ikke dø på jobb. Vi ser, altså hver gang det dør en politimann på jobb, så er det veldig stort fokus, og som riktig er, at altså, du skal ikke trenge å dø på jobb, om du er politimann eller om du er fisker.
1: Jon Jandré skal også spille på Ogarsaka torsdag, og vi skal høre Lille Bille.
3: Sitt stille, lille bille, verden står i flamme. Og om det går til helvete, så går vi vekk for sammen. Så går vi vekk for sammen. Så går vi vekk for sammen.

0: sammen, så går vi hvert for sammen. Om verden går til helvete, så går vi hvert for sammen.
1: Til helga er det VM i kveitefiske i Havøysund. En av dem som er med i arrangørstaben er Inga Solin Hussein. Hun forteller om det som skjer fra 30. juli til natt til søndag 2. august.
2: Da er det VM i kveitefiske i Havøysund, og da har vi mange, vi har 39 påmeldte lag, som da skal delta og konkurrere om den gjeve tittelen verdensmester i kveitefiske.
3: Og hva tenker dere om å arrangere dette store arrangementet i år igjen?
2: Nei, altså vi det er jo mye arbeid. Det skal vi jo ikke legge skjul på at det er, men det samtidig så føler vi at det gir bygda veldig mye positivt, og det er en stor begivenhet. Det er mange som gleder seg. Det vi har barnefiskekonkurranse på kaia med masse fine premier til ungene, og det er quizløype, de kan gå rundt i Havøysund og svare på spørsmål og vinne fine premier.
3: Hvor mange er det dere forventer kommer da på det her?
2: Ja, vi har vel rundt 150 påmeldte voksne fiskere. Du sier det er voksne, men det er faktisk regjerende verdensmester, eller en av dem på det laget er en 12 år gammel gutt fra Sverige. Så det er ikke sånn at det bare er barn som kan være med ut på sjøen og fiske. Så lenge du er sammen med foreldrene dine eller en voksen som er ansvarlig, så tillater vi det. Når det gjelder barn, så regner vi med at det kommer en 60-70 barn. Det har gått litt ned de siste årene ettersom at folketallet i Havøysund har gått ned. Og så kommer det jo en del ekstra folk på premieutdelingen på lørdagskveld i festivalteltet på Almenningskaia nede i sentrum.
3: Og nå er jo dette et verdensmesterskap. Men hvor mange kommer faktisk langveis fra?
2: I år har vi deltagere fra stort sett bare Norden, men vi har tidligere hatt de fra Estland. Jeg lurer på om vi har et tyske lag også. Så vi har tidligere hatt lag fra England og Russland. Nå er jo ikke det aktuelt for øyeblikket dessverre, men det har kommet en del lag fra andre land.
3: Og hva betyr dette for en liten plass som Havøysund da?
2: For Havøysund så er det her veldig positivt. De som driver forretning i Havøysund merker jo stor omsetningsøkning. Det kommer jo en del folk med bobiler kun for å se på det her, og veldig mange av de som har flyttet ut fra Havøysund kommer jo hjem den helgen for å være med, og vi har veldig mange lokale lag som også er med og konkurrerer, og vi har også tidligere hatt lokale lag som har vært verdensmester i kveitefiske.
3: Og forventningene for årets arrangement, hva er de?
2: Nei, vi er jo, som sagt, det er jo 39 påmeldte lag så langt, og det er jo veldig mye. Så vi er på en måte på en sånn oppadgående kurve etter pandemien. Det har gått litt sakte, men sikkert oppover, og vi er jo, da, vi har et sånn maks på 50 lag, på grunn av sikkerheten i sundet, og at det ikke skal bli for mye båter. Vi forventer jo at det blir god stemning, og at det blir kjempespennende å følge hvem som da, altså man kan følge lagene på nettsida og se hvem som har fått fisk og hvor mange centimeter de ulike lagene har, og så er det jo veldig spennende da. Man jubler jo ekstra for de lokale lagene, man gjør jo det. Vi forventer, vi går jo nå og krysser fingrene på at det blir bra vær. Hittil i alle de årene vi har arrangert her, så har vi vært veldig heldige, stort sett, med været. Så nå er vi litt sånn, krysser fingrene på at det ikke blir regn. Men vind er jo det absolutt verste da. Det er jo, da må vi kanskje innskrenke konkurranseområdet, men foreløpig så ser det veldig bra ut.
1: Det sa Inga Solid Hussein til reporter Ragnhild Løkken, NRK Finnmark. Rikke Nordmann kommer til Ogasjakka. Vi skal høre en melodi som hun har gitt ut sammen med Bernhoff. fragile.

0: Har du sommergjestene? Da har jeg et godt forslag på en perfekt aktivitet i kveld. Radio Bingo, klokka 21.00. Du og sommergjestene kan kjøpe bingoblokket hos kommisjonærene og på radiobingo.no. Det koster 100 kroner per blokk. Kjøper du blokk på radiobingo.no til kveldens radiobingo, bruk Radio Porsangers nettbutikk. Lenken er blant annet på bingoreklamen på radionordkapp.no. I Radio Bingo deler vi ut 7000 kroner i ordinære premier. Lykketallpotten i kveld er på 81 000 kroner. Det betyr at samlet premiesum i kveld er på 88 000 kroner, og vi spiller om 84 500 kroner i spill 4 rekke 3. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Vinneren for en uke siden, onsdag 22. juli, var Vigun Markussen, Åsil Hansen, Grete Nilsen, Renate Myrvold, Elsa Israelsen, Stine M. Høyheim, Ingrid Fosshaug, Bjørg Masternes, Ragnar Johansen, Edith Karlsson, Samuel Samuelsen, Ellen Strande, Agnete M. Hansen, Jimmy Klevik, Else Olsen, Andrea Seland og Marit Inga Utsi. Å spille om 84 500 kroner i spill 4 rekke 3 er veldig spennende. Derfor sier vi med stolthet, Radio Bingo, Norges artigste spill. Bli med meg på bingo i kveld klokka 21.00. Det kan bli en lønnsom tur.
1: Klokka er 17.53. Nordkapp nytt. Arbeidet med å bedre sikkerhetskulturen i fiskerinæringen må styrkes dersom målet om null dødsulykker på havet skal nås. Det sier Henry Ingele, som deltok på FNs verdensdag mot drukning på Bryggefestivalen i Skarsvåg lørdag. Ingen skal trenge å dø på jobb. Skjer det, må man se på det som en systemsvikt, sier Henry Ingele til Radio Nordkapp. Han viser til at mange fiskere gjerne forteller om gode fangster og utstyr, men sjelden snakker om situasjoner som nesten endte i ulykke. Det er når vi prater om det som skjer på havet at vi bygger god kultur og god sikkerhetskultur, sier Ingele. Han mener det er viktig å skape møteplasser der fiskere kan dele erfaringer og lære av hverandre. Samtidig peker han på at moderne fiskeri er blitt mer effektiv, noe som har redusert de naturlige samlingsplassene som tidligere fantes i fiskermiljøet. Han har selv bakgrunn fra redningstjenesten og har opplevd flere alvorlige ulykker, erfaringer som har gjort inntrykk. Alt for ofte er det små detaljer som kan forhindre en ulykke, sier Ingele. Han mener fiskerinæringen bør ha samme nullvisjon som allerede finnes i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være i stand til å oppnå det. Det handler om både krav, utstyr og kompetanse, men også at hver enkelt tar ansvar, sier Ingele. De neste dagene er det Ogarsjakka i Honningsvåg, musikkfestivalen som er hos Perleporten Kulturhus. Hvis været er på arrangørens side, blir det mange konserter ute på scenen i Sjøgata. Sjøgata blir stengt for trafikk fra torsdags formiddag til søndags ettermiddag. Salget av festivalpass har tatt seg opp de siste ukene, men det fortsatt blir lettet igjen. Lørdag blir det barnekonsert, ansiktsmaling, kostymeløp for unger og voksne, musikkbingo for voksne. Eirin Henriksen og Lisa Fosse regner med fint vær og at veldig mange møter opp i Sjøgata lørdags formiddag. Festivalen starter med onsdags hjem onsdag kveld. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til Statens vegvesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km i timen. Og om sommeren er det stor trafikk i Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag er strekningen fra Brommen i Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km i timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor i Skarsvåg. Sjåføren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget sendt kopi av brevet til kommunen. Det er Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det er veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak. Presis veidrift har i løpet av sommeren satt opp nye gjerder på E69 i Storbukt. Før juli i fjor skiftet Presis støttemuren mellom Nedre Storbuktvei og Nordkappveien. Nå I sommer det satt opp gjerder for å hindre at noen dett ned på E69. Nordkapp kommune også satt ned stokker på nedre Storbokvei hvor det skal monteres autovern. Precis veidrift har skiftet ut gjerder på E69 mellom nedre Storbokvei og Koppholdveien. Under Ogarsaka blir Sjøgata stengt for gjennomkjøring. Sjøgata stenger for gjennomkjøring torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 15. Det mulig å kjøre I Sjøgata helt frem til bomberomstaket om en trengt. Til scenområdet ved bomberomstaket. Tirsdags ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP laserkontroll I Børselv på fylkesvei 98. Laserkontrollen ble gjennomført I skilta 60 zoner. Det ble skrevet 24 forenklet forelegg. Porsanger kommune har innkalt Njeida Reinbeitedistrikt til dialogmøte 30. juli. Bakgrunn for møtet ønsker om årlig dialogmøte om utfordring knyttet til tema rein på jordet og I Lakselv sentrum og I boligfeltene rundt Lakselv. På dette møtet deltar kommunen blant annet med ordfører Jo Inge Hersevik fra Høyre og konstituert sektorleder kommunalteknikk og samfunnsutvikling. Coop Finnmark har lyst ut stillingen som administrerende direktør. Som administrerende direktør I Coop Finnmark får du være med på å forvalte og utvikle samfunnsviktig infrastruktur I landets nordligste fylke. Vi skaper arbeidsplasser og sørger for matforsyning og bygger beredskap. I et samvirkelag med god økonomi og ressurser heter det utlysninger. Det Heia Nord-Norge som hjelper Coop Finnmark med rekruttering av ny sjef. Coop Finnmark har 31 butikker, 400 ansatte, 1,6 milliarder I omsetning. Søknadsfrist 23. august. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til Statens vegvesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km I timen. Om sommeren det stor trafikk I Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag strekningen fra Brommen I Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km I timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor I Skarsvåg. Sjåføren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget har sendt kopi av brevet til kommunen. Det Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I ettermiddag onsdag 29. juli klokka 15. Honningsvåg 14 grader svak vind. Mehamn 15 grader svak vind. Lakselv 19 grader svak vind. Karasjok 17 grader svak vind. Hammerfest 11 grader. Nordli laberbris 7 meter per sekund. Makstemperaturen blant de her stasjonene siste døgn 22,6 grader. Karasjok tirsdag før klokka 17.00. Siste døgn falt det mest nedbør I løpet av en time før klokka 22 tirsdagskvelden I Karasjok, 7,2 millimeter. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Bris omkring øst. Utsatte plasser I vest opp I liten kuling fra vest. Minking. Skya. Regn og regnbyger.
2: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Burspuhtin olla programmi.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Mi jatke salma kirjes.
0: Vi er nå kommet til salme 90.
1: Tällä mi puhtan oktiloa salmi.
0: Denne salmen er den eneste som Moses har skrevet.
1: Da salmala dat okta mai Moses te challa.
0: I alle fall av de salmene som forteller hvem som har skrevet.
1: De salmene går ganske godt med mytelig i denne kjallen.
0: Vi begynner også nå i det som vi kan kalle for den fjerde hoveddel i salmenes bok.
1: Ja, men gjør ikke det de ganske med min godkjø at nedgjett veive vossin salmene.
0: Den kan sammenlignes med fjerde mosebok.
1: Det sagt at det er jo hvor hårdt å snedde Moses-kirjen.
0: Og denne delen åpner altså med en bønn av Moses.
1: Ja, det er hva som er råd på jobb og hvordan råker sin med Moses der råker landet.
0: Og som vi vet, det var jo Moses som har skrevet det første som står i Bibelen.
1: Ja, men det er at Moses er kjallet den, vi er alt som er kjallet jo om Bibelen.
0: Og så er det altså tatt med en av hans salmer her.
1: Gjelda åkta så salmen valde jo melde das.
0: Fjerde Mosebok, det forteller om alt dette som skjedde i ørken.
1: Gjelda Moses gerida mytela botam i dagbehova i metis.
0: Og da tenker vi først og fremst på alle israelitterne som omkom i ørkenen.
1: Gjelda det gjort kjem i algomosta bota i israelitterne og kjem at dusje oppe da metis.
0: De som aldri nådde målet.
1: Daka hei gvasse i ålden da mytto merrei.
0: De som aldri kom inn i løftets land.
1: Da sige hei gvasse i båten sisa den løpet over nedami.
0: Og rammen rundt denne salmen, det er ute i ørkenen.
1: Ja, da at salmene møytala da de møtes i vatelusabirra.
0: Og vi husker kanskje at da Israels folk kom ut av Egypten.
1: Ja, vi møyte hvor Israel alle måtte både i Org og se Egypten i etnamis.
0: Der hvor de hadde vært under slavekår.
1: Da begås i leke lem og slaver hvor de velde.
0: Så ble de først ført til Sinai-fjellet.
1: Det fører jo ikke si våsta Sinai-verdre.
0: Der hvor Gud gav den loven.
1: Da begås i mel at de sikker de lava.
0: Så dro de videre imot løftets land.
1: Ja, det var ikke like videre så på si den lorpion i et navn Goloi.
0: Men i stedet for at de gikk like inn i landet,
1: borte da han satt jeg og at det sier mannen gitt deg gitt han sisse.
0: Så vente de tilbake, og de ble gående i ørken i nesten 40 år.
1: Det gjør ikke like sier ut og låter jeg var ikke like med, sies la på njelje
0: og
1: kjøye.
0: Og de gikk altså så lenge til at så godt som alle var døde av de som kom ut av Egypt.
1: Jeg sier, var ikke like noe gokke, så boka sige holdt hos mannen Egypten i slike hjelpen.
0: Så vi må bare si at Moses, han så de mange, mange som døde.
1: Det er vi fortalte ikke at Moses ånne sin åndesige etter hjelp med dem at ikke velde.
0: Og denne salmen han har skrevet, det handler også mye om døden.
1: Ja, det er salmen med Moses, det er det kjallet at sarno ål og hjelp med en bidra.
0: Martin Luther, han skrev en gang om denne salmen.
1: Martin Luther kjærlig åkte i den salma bidra.
0: På samme måte som Moses lærte om loven.
1: Samme lakar Moses våpa hila bidra.
0: Så gjør han det samme i denne salmen.
1: Det er dere som det kommer den salmaske.
0: For nå forkynner han død, synd og fordømmelse.
1: Det er noe deres møytele sånn. Hjelp min, sotto jeg domo bidra.
0: For at han skal kunne vekke de stolte.
1: Nå er det sånn bokta bøyest i kjøles olmøy.
0: De som lever trygge i sin synd.
1: Sikkert det ellet, og at det bare svåre siste sin sotto siste.
0: Og videre at han kan sette deres synd og ondskap for deres øyne.
1: Det er sånn sagt at bokdivot sin sotto jeg bare våre sin kjølme jordi.
0: Det er noe av dette som denne salmen forsøker å lære oss.
1: Ja, la jo og da må jeg da salmen gertjela våpa i mig i det.
0: Og nå begynner vi å lese her, og lese de to første versene.
1: Vi lukker at han gøkte alle verser av en salmas.
0: En bønn av gudsmannen Moses. Herre, du har vært en bolig for oss fra slekt til slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til. Ja, fra evighet til evighet er du Gud.
1: muhtun rohkos Moosesis ibmil olemas. Herre, ordrom vistile ton lämmas migid i soa soki. Ouda go vari shadde, ja don rakade hietnama ja hietnam rika. Duodai aalas vuodas aalas vuhtile ton ibmil.
0: I første Mosebok så skrev Moses.
1: Vostas Moses kirjes Charlie Moses.
0: Og Gud skapte mennesket i sitt bilde.
1: At Ibmil sivnid i Olmos og Jets gåva melde.
0: I Guds bilde skapte han det.
1: Ibmil gå melde sivnid i sondan.
0: Og så sier han også.
1: Ja, det tjelka son velai dosa.
0: Og Herren Gud formet mannen av jorden.
1: Ja, Herre Ibmil son nakad i Olme etnamis.
0: Og han blåste livsånde inn i hans nese.
1: Ja, sånn påsade i ellen heka så njønne deigidi.
0: Så mannen ble til en levende skapning.
1: Ja, at de almost sjata i elli sivnados.
0: Og hvis vi sammenligner denne salmen med noe av det fra Mosebøkene.
1: I just mye dolle hodan den salmen der med Moskirjese kjallegjoven.
0: Så ser vi i denne salmen at vi leser om mennesker som er skapt.
1: Det mye veinet er satt med lukket og olm og bidra god til å syvne doven.
0: Det ser ikke på mennesker som noe som er utviklet ifra dyr.
1: Det er hyggelig at du olm og slett du borte mot din dødion.
0: Men menneske, det er en Guds skapning.
1: Mot olm og slett har jeg med syvne dos.
0: Skapt til mann og kvinne.
1: Syvne doven alme gjenja nisonen.
0: Han har et legeme som ble tatt av jorden.
1: Så slag åkte romers mille jetnamis valde jorden.
0: Der han skulle arbeide sitt ansiktsved.
1: Da skal sånn alge borgas så, vet du, sånn leggan inn.
0: Og der skulle han ete sitt brød.
1: Da var alge borgas sånn så leipis.
0: Inntil den dagen kommer.
1: Da så la beivig borte.
0: Da han skal vende tilbake til støv.
1: Da så sånn alge matse fast inn rautolåta jetnami.
0: Det som Gud en gang skapte han av.
1: Da sa semmer masse ibmil åkte gerdi så syvnidig.
0: Det er bildet av menneske.
1: Da lær gåva olmos.
0: Og hør nå i vers 3.
1: Ja, det gula gold med fjerses.
0: Du lær menneske bli til støv igjen og sier, vend tilbake, menneskebarn.
1: De gokkje holm og matse røkt og muldi i djelket, matse røkt og di olm og manet.
0: Gud skyver altså menneskets skrøpelig legeme tilbake til støvet.
1: Ja, Ibmil, Nordala, Olmo, Romas har råd til å låta fast inn i etnan gaugi.
0: Og så sto det her.
1: Ja, det tror jeg det.
0: Gå tilbake dit dere kom fra.
1: Man har råd til å låta dere gå stillek på den.
0: Og så taler Moses nå om hvordan Gud regner.
1: Ja, det sier nå Ibmil, Moses, man lakker Ibmil, den rekeneste.
0: Vi leser vers 4.
1: Ja, det låka til njelja fjersa.
0: For 1000 år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt.
1: Da skal du ha kjagelig og kjalm i åta snukke efter speivet. Gå da manna dåko, ja nukke ikke gått sin vorro.
0: 1000 år er for så lenge at vi klarer ikke å skjønne det.
1: Du har et jag i min kjolme i åkeste noe åke seike at vi er sate og på jordeskikkelen.
0: Men hva var det vi leste her?
1: Mot vilje da, mig lo er med tas.
0: I Guds øyne.
1: At det er min kjolme i åkeste.
0: Da er det bare som dagen i går.
1: At det er noe efter speivet.
0: Vi vet ikke hvor lenge vi skal leve.
1: Vi vet det er mange åker, vi har lagt av i eldet.
0: Vi vet at de første menneskene som var på denne jord.
1: Men de hadde la fåsta solm og katan i etna nalde elle.
0: De levde nesten 1000 år.
1: At de sier elle, la bo du ha jaje.
0: Men allikevel for Gud så var det bare som dagen i går.
1: Mot å ippel kjall mi og slik like da at du gjøter speivet.
0: Det er ikke noe å regne med når vi sammenligner med evigheten.
1: Da hele mykje er like alle svåre ektøy.
0: Og det har en tale til oss i dag.
1: Ja, da særne da mygge de hodde halla tja hodt.
0: Det er viktig å forberede seg for evigheten.
1: Ja, da hodde halla tja hodt mygge arvis det hetja med det alla svåda ådig.
0: og ta imot han som kan frelse oss fra den evige fortapelse.
1: Ja, vel, de så veste godt sagt det beste min er etter alle skala hos oss.
0: Vi leser videre versene 5 og 6.
1: Ja, vi låker videre at vi er skoda fersi.
0: Du river menneskene bort, de er som en søvn. Om morgen er de som groende gress, om morgen gror det og blomstrer, om kvelden er det visnet og tørt.
1: Då nere Golgata sin, si skjadde noko nageren, i det de sila noko skjadde rasi, skjaddelis rasi, i det de state adnette lidia skjaddet, ekke de sta golne ja goiket.
0: Dette er altså et bilde på mennesket.
1: Dala okta odagova makar olmorsle.
0: Og Moses, som altså har skrevet denne salmen.
1: Ja, Moses, god til å kjalle den salmen.
0: Han så nok mer enn 1 million mennesker dø der ute i ørken.
1: Og så noen i alle 1 million olmer kan hjelpe opp i mjertes.
0: Menneskets legen ble tatt fra støvet.
1: Olmer, romerste falt jo i gav jeg sett den alder.
0: Og Moses han så at legemene gikk tilbake igjen til jorden.
1: Ja, Moses, ånne at det er mannen råkte låta fast i jeg skjedde gav jeg sett den alder.
0: Vi leser videre versene 7 og 8.
1: Ja,
0: vi
1: lukker at det kyrkje jeg gav seg fjerse.
0: Vi går til grunne ved din vrede og rammes av redsel ved din harme. Vår misgjerninger har du for øye, vår skjulte synd blir synlig i ditt åsynslys.
1: Det skal meg lette sånn at oven du mår i bokte. Ja, du sutt og bokte lær meg mannen dok og sørgen nemen. Don la pitja min verre daui, du tjall mir at odi. Min kikko jovun sutt og du mådu i tjaukas odi.
0: Av og til så tror nok vi mennesker at vi kan klare å skjule vår synd.
1: Mokten ei gjelle, jakke mi olmo hatt mi satt i kikka min sutt.
0: Ja, for andre mennesker kan vi av og til klare det.
1: Mokt er det ålom i går, og det skal vi lagt seg den dagen.
0: Men her hørte vi hva det stod.
1: Mokt er det skole med middag, tjøtjø i kjallegjøren.
0: Våre misgjerninger har du, Herre, for øye.
1: For at min verre dag, eller du, herre, du kjall med ådes.
0: Og vår skjulte synd, hvor ble det den?
1: Ja, min kjøkjøren sult, du går seg på dørset deg.
0: Jo, det er synlig i ditt åsyn.
1: Ja, da lær meg deg øyne sist du må du gjøres.
0: Slik er Herren.
1: Takk er det slær, Herre.
0: Allikevel elsker han oss.
1: Mot og må lik

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, byggelige og korsforankret ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Hei, og hjertelig velkommen til denne Table Talk-sendingen her. Vi er kommet til den 10. søndagen i treenighetstiden, og teksten som vi skal ta for oss, det er Lukas kapittel 5, vers 27-32. Og med på denne utgaven av Table Talks, så er Ingvald Kårbø.
2: God dag.
1: Pastor, mediepastor i P7 Kristen Riksradio, og Egil Morland.
3: Ja, hei, Egil her.
1: Egil er med, og han er pensjonert prest.
3: Ja.
1: Og rektor emeritus på NLA, stemmer det?
3: Og professor.
1: Og så mangt. Professor, ikke minst.
3: Emeritus der også.
1: Professor
3: emeritus. Ja, det er bare tull å bruke dette ordet emeritus.
1: Ja, det er...
3: Det høres ut som en ekstra...
2: Det høres nesten ut som en kreps, spør du meg.
1: Noe sånt.
3: Ja.
1: Og sist, antageligvis minst, da, i dette selskapet, Christian Bønes Yndestad, innholdsprodusent i P7. Du, Egil, kanskje du tar oss med inn i teksten og leser den?
3: Det kan jeg. Det står altså skrevet hos evangelisten Lukas i det 5. kapitlet fra vers 27-32. Siden gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som hette Levi. Han satt på tollbua. Jesus sa til han, «Følg meg!» Da stod han opp, gikk fra alt og følgde Jesus. Levi heldt et stort gjestebord foran hjemme hos seg, og en hel flokk tollere og andre var til bords sammen med deg. Fariseeren og de skriftlærde blant deg murra og sa til læresveinene, «Hvorfor et og drikk det sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarer, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som hadde vondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men synderer til omvending. Amen.»
2: La oss be i bønn for dagens program. Gode Gud og Far, vi vil få takke deg for den du er, og for da du viser oss gjennom ordet ditt i dag. Takk at du er den samme sanne Gud nå, som du var den gang da du vandret rundt omkring her på jord, Jesus. Og takk for at vi i denne teksten også får møte noe av ditt sinnelag. Og vi ber deg om at du ved din hellige ande nå må få åpenbære innholdet i denne teksten, sånn at det kan få vært forståelig og til hjelp for deg som kommer til å lytte til denne episoden, og for alle som også bruker denne i forberedelsen fram mot sin egen forkynnelse. Vi ber deg for alle talerstoler der denne teksten skal lyde, at det kan få være en plass der du får møte mennesket gjennom ditt ord. I ditt navn ber vi om deg, Jesus. Amen.
1: Amen. Ja, jeg tenkte kanskje jeg kan dunke på og ta dere med litt inn i konteksten her.
2: Det høres bra ut, Christian, for det er jo litt sånn sammenheng her, sant? At jeg har jo forstått at du har sett litt på hva som står både før og etter.
1: Vel, jeg tenkte kanskje vi skulle, altså litt tidligere i kapittel 4, sant? Så er det en hendelse med Jesus i synagogen i Nazaret, og så blir vi med han ned til Kapernaum da, og området rundt Genesaretsjøen, og der skjer det litt forskjellig. Jesus underviser på sabbaten, som er en sånn gjenganger helt fra kapittel 4, 5 og 6, at det dreier seg litt rundt sabbaten. Og i Kapernaum så er han har han eftersabbatsfest, eller sabbatkaffe, hos Simon Peter, og svigermor blir helbredet. Og så etter det så blir Simon Peter og Zebedeus sønne kalte disipler i en fantastisk fortelling om fiskeunderet der. Og så er det en spedalsk mann som blir helbredet, og folk flokker seg til Jesus. Det begynner å bli et problem. Og så kommer vi til det som er den rett foregående teksten til vår tekst i dag. Og de beveger seg faktisk inn i hverandre. Og det er da helbredelsen av den lamme mannen som blir firt ned gjennom taket. Synder blir tilgitt, fariseere og skriftlærde sint, og man helbredet. Og det er da kanskje litt den murringen vi kan ta litt med inn i dagens tekst på bakgrunnen av dette, at Jesus har jo nettopp redefinert veldig mange ting for disse fariserene. Han har faktisk autoritet til å tilgi synder. Og så går han ut derfra etter å ha helbredet denne mannen, og så ja, starter vår tekst. Markus sier at han, det ble kjent at han var hjemme i Kapernaum. Lukas stedfester ikke dette her, men det er jo ganske tydelig i konteksten av at Levi som toller, så er vi nok i Kapernaum, som er en veldig viktig by som lå langs en handelsrute som gikk fra Damaskus, Syria, deromkring, nedover mot Egypt og inn til kysten, het Sjøveien via Maris, som han ble kalt litt senere. Og der var det i Kapernaum også et skille mellom Gaulantis, landsfyrsten Philips område, og så Galilea, som var Herodes Antipas sitt område. Og der satt Levi som toller, og tollerne de var litt beryktet. De var litt, tok litt mye penger av og til, og ble definert som de som støttet autoritetene, som man ikke var så glad i. Så det er radikalt å kalle disse menneskene til etterfølgelse. Ja, er det en grei ramme for teksten videre?
2: Absolutt, jeg tenker da, og du er jo inne på at dette her er jo i kapittel 5 nå, en del av det som står i forkant har å gjøre, som du sier, med både forhold mellom Jesus og sabbaten, og hans mulighet til å tilgi synde. Og da har jeg tenkt litt på at for oss som leser disse tekstene her i dag, så er det ikke kanskje så oppsiktsvekkende at Jesus er den som påberoper seg den autoriteten at jeg kan tilgi synd, eller at han er den som var herre ved sabbaten, eller hva det skulle være. Men dette er jo på mange måter helt i starten av Jesu offentlige virke. Og et av de brennbare spørsmålene som tidlig kommer frem da, det er jo, ja, hvordan forholder han seg til den gamle pakts tid, den gamle pakts ordninger? Hvordan skal vi tenke om det videre?
3: Ja, og ikke bare det, men det som for oss er det mest naturlige av alt, altså hvis ikke Jesus helbreder, hva skal vi med han da? Det var for Jesu motstandere den verste gudsbespottelse. Eller eventuelt, enten hadde han sant, enten talte han sant, at han hadde løyvet til dette her, hadde fullmaktene så seg til å gjøre det. Eller så blir han en gudsbespotter, fordi han påbruker på seg å ha den makt og kraft som Gud, bare Gud hadde.
1: Mm. Og så i den etterfølgende teksten her, da, også, jeg er litt irritert på denne inndelingen av denne teksten, for han deler jo opp, altså vi har halve teksten her da, altså vers 32, som er avslutningen av søndagens tekst da, er jo en del av en tekst som veldig naturlig kunne blitt avsluttet i vers 39, som er en videreføring av den dialogen som Jesus har med fariserene her og de skriftlærde.
2: Og, det er kanskje lettere for prester og forkynner at da kommer et preikepoeng, og så kan han slutte der ja, i vers 32.
3: Ja, jeg forstår indignasjonen til Kristian, ja. Og samtidig så blir det på en måte bare for tredje gang å påpeke det opplagte som Jesus gjør her, nemlig her formulerer han det som at hvordan kan bryllupsgjestene faste når brudgommen er hos deg? Så det som skjer i det første avsnittet etter vår tekst, det er at Jesus på en måte, fariserene spør læresvennerne, men det er Jesus som svarer. Altså her vil han sette ting på plass.
1: Jeg hadde jo et poeng som jeg forsvant litt her, og det var jo bare det at i kapittel 6 så er han her over sabbaten også, som også blir et problem. Men ja.
2: Ja, nei, jeg tenker det er jo et veldig viktig poeng her, at her er det en nøye sammenheng til det som du er etterpå, og det er på mange måter en spiker som jeg fortsetter å slå inn på. Tror hvis den har tatt med det som blir sagt i de versene etterpå, så kunne jeg fått den spikeren enda mer inn.
1: Ja, understreker det. Så tror jeg også at hvis du skal på en måte forsynne over dette her, så kunne du, det er et slags omvendelsesperspektiv, et litt radikalt omvendelsesperspektiv som ligger inni her, som en sånn mulighet å gripe til og hvis man vil det. Ja, Jesus kommer til å kalle de som er syke, og i det så ligger jo den erkjennelsen av at jeg er syk. Vi skal komme litt tilbake til det, Egil. Det at man er en synder som blir liksom, ja, omvendelse, blir kalt til omvendelse. Da, sant? Og så hva innebærer det? Jo, det er jo faktisk å ta avstand fra et eller annet. Da. Og det er jo der fariserende skriftlærde sliter, for hva skal vi ta avstand fra? Vi har jo funnet ut av dette her.
2: I hva består vår omvendelse?
1: Ja, sant?
3: Ja, Og kan jeg få lov å gripe inn der litt? For det er en annen ting som slår meg med denne teksten, det er at, at vi kanskje tenker av og til litt feil om det, det radikale i å følge etter Jesus. Altså, det, det, mange plasser blir det satt så på spissen at vi tenker i praksis er det ikke mulig. Altså, gå og selg alt det du har, gi det til fattig, kom så og følg meg, eller da de døde begravet de, og kom så. Altså, det er... Det, det blir utlagt som en type radikalitet som ikke er realiserbar. Men her synes jeg det er litt kjekt at Levi etter å ha fått denne radikale omvendelsen, så bør han inn til gjestebordet, selskap. Og mange kjem, står det. Til og med mange av, altså det, det er som om man har lauget sitt på besøk. Tollerne kjem i hauger og flokker. Og da tenker jeg at, ja, kanskje må vi kunne kombinere dette her, at det går an både å følge Jesus etter i et åndelig nytt liv, og samtidig være en solid samfunnsborger som gjør det vi skulle gjøre, men uten synd. Altså dette ligner litt for eksempel på en luthersk forståing av å ha borgerlige verv, som jeg bare tar for gitt at det har vi lov til. Men vi skal gjøre det på en skikkelig måte. Og enten det gjelder å betale skatt, eller å gjøre militærtjeneste, eller hva det nå er, så ligger det i vår vedkjeng da, at det har vi lov til. Og sånn er det Levi også, Levi, jeg har et barnebarn som heter Levi på engelsk, så her får vi si Levi. Han heldt et stort gjestebo hjemme hos seg. Det var liksom dagens party, i dette strøket her. Og Jesus sanksjonerer det. Dette er flott. Fordi at han sier ikke at, Jesus, at Levi skal slutte å være toller, eller gjør han det, det kan dere ta stilling til. Men han sier at dere skal være det uten synd.
1: Jeg har en kommentar på det. Skal vi se hvis jeg kan grave frem den. For det er aldri et kall direkte til å ikke være toller. Hvis du går tilbake til Johannes, og kjære meg, nå må jeg rote i notatene mine, dette er ikke bra. Lukas, mener jeg, kapittel 3, vers 12, så står jo det at det kommer noen tollere til Johannes døperen. I dag er du faktisk spiller inn på Sankt Hans, så det passer jo bra å referere til han.
3: Ja.
1: Mester, hva skal vi gjøre? Så sier han, krev ikke inn mer enn det som er fastsatt. Så det er der han setter på en måte, det er ikke slutt å jobbe som toller, men slutt å ta inn mer penger enn det som er satt, og drive korrupsjon, sant?
3: Mm.
1: Så det, den er jo veldig interessant. Og så er det jo, dette er jo et stort gjestebud som Levi holder. Han er rett og slett bemidlet, det er jo ikke tvil om det. Og så rett etterpå så følger jo saligprisningene i kapittel 6. Salig er de fattige, sant? Og det er helt tydelig at det er en snakk om en fattigdom som ikke nødvendigvis handler om at du ikke kan få lov til å ha penger, sant? Men at du har en åndelig fattigdom.
2: Men jeg tenker, når det gjelder spørsmål om Levi og hans fortsatte tollergjerning, vi vet jo forholdsvis lite, men da vi kan si noe om det, vi kan jo si noe om Zacchaeus, som vi møtte på en annen anledning, sant?
3: Mm.
2: Som tydelig, det blir et brudd knyttet til det som var galt i hans tidligere arbeid. Altså han har utført sitt arbeid tidligere på en måte som var galt, og han må betale tilbake penger til de fattige. Og det er da som ligger Johannes 3 også, tenker jeg, sant? Og det er jo litt da du vil komme til her, Egil, og si at ja, når Herren kaller, så kaller han oss alltid til et oppgjør med synd.
3: Mm. Mm.
2: Men han kaller ikke alltid mennesket til å flytte til en annen by eller en annen plass.
3: Nei, riktig. Ja, det var godt.
1: Mindre du bor i Stavanger, da kan du godt flytte på.
2: Ikke alltid, sier vi til. Så, ja. Men jeg tenker, vi har jo ikke nevnt hvem denne Levi er. Og,
1: ja, for vi vet jo litt om denne karen, gjør vi ikke det?
2: Ja, for jeg tenker da bør jo kanskje en ha med seg eller si noe om.
1: Ja, jeg føler at det ligger sånn nikk fra Lukas her til denne evangelisten som kom før han. Og da er det Markus, nei, Matteus, eller, unnskyld.
2: Det er på om du
1: er. Snublet det litt der. Ja, og som er viktig for Lukas når han skriver sitt evangelium.
2: Ja, det er for at når vi leser i Matteus evangeliet, da møter vi også denne teksten, men da ble det omtalt som Matteus.
3: Mm.
2: Ja. Sånn, så det nye testamentet bruker begge de navnene om denne tolleren, som da kommer til å få en ganske betydningsfull rolle i kristenheten frembevegning.
1: Ja, det er ikke sikkert at han fortsatte som toller, eller?
3: Nei, men han forsvinner vel egentlig nettopp i avsnittet bak vår tekst. Mm. Altså, så vidt jeg, hvis jeg, nå håper jeg at jeg husker rett, men jeg tror ikke han dukker opp igjen.
2: Nei.
3: sånn at han hadde sin historiske rolle ved det som skjedde hos han, og det, som, det konsekvenser det fikk. Og han var jo en av det som følte Jesus da. Men også der så vet vi jo, altså nettopp etter den mislykka fiskefangsten og så videre, så de som følte etter Jesus radikalt, de gjorde innimellom i hvert fall også et fysisk og annet arbeid som sikrer deg en viss inntekt.
2: Men jeg tenker den teksten vi nå har stoppet opp for i dag, den har jo to hoveddeler. Nå har vi brukt mest tid i den her første biten. Møte mellom Jesus og Levi. Da Jesus tydelig ser Levi, kaller han, og så er det gjestebudet. Men så er det konsekvensene av gjestebudet som på mange måter blir den andre hoveddelen av teksten. Når jeg satt og jobbet med den teksten her, så var det litt sånn, først begynte jeg å lure på, var fariseerne og de skriftlærde til stades under dette gjestebudet? Men så la seg litt i kommentarer, de mener ikke nødvendigvis at de var der, for det er mer sånn, det følger rett etterpå, sånn. Fariseerne, deres skriftlærde, knurret da mot disiplene, og han som sa, er det liksom inne på festen de sitter og klager, eller er det etterpå? Og da tror jeg ikke vi skal gjøre noe sånn superstort poeng ut av, men det er i hvert fall ryktet som begynner å gå, ser det ut som. Det er noe som blir gjort kjent for dem, som de reagerer på.
3: Men likevel så er det litt overraskende at de murrer her, fordi at de har jo nettopp hatt et kroneksempel demonstrert for øynene sine, nemlig når de bryter opp taket for å slippe den slepa eller låra den lammemannen ned til Jesus, fordi det ikke var plass til å komme seg fram. Da murrer de, og så er det at Jesus tilgir synder som er den store synder til Jesus da. Men så snur jo han på det og sier det at for at dere skal forstå at jeg har fullmakt til å gjøre det jeg gjør. Og da viser han altså til det konkrete underet som beviser på at de kan forstå at jeg har denne fullmakten. Derfor sier jeg, stå opp, ta våre de og gå. Dette skjer nå er det bare to, nå har ikke alle med det at de bryter med opptaket da, men to av det, de har det jo, og her får de altså demonstrert hva Jesus kan gjøre, og for de som da har murret mot Jesus, så får de først det svaret, se her, han går, han bor seg hjem, og så sier han nok en gang at menneskesånen har makt på jorda til å tilgi synder, og folk ble full av undring og lover Gud for det som hadde skjedd. Mm. Så er de tungnem også da, disse kritikerne hans. Og så må de få nok et eksempel. Og da blir det ikke en av de vannføre som blir reddet, men en av de suksessrike, nemlig tolleren.
1: Ja, og det er en veldig sånn fin kontrast faktisk mellom de to fortellingene, at du her fra ulike samfunnslag virker det som da. Nå var jo tollerene en sånn spesiell kategori som var litt sånn uglesett, så det var jo det er jo noe som blir veldig sånn i øynefall og ekstremt for disse fariserene og skriftlærde. At her, ja, det er faktisk syndere som kalles. Ja.
2: For det som jeg sitter og tenker på når jeg ser på teksten og arbeider med teksten og sånt, det er jo, hvorfor var det et så stort anstøt for fariserene og de skriftlærde at Jesus åt og drakk sammen med ureine mennesker? For det er jo sånn de må tenke på det på en eller annen måte. At her er det noen ureine mennesker, altså noen som ikke har det rett med Gud. Hvorfor er dette et så stort og tydelig anstøt for deg? For det er jo det anstøt i teksten, i hvert fall tilsynelatende ser ut av her. Hvorfor gjør du dette her?
3: Det er jo, det enkle svaret er vel at fordi de tenker helt lovisk om dette her, det er en balanse i tilværelsen som du må overholde, gjøre rett og selv for deg, om enn ikke alltid med den rette intensjon, men i hvert fall lever som du skal, og så blir det sanksjonert av Gud. Men det betyr jo bare at de har ikke sett dypene i sin egen skavank, for å si det sånn. Mm. Og derfor er det Jesus da nok en gang må se dette her, at han har fullmakt til å gjøre det han gjør, og han er kommet for å gi det til deg som ikke hadde noe for før.
1: Ja, og så er jo det virker jo som at fariserene og de skriftlærde, de lovkyndige, litt sånn vilkårlig griper til det der de kan kritisere da, At det ligger, for det, når, tilbake til Sankt Hans, når Jesus litt senere snakker om, denne mannen som, ingen er større enn de som er født av kvinner, Johannes, så er jo det liksom det at døperen er kommet, han spiser ikke brød og drikker ikke vin, og dere sier han har en ond ånd i seg. Menneskesønnen er kommet, han spiser og drikker, og dere sier, se, for en stor eter over vindrikker, venn med toller og syndere. Men visdommen har fått rett, det bekrefter alle barna hennes. Altså, at det er, de vil ikke høre, på en måte. Og det, det er jo den der at de ikke vil, hvis vi går tilbake til selve, hvis vi fullfører denne teksten da, siste lignelsen, eller den siste tingen som Jesus sier til fariserene her, det er jo en lignelser om, ny vin på nye skinnsekker, og at ikke man skal rive i stykker et nytt klesplagg ved å lappe det på et gammelt. Og så kommer han med et utrolig stikk på slutten der, og ingen som har drukket gammel vin har lyst på ny. Han vil si at det gamle er best, og det er jo det liksom de griper til, at de vil ha det gamle, de vil ha det de forholder seg til, det de alltid har forholdt seg til på et vis, da, og ser ikke behovet for noen som kaller syndere og tålere til rettferdighet.
3: Men legg merke til hvordan fariserene og de skriftene reagerer, eller hvordan Jesus reagerer på deres reaksjon. Nemlig at det er klart at Jesus definerer deg som de som trenger nåde, sant? Det er de som trenger lege, og det er de som egentlig er syke. Og det, det ser de overhovedet ikke selv, og da får de det heller ikke. Han demonstrerer dette ved å, gi tilgivelse til, det som ingenting er i denne verden. Sånn at han kunne jo i og for seg demonstrere sitt poeng, eller kunne muligens gjort det ved å, ta en fariseer fram og, innleder en dialog på. Men vi har jo en del sånne eksempler også i det nye testamentet på at Jesus sa at så å si tar anskuelsesundervisning også mot deg.
2: Men jeg tenker det ligger jo noe grunnleggende her i, samtidens jødedom og, en forståelse av urenhet. At urenhet smitter på et eller annet vis. Og at urenhet, altså ved å omgås med det urene, så kan den også bli selv uren. Jeg kan ikke det være noe av det som ligger bak. For jeg, nå prøver jeg å tenke litt sånn større bilde. Jeg tenkte litt på Galaterbrevet også. Det er litt som Peter, som etter sin evangeliske oppdagelse alt, blir kritisert av Paulus, fordi han på et tidspunkt når de omskårende kristne kom til byen, da ville han kun ete med deg. Han kunne ete med de uomskårende ellers. Men at det ligger noen sånne gnistninger knyttet til hvem kan en ha måltidsfellesskap med? Hvem kan et rent menneske, et rett menneske og måltidsfellesskap med?
1: Og jeg tror jo at nå går vi liksom, vi har ikke tid til å bore inn i alle temaer her, men det faktum, altså måltidsfellesskap og måten Lukas bruker det, jeg tror ikke det er tilfellig, og det at Jesus søker dette måltidsfellesskapet her med, Levi, med tollere og mange andre, er jo rett og slett, som du sier, det er et anstøt i seg selv, sant? Og her kommer du og liksom hevder det ene, og det fjerde, og det femte deg selv, og så sitter du her og spiser med disse her. Mm. Det er jo ikke, riktig, sant?
3: Men jeg tror det er mer en moralsk reaksjon enn en sånn, nesten sånn teologisk om urenhet. Jeg er ikke helt på de linjer.
2: Nei. Nei, jeg undrer høyt, for jeg tenker at det er litt av det som spennende.
3: Fordi, men det er en annen side ved det, det som du sier. Men jeg tenker at, eller jeg tror at Jesus her, altså fariserende her, utifra en mer sånn moralsk forståelse av at disse er syndere. Mm. Altså de som nå er sammen med Jesus, de er faktisk syndere. De gjør det som er galt i andre folk sine øver. Og så tar Jesus likevel fellesskap med dem. Og han inviterer ikke de fariserende inn i det fellesskapet. Mm. Men hvis vi nærmer oss kanskje slutten på en samtale her.
1: Ja, vi har litt tid igjen.
2: Vi må ha litt aktualisering også, tenker jeg, for dette her. Men, ja.
1: Vi må det, og så tror jeg vi må innom dette temaet som du, Egil, snakket om litt før vi begynte sendingen. Det er jo, når vi skal forsynne sånne tekster som dette her, som griper til åndelig, altså syke, som åndelig syke, som trenger lege, som er assosiert til synd, brukt som et bilde på synd her, så er jo det noe vi må være litt sånn være forsiktig med det, og i hvert fall liksom hvis vi tar litt lærdom fra den samtiden som dette skjer i, så var jo nettopp sykdom knyttet til en tanke om at man var syndig,
3: ja.
1: Og det var direkte konsekvens av synd.
3: Ja. Nei, du gir en god oppsummering av mitt poeng, eller i hvert fall mitt forsøk på å lage et poeng av dette, at gang på gang så blir det å trenge Jesus, det blir, eller det å ikke ha han, men trenge han, det blir sammenlignet med det å være syk, altså fysisk syk faktisk. Og så der har vi i det minste en liten sånn sjelesørgisk utfordring når vi skal forkynne det over denne teksten, og andre tekster også, for det finnes jo mange om dette her, som gjør at vi i alle fall må understreke det poenget at de syke kan også åndelig sett være de mest friske, og de tilsynelatende friske og folk som ikke har noe problem i verden og har suksess både åndelig og fysisk, pengemessig og på andre måter, de kan likevel være de syke. For her snakker vi om djupe åndelige innsikter som ikke ligger oppe i dagen for oss.
1: Ja, det er et veldig flott poeng som gjerne kan bli nevnt når man forsyner denne teksten her. Hadde du noen aktualiseringspoenger, du Ingvald, som du har lyst til å nevne?
2: Jeg tror nok at når en forkynner, eller en taler, eller en prest skal tale ved den teksten, så taler noe til mennesker som har hørt om en del begrep og en del av det som står her tidligere, kanskje vært i berøring med det i ulike sammenhenger. Og så har jeg tenkt litt på, når jeg arbeider med teksten, at her i teksten så går Jesus mellom to avveier, der vi som kristenhet lett kan bli dratt ene eller andre retningen. Den ene avveien er fariseismens avvei. Mm. Altså tanken om en loviskhet der de rette meningene, de rette holdningene, de rette selskapene, det som definerer om vi er innenfor eller utenfor. Sant? Og da Jesus tar et radikalt oppgjør med akkurat den tankegangen her. Mm. Den andre grøfta han egentlig avgrenser seg mot, det er jo tanken om at syndere skal fortsette å bære i synder. For han kaller syndere til omvendelse.
3: Ja.
2: Sant? Og det er jo det her, tenker jeg, Jesus stiger frem i denne teksten her, som den som har en reell kjærlighet til syndere. Altså, han er den som ser Levi, og det begrepet som har vært brukt om å se her, det er ikke bare at han kikker på han, men han fester øynene sine på han. Han får med seg hvem han er, og han kaller han. Og sånn er Jesus. Han kaller mennesket der vi er i livene våre, i sykdom, i synd, i arbeid, ja, hvor det skal være, sant?
3: Mm.
2: Og så kaller han til omvendelse, til å tro på han, og til å følge han. Så da tenkte jeg at her er det et poeng og en mulighet for den som må forkynne til å kunne løfte frem at sånn er Jesus. Ikke en som gir deg blankofullmakt til at du skal leve i sus og dus.
3: Men, ja. Ja, og en mulig illustrasjon på det kan jo være at jeg leser av og til innlegg i aviser og bøker eller hører på podcaster der en tar for seg den dagen da alt snudde. Altså, også i dag har den type program og fortellinger en appell hos mennesker. Nemlig at vi som tror at alt må gå som det har vært, ingenting kan endres, vi får da virkelig høre at jo, radikalt nytt kan skje ved at Gud griper inn i livet. Og da skal vi selvfølgelig kunne forkynne det uten at vi selv kan vise til så mange åndelige erfaringer på det området. Men vi beskriver da det som er mulighetene for folk som hører på oss. Og jeg kommer stadig vekk tilbake til dette at det å forkynne, det er å stå på den sjelesørgerisk mest krevende og samtidig mest vanlige plassen du møter din kirkelyd. Fordi du møter mange, og den kan treffe den enkelte, forkynnelsen kan treffe den enkelte, uten å være målrettet og tenkt ut at nå skal han ramme deg.
1: Og nå tror jeg vi må begynne å gå, nå har vi ikke mye tid igjen her, rett og slett, vi må gå inn for en landing. Jeg vil bare avslutte med det at her kan du gripe til lesetekstene. Salme 32 handler om å få nåde, og 1. Peter 3:8-17 handler rett og slett om kall til liv, altså hva er det Levi blir kalt til her? Det kan du få lov til å hente litt inspirasjon fra i disse lesetekstene. Ja, takk for oss, tenker jeg. Vi blir nødt til å si noe. Nå er vi på 29 minutters merke, så det er bra. Lykke til med forberedelsene inn mot søndag, dere som skal forsyne, og Guds fred.
0: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftinga og utviklinga av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi en gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arre» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Selma var på tenkestedet sitt. Du visste kanskje ikke at Selma hadde tenkested inne i skogen, men det hadde han. Det var der han satt den gangen når han speilte seg og undersøkte kroppen sin og tenkte på Gud. Selma tenkte litt på Gud nå, men han tenkte aller mest på Nikolai og hundene. Selma hadde gått til tenkestedet sitt bare for Nikolais skyld. Han skulle prøve å få til en bønn som han kunne be for Nikolai. Selma hadde aldri bedt til Gud før. Han hadde tenkt at han skulle vente med be, til han var helt sikker på at Gud fantes. Men nå hadde han ikke tid til å vente lenger. Han var nødt til å be med det samme, ellers ville det bli for sent for Gud å hjelpe Nikolai. Nikolai hadde lært Selma hvordan han kunne be til Gud. Det var bare å snakke rett ut i luftet, og så hørte Gud alt i sammen. Selma behøvde ikke snakke høyt en gang. Det var nok at han tenkte bønn inni hodet sitt. For Gud kunne lese tankene til alle mennesker som levde på jorda. Det hadde Nikolai forklart for Selma. Og han måtte jo vite hva han snakket om, han som ba så mye selv. Nå skulle Selma prøve om det virket. Han skulle be til Gud så godt han kunne. Og hvis han fikk det han ba om, da måtte det finnes en Gud. En som hørte bønn. Da hadde Nikolai snakket sant, og Selma skulle tro på Gud så lenge han levde. Det hadde han bestemt, men hvis han ikke fikk det han ba om, da var det Mikkel som hadde rett. Da var det bare tull å be til Gud, og Selma skulle aldri gjøre det mer. Han skulle slutte å lete til Gud. Det var ingen vits i å lete etter en Gud som ikke fantes. Og det var klart at Gud ikke fantes hvis han ikke hørte bønn. Så tenkte Selma. Han trodde at det bare var en liten stund der han fikk greie på om Gud var til eller ikke. Og derfor så frøs han litt av spenning mens han sa fram bønnen sin. Gud, sa han. Så ventet han litt, så at Gud skulle få tid til å komme nærmere. Gud, sa han igjen. Nå snakket han litt lågere og mer inntrengende. Hvis du er til, så må du høre på meg. Jeg har noe forferdelig viktig å be om. Kjære Gud, drep alle hundene. Ja, jeg mener ikke alle hundene i hele verden, bare de som tyskerne har. Sporhundene, de som skal snuse opp Nikolai. Det er de du må drepe. Hører du det, Gud? Gjør de helt steindød. Selma tenkte litt hos stund. Du må ordne med litt mat til han også, fortsette han. Til Nikolai, mener jeg. Gjør det sånn at moltene blir modne med det samme, så kan han ete deg. Vær så snille, Gud. Selma tenkte litt igjen. Hvis du gjør som jeg sier, så skal jeg be til deg en annen gang også. Adjø, kjære Gud, og ha det riktig bra. Selma reiste seg fra mosetuet og børsta litt rusk av buksebaken. Så begynte han å gå hjemover. Han følte seg gladere etter han hadde bedt til Gud. Det bare føttene hans klasket muntert mot steinene på stien, og han sång av fulle hals. Ja, han skrålte og sång helt til han var kommet forbi Nilsensvingen. Der stanset han så brått at han skulle tro at han plutselig hadde grått fast i veien. Han stirret mot froskedammen med vidåpne øyne. Det var noe som rørte seg der borte. Et slags dyr. Dyr hadde langstrakt, gulbrune rygg og buskete hale, og det hadde store spissører som sto rett opp. Der dukket fram enda et dyr av det samme slaget. Det var litt mørkere pelsen, men like stort og nifst. Selma kunne ikke ta øynene ifra de. De ålte seg som ormer mellom tredene. Nå kom begge dyrene snøftende fram fra skogen og gikk ut på sletta. Selma ble kald av redsel. For der, på sletta, framfor froskedammen, spaserte de største hundene han noen gang hadde sett. De måtte nok være sporhunder, for de svinset omkring med snuten i marken. Selma skjønte at det lettet en liten duft av Nikolai. Det gjorde han så rasende at han knyttet nevene ned i bukslommen. «La de dø!» ropte han inn i seg. «Skunde Gud, ser du ikke at det er sporhunder?» Men ingen av hundene dø. De ble ikke syke engang. Neida, de levde videre som om ingenting hadde hendt. Ennå Selma ba til tårene spratt ut av øynene på han. Det var ikke bare det at de levde, men de gikk liksom omkring og flirte. Det så ut som de gledet seg til å snuse opp stakkars Nikolai og springe etter han og holde han fast. Og hundene var ikke alene. De hadde med seg 6 tyske soldater. Det var Peter og Frank og Kurt og Albert, og så var det 2 som han ikke kjente. Ingen av soldaterne la merke til Selma. Det var ikke mye en kunne se av han heller, for han hadde gjemt seg bak en stein som sto ved veikanten, så luret han vore. Og fra plassen sin bak steinen kunne han heller øye med alt det som foregikk på stedet, uten at noen behøvde å vite at han var der. Selmer stirret på hundene til han ble stiv i øynene. Han var livredd for at de skulle finne det de lette etter. Da var det ute med Nikolai. Da nyttet det ikke om han hadde gjemt seg aldri så godt. Tyskerne ville få tak i han likevel, og etterpå ville det være en ny grav på fangene sin kirkegård. Nikolais grav. Kjære Gud, tenkte Selma. La de ikke finne sporet. La de ikke finne. Selma rakk ikke å tenke bønnen ferige, for den ene hunden ga fra seg et kort, skarpt bjeff. Det var tydelig at den hadde funnet et spor, for den var vill av glede. Den snuste seg vekk ifra stedet og gikk nedover mot et grøft som Mikkel hadde gravt. Der tok den en brå sving til venstre. Selma så at den gikk rundt den store steinen, gjennom et bregne kjær langs et gjære videre inn i skogen. Den andre hunden gjorde akkurat det samme, og snart var både hundene og soldatene litt vekke mellom tredene. Nå skulle en tro at Selma var ferdig med å be til Gud, men han hadde enda en bønn inni seg. Kanskje det var den aller siste bønnen han noen gang kom til å be. «Gud», sa han,

onsdag etter åttende søndag etter trefoldighet. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himlenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut onde ånder i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg åpent si til dem, jeg har aldri kjent dere. Vik bort fra meg, dere som gjorde urett. Matteus 7, 21-23. Det er vår trøst at Herren uttaler at sektene og partiene ikke skal bli værende for bestandig, hvis vi bare kan vente. En rettskaffen predikant blir derimot værende og beholder seieren. Vær derfor ikke urolige, sier Kristus. Hvis de lærer et annet evangelium, skal man ikke høre på dem, selv om de later som om de kommer i Guds eller kirkens navn, og selv om de kaller seg apostler. Dersom man ikke vil bli forført på grunn av slike herlige navn, er det nødvendig at de kristne har og kjenner Kristi rette lære. All annen lære skal bedømmes etter om den er i overensstemmelse med Kristi lære. Kristus befaler sine kristne å vokte seg for de falske lærerne, og gjør dem dermed til dommere med befaling om å prøve all lære. Dermed krever han også at de skal være forstandige og forstå å skjelne mellom rett og falsk lære. Den som derfor vil finnes i himlenes rike, må ikke bare bruke navnet og ordene. Han må altså ikke bare si «Herre, Herre», men han må også gjøre det som Gud vil ha utført i sitt rike. Dersom vi skal gjøre hans vilje, må vi vite sikkert hva den er, og hvordan den skal utføres. Det lærer ikke vår egen visdom eller våre tanker oss, men bare Guds ord. Guds ordet åpenbarer og viser oss hva som er Gud Faders vilje. For det første har han sendt sin enbårne sønn til verden, for å sone vår synd ved sin død, og for å rense oss og gjøre oss salige ved sitt blod. Det skjer uten at vi har fortjent det. Alt dette lar han bli forkynt for alle og enhver gjennom evangeliet, og han krever at du skal tro det og ta imot det. For det andre. Når vi har mottatt denne nåden og saligheten, når vi er døpt til Kristus og tror, så vil han at vi også skal leve etter det, være lydige mot Gud og gjøre det han har befalt i de 10 bud. Dette vil han ikke bare ha forkynt eller sagt med munnen, men han vil at det skal bli gjort i gjerning og av hjertet. Den som derimot lar dette fare, eller lærer å gjøre det motsatte, skal vite at han ikke gjør Guds vilje. Vedkommende har allerede sin dom. Fordi han er uten tro og kjærlighet, er dommen den at han ikke hører til i himmelriket. Bli da fast i den sikre prøvesteinen for all lære, Guds ord og bud. Da kan du ikke fare vill eller ta feil, men kan slå alle falske ånders ros til jorden. For Kristus sier, ikke enhver som sier Herre, Herre, men den som gjør min fars vilje. Med det viser han oss til sitt ord. Det gjør han for at vi skal vite at bare de fruktene som stemmer overens med ordet, er de rette fruktene. Landsdag nummer 296, vers 4 og 5.

Du befinner deg kanskje i en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Eller du har kanskje helt konkret mottatt et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Bruk bønnens vei. Gå inn for Guds ansikt. Brett det brevet du har fått ut for hans åsyn. Legg det over på Gud, og glem aldri, veien oppad er fri.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet er produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi er glade for din støtte.

Enda en gang skal vi lese noen vers knyttet til kong Hiskias livshistorie. Denne flotte mannen som ble konge i Sørrike Juda da han var 25 år gammel. I dag skal vi lese om en av de virkelig vanskelige situasjonene han kom opp i, da assyrerkongen truet med å innta både Juda og byen Jerusalem. Vi leser fra 2. kongebok kapittel 18, fra vers 17 til 20. Jeg har kalt dagens program «Trygg hos Gud». Men kongen i Assyria sendte Tartan og Rabsaris og Rabsake med en stor hær fra Lakis til kong Hiskia i Jerusalem. De dro opp og kom til Jerusalem, og da de var kommet dit, stanset de ved vannledningen fra den øvre dammen, ved landeveien til Vaskervollen. Og så ropte de på kongen. Da gikk slottshøvdingen Eliakim, Hilkias sønn, ut til dem, sammen med statsskriveren Sebna og historieskriveren Joa, Asafs sønn. Og Rabsake sa til dem, «Si til Hiskia, så sier den store kongen, kongen i Assyria, hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Vil du si at tomme ord er innsikt og styrke nok til krig? Hvem setter du da din lit til, siden du har gjort opprør mot meg?»

Jeg vet ikke om du kjenner navnet Fanny Crosby, eller om du har peiling på den utrolige historien om kvinnen som bærer dette navnet. Fanny Crosby ble født i USA i 1820 og skulle bli 95 år gammel. Hun ble blind bare 6 uker etter at hun var født, men skulle likevel bli en av Amerikas mest berømte sangforfattere. Mer enn 8000 sanger kommet fra hennes hånd. Mange av dem oversatt til en mengde forskjellige språk, og selv om det snart 100 år siden Fanny Crosby døde, blir mange av hennes sanger sunget hver eneste uke i kirker og kristne forsamlinger verden over. Og Norge intet unntak. Fanny Crosby lærte tidlig både Bibelen og Jesus å kjenne. Det var bestemor som brakte Bibelen til meg, og meg til Bibelen, sa hun ofte. Hun hadde allerede, da hun var 10 år gammel, skrevet en mengde flotte dikt, og var produktiv og skrev sanger like til sin død. Et av de typiske trekkene ved Fanny Crosbys sanger den glede og trygghet som en kristen får lov å eie på grunn av Jesus. Selv om hun var blind, hadde hun et åndelig klarsyn, sterkere enn de fleste, og fikk se dypere inn i evangeliet enn mange andre har gjort. Jeg vet ikke om du kjenner noen av disse trygghetssangene. Hele veien går han med meg, og hva kan jeg ønske mer? Slik begynner en, eller Sikker i Jesu armer, som tittelen på en av de andre. Her det gleden og tryggheten i det å få være en kristen det virkelig handler om. Og likevel det en annen sang som kanskje aller sterkest tolker den glede og trygghet det å være et Guds barn. Det sangen Salige visshet, Jesus min. Blessed Assurance, som han heter på amerikansk. Denne sangen ble skrevet i 1879 og kom til Norge 30 år etter. En lys og herlig sang om frelsesvisshet og frelsesglede. Du kjenner kanskje denne sangen. Salige visshet en sang som kan synges med ganske forskjellige følelser. Du kan synge den av full hals, med hjertets fryd og begeistring, fordi den så til de grader setter ord på det du kjenner, når du har det rikt og godt med Gud. Men den kan også synges med en helt annen følelse, nemlig følelsen av å være en stor hykler. Salige visshet, synger vi. Men hvordan får vi nå tak i den vissheten og tryggheten som det synges om her? Vi har den jo ikke selv, synes vi, i vårt hjerte. Andre kan synge den av hjertet, men ikke vi. Jeg vet ikke hvordan det med deg, om du har vært med å synge denne sangen. Og i tilfelle, hvordan det var med deg da du sang. Føltes det godt, eller følte du deg som en stor hykler? Trygg hos Gud. Det dette vi skal snakke litt om i dag, ut fra det vi her leste om kong Hiskia. For du la ganske sikkert merke til hva de spurte om, disse fientlige sendebudene fra Syria. De forsøkte så godt de kunne å skremme kong Hiskia til å overgi seg i den mektige assyrerkongen Sankeribs hånd. Men dette var trusler som ikke beit på den unge kongen i Juda. Og derfor spurte de kong Hiskia rett ut. Hva det for en trygghet som kommet over deg? Det var nesten som en overnaturlig, en himmelsk trygghet over kong Hiskia. Og disse mektige assyriske utsendingene ropte, hva det for en trygghet som kommet over deg? Jo, kong Hiskia var trygg, selv om han i denne situasjonen langt fra følte seg trygg. Og det viktigste for et menneske, ikke sant, det jo å være trygg. Også om vi ikke alltid synes vi føler denne tryggheten. Jeg synes vi skal se litt nærmere på kong Hiskias situasjon, og se hva vi kan lære av han om det å ha frelsestrygghet, om det å være trygg i Gud.
Det var en utrolig vanskelig situasjon han befant seg, kong Hiskia. Nå hadde han vært konge i snart 14 år, men denne dagen sto han overfor sitt vanskeligste politiske problem noensinne. Sørriket Juda var angrepet av den mektige assyrerhæren. De fleste av byene i landet var allerede inntatt, og nå sto Jerusalem for tur. Nordriket Israel var allerede falt, og folket bortført som fanger. Og ikke noen av de andre omkringliggende landene i Judas nabolag hadde maktet å holde stand når denne assyriske krigsmaskinen turet frem. Hvordan skulle så Jerusalem klare det som ingen andre hadde fått til? Assyrerkongens sendemenn sto allerede utenfor huset der kong Hiskia oppholdt seg. De ønsket ikke minst å ta motet fra kong Hiskias menn og medarbeidere. Derfor talte de hånlige ord, både mot Hiskia og mot Herren. Så sier kongen, la ikke Hiskia få narret dere, for han makter ikke å redde dere ut av min hånd. Og la ikke Hiskia få dere til å feste lit til Herren, i det han sier, Herren vil redde oss. Og denne byen skal ikke bli gitt i assyrerkongens hånd. Hør ikke på Hiskia. Men folket tidde og svarte ham ikke ett ord, står det. For kongens befalingen lød, dere skal ikke svare ham. Kong Hiskia lot seg ikke presse og bøyde ikke av. Han holder seg i ro i huset og møter sine angripere med komplett taushet. Og det er altså i denne situasjonen spørsmålet kommer. Hva er det for en trygghet som er kommet over deg? Nå er selvfølgelig denne situasjonen vi her har skildret, milevis unna det livet vi lever i vår hverdag. Assyrere, Sankerib, Jerusalem og trusler om invasjon. Det er jo klart at dette er ikke hverdagen for noen av oss. Men likevel, fritatt for uro, angrep og konflikter, det er vi ikke noen av oss. La oss bare tenke oss litt om. Vi har en sjelefiende, djevelen, som verken unner oss glede eller trygghet i vår tro på Gud. Derfor angriper han oss og plager oss stadig. Vi har en natur som syndige menneske, som absolutt ikke ønsker å gjøre det Gud vil. Det er også et problem. Og så lever vi i verden, dominert av krefter som herjer med oss og påvirker oss i helt andre retninger enn mot Gud. Jeg hadde lyst til å peke på fire konkrete forhold i denne kongens liv, situasjoner som hver på sin måte taler til oss og kan lære oss noe om denne frelsestryggheten som både kongen og du og jeg skulle få lov å eie. Kong Hiskia hadde sin sak med Gud i orden. Det er det første. Dette leser vi så fint om i begynnelsen av dette kapitlet. Hiskia satte sin lit til Herren, står det, til Israels Gud. Hvordan gjorde han det? Han holdt fast ved Herren, han vek ikke fra ham, og han holdt hans bud, dem som Herren hadde gitt Moses. Slik står det i vers 5 og vers 6. Kong Hiskias tro viste seg i den måten han forholdt seg til Guds ord på. Han tok ordet på alvor, han tok det til seg, og han innrettet seg etter det. Han viser oss at det forholdet vi har til Gud, er det samme forholdet som det vi har til Guds ord. Kong Hiskia er ikke syndfri eller perfekt, men han er åpen og ærlig, redelig og skvær. Ingenting fikk lov å komme inn imellom Gud og han. Han er i Guds lys med sitt liv. Han lever i og av Guds tilgivelse. Bibelen bruker et bestemt uttrykk for dette at alt er i orden. Vi har fred med Gud, sier Romerbrevet 5, 1. Vet du hva det er for noe?
fred med Gud? La oss prøve å si det slik. Har du ordnet din sak med Gud? Er den saken du har med Gud i orden? For deg og meg har det med forholdet til Jesus å gjøre. Vi har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus, står det videre i Romerne 5:1. Prøv å svare på følgende spørsmål. Har du bruk for Jesus? Har du fått bruk for det som Bibelen forteller at Jesus gjorde for deg da han døde for alle dine synder? Har du gitt rom i livet ditt for dette budskapet? Trenger du det? Hvis du kan svare ja på slike spørsmål, da er det konkrete signaler at du lever i et slikt åpent og rett forhold til Jesus. Og dermed er din sak med Gud i orden. Du har fred med Gud og kan være trygg. Kong Hiskia tjente den levende Gud og dyrket ikke avgudene. Det var det andre. Kong Hiskia gjorde mange viktige ting som konge i Juda. Noe ble tydeligere lagt merke til enn andre ting. Og noe av det mest dramatiske, noe av det mest viktige, det var dette. Han la ned offerhaugene og slo i stykker billedstøttene og hugg ned astartebildene. Alt det betyr, han tok et skikkelig oppgjør med avgudsdyrkelsen og avgudsbildene, for han ønsket å tjene Gud og Gud alene. Dette var dristig gjort, meget dristig. Og ikke alle var like enige, ikke alle syntes det var like populært, men det var nødvendig. For Gud ønsker ingen ved siden av seg selv. Han vil være Gud alene, uten rivaler og konkurrenter. Du skal være rimelig trygg hos Gud, om du våger å gjøre det som kong Hiskia gjorde. Du skal i alle fall ha sett hvem Gud virkelig er. Men det hadde kong Hiskia fått oppleve. Derfor sa han ja til Gud og nei til avgudene. Det samme skjedde mange hundre år senere i byen Thessaloniki, dit Paulus kom som misjonær for første gang og forkynte evangeliet om Jesus for byens innbyggere. Virkningen av dette ble store og merkbare i Thessaloniki. Og i 1. Tessaloniker brev kapittel 1 og vers 9 skriver Paulus, «Dere omvendte dere til Gud fra avgudene, for å tjene den levende og sanne Gud.» Dette var nøyaktig det samme som kong Hiskia hadde gjort. Finnes det avguder i dag? Eller er dette med avgudsdyrkelse en saga blott? Jeg synes det er interessant å peke på det greske ordet som er brukt, og som vi oversetter med avgud. Det som for eksempel Paulus brukte her i 1. Tessalonikerbrev. Eidolon heter dette ordet. E-I-D-O-L-O-N. Nå skal du få høre noe interessant. Den første bokstaven i dette ordet, E, er en forstavelse. Og de to siste bokstavene, O-N, er en slags bøyningsendring som stadig forandrer seg ettersom du bruker ordet. Men hvis vi tar vekk disse tre bokstavene, står vi igjen med roten, disse fire bokstavene I-D-O-L. Idol. Og dette ordet kjenner du, gjør du ikke? Et idol i bibelsk tankegang er en avgud. Det er noe du kan se på. En idol, et idol ser du opp til, du beundrer det, du gir det din tilbedelse, og du kan la deg prege og inspirere av de verdiene som idolet formidler. Har vi idoler i dag? Selvsagt har vi det. Vi kunne ha nevnt navn i mengdevis. En kristen trenger ingen idoler, og skal ikke dyrke idoler, for de tar lett den plassen i livet som bare Gud skal ha. Nei, gjør deg kjent med Gud. Lev med Gud i din hverdag. Ikke gi andre enn Gud plassen i ditt hjertes tempel. Og med Gud, og Gud alene på hjertetronen, skal du se hvordan tilliten, tryggheten
og gleden i dette livet med Gud får vokse fram. Kong Hiskia kjente bønnens vei, det var det tredje. Jeg er sikker på at den unge kongen ganske sikkert følte seg presset av assyrerkongens sendemenn. Både det han så og det han hørte kunne gjøre han livredd. Ille var det å høre sendebudene snakke, og bedre ble det ikke da det kom et brev en tid etter at sendebudene hadde dratt sin vei. Hvordan håndterte kong Hiskia denne situasjonen, når alle utveier syntes stengt? Her har jeg lyst til igjen å sitere noen strofer fra en sang, denne gangen skrevet av en dansk prest, Sven Reling. Veien oppad er fri. Husk det i selsomme dage, når døren fremad og døren tilbake, begge er hårdt lukket i. Veien oppad er fri. Dette fikk kong Hiskia virkelig bruk for. Veien oppad er fri. Derfor gikk han den eneste mulige vei som fantes, i den vanskelige situasjonen han nå befant seg. Han gikk bønnens vei. Hør hva som står i 2. kongebok 19. Da kong Hiskia hørte dette, sønderrev han sine klær, kledde seg i sekk og gikk inn i Herrens hus. Og da Hiskia hadde mottatt brev av sendebudene og lest det, gikk han opp til Herrens hus. Der bredte Hiskia brevet ut for Herrens åsyn, og Hiskia ba. Og så kan du lese videre en av de inderligste bønnene som noen gang er bedt av en jødisk konge. Og svaret kom. Da sendte Jesaja, Amoses sønn, bud til Hiskia og sa, «Så sier Herren, Israels Gud, jeg har hørt det du har bedt meg om.» Kanskje er også du i en vanskelig situasjon akkurat nå. Du føler deg presset fra en eller annen kant. Kanskje har du til og med helt konkret fått et brev som har gjort deg skikkelig bekymret. Gå inn for Guds ansikt. Bruk bønnens vei. Og brett gjerne det brevet du har mottatt ut for Guds åsyn. Legg det over på han, alt det du ikke takler selv, eller vet hvordan du skal løse. Glem aldri det, veien oppad er fri. Ikke ett menneske har ærlig og oppriktig søkt Guds ansikt forgjeves. Det nytter å be. Vær ganske trygg. Og så til slutt. Kong Hiskia visste at han kjempet på den sterkestes side. Og dette, det gjorde den pressede kongen trygg hos Gud. Det står noe flott om dette i 2. krønikebok, kapittel 32. Her får vi høre at kong Hiskia gikk i gang med å bygge et stort festningsverk for å berge byen fra den mektige assyrerfienden. Kongen tok mot til seg, står det, og bygget opp igjen hele den muren som var revet ned. Og så samler han offiserene sine foran byporten, taler til dem for å sette mot til dem. Og hør hva som nå kommer. Vær frimodige og sterke, frykt ikke og vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den hær han har med seg. For det er en større med oss enn med han. Med han er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss og føre våre kriger. Og folket, står det, ble styrket av Hiskia, Judas konges ord. Hvordan gikk det så med kongen og med folket? Det gikk som Gud hadde lovt. Noe dødelig angrep kom aldri. Jerusalems innbyggere forble trygge hos Gud. Det skal også du få regne med, du som vil ha med Gud å gjøre. Den sterkeste er på din side, og du skal alltid få være trygg hos Gud.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Til de av dere som lytter til oss på FM I Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: God onsdagskveld I dag, onsdag 29. juli 2026. Velkommen til en ny radiobingo. Som vanlig 7000 kroner I helt ordinære bingopremia. Lykketallpotten og lykketallet 33 har kommet opp I 81.000 kroner. Det penger vi spiller om I spill 4, rekke nummer 3. Velkommen skal du være, og lykke til med kveldens spill.
1: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokkforsiden. Det viktig at du ringer inn med en gang ved bingo. Telefonnummeret du skal bruke trykt på forsiden av blokka 784-77-099. Jeg gjentar telefonnummeret 784-77-099. Vinneren kommer direkte på lufta. Si hvilket bingotall som var det du krysset av for å få bingo, navn og bongnummer. Ring inn umiddelbart ved bingo. Feil på telefon og internett tar ikke radioen ansvaret for. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo. Første spill. Grønt arsk. Ei rad 200 kroner.
2: 89. Ni, enkel ni. Tjuetre, to tre. Førtini, fire ni. Søttini, syv ni. Åttiseks, åtte seks. Trettisyv, tre syv. 15, 1, 5. 83, 8, 3. 25, 2, 5. 24, 2, 4. 29, 2, 9. 48, 4, 8.
0: 1 rekke utfylt. Kast tallet det bingo på.
3: 48.
0: Bingo på det siste oppløste tallet, 48. Navnet det en?
4: Karina Ivanesen.
0: Bongnummeret?
3: 7133.
0: 7133. Kveldens første bingotall, 48. 48 det siste oppløste tallet. Det andre som har bingo på 48, eller et tall som blir lest opp før 48, ring oss med en eneste gang. Bingotallet det siste oppløste tallet, 48. Jeg gjentar bingotallet en gang til for å gi dere noen få sekunder ekstra. Bingotallet det siste oppløste tallet, 48. Ingen flere ringer, vi deler ut kveldens første premie på 200 kroner. To rekker fortsatt 200 kroner I premie. Neste tall ut, det
2: 39, 3, 9. 8, enkel 8. 22, dobbelt 2. 75, 75. Femtifem, dobbelt fem. Fem, enkel fem. Trettitre, dobbelt tre. 44, dobbelt 4. 36, 36. 17, 17. 12, 1, 2. 3, enkel 3. 76, 7, 6. 61, 61. 31, 31. 73, 73. 42, 42. 88, dobbelt 8. 84, 84. 71, 71. 45, 45. 19, 19. 77, dobbelt 7. 35, 35. 82, 82. 14, 1, 4. 32, 3, 2. 67, 6, 7. 63, 63.
0: 2 rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 67.
0: De som har bingo på 63 trenger ikke å ringe inn. 63 kom etter 67. Navnet det er?
5: Jorunn Sandvik.
0: Bognummeret?
5: 7573.
0: 7573. Og Jorunn fikk bingo på 67, etter 67 kom 63. De som har bingo på 63 trenger ikke å ringe inn. er det andre som har bingo på 67, eller et tall som blir lest opp før 67, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 67, etter 67 kommer 63. Tre rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut, det er
2: 13, 1, 3. Åttien, åtte, en. Sekstifire, seks, fire. Tjue, to, null. Åtti, åtte, null. Femtisyv, fem, syv. Syttifire, syv, fire. Seks, enkel seks. Tjueen, to, en. Fire, enkel fire.
0: Tre rekker er utfylt. Kast tall er det bingo på?
6: Bingo på nummer 6.
0: De som har bingo på 21 eller 4 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 6. Navnet, ja, bingo på 6 har du ikke. Vi spiller om tre rekker.
6: Jeg har fulgt brett tre rekker.
0: Ja, du har ikke bingo på 6. Kan du ha bingo på 21?
6: Ja, bingo på 21.
0: Navnet det er?
6: Emil. André Høymon.
0: Bongnummeret?
6: Nummer 6. 6930.
0: 6930. Bingo-tallet er 21, etter 21,4. Dem som har bingo på 4 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 21, eller et tall som blir lest opp før 21, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet er 21, etter 21,4. Ingen flere ringer. Vi deler ut gevinst nummer 3 i kveld, 300 kroner.
1: Spill nummer 2, gult arsk, ei rad, 200 kroner.
2: 5, enkel 5. 84, 84. 4, enkel 4. 15, 1, 5. 37, 3, 7. 2, enkel 2. 51, 5, 1. 40, 4, 0. 23, 2, 3. 63, 63. Nitten, en ni. Syttifem, syvfem. Trettiseks, treseks. Åttien, åtte en. Ni, enkel ni. Sekstisyv, sekssyv. Tretten, en tre.
0: En rekke er utfylt. Hva tall er det bingo på?
5: Skal vi se hva tall var det? Det som var før det, nu det siste tallet.
0: 67 eller 9?
5: 67.
0: Da satser vi på bingotallet 67. Navnet det er?
5: Torin Samuelsen.
0: Bongnummeret?
5: 6988.
0: 6988. Bingo-tallet var 67. Etter 67 kom 13. Dem som har bingo på 13 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo opp på 67? Eller et tall som blir lest opp før 67? Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 67. Etter 67 kom 13. To rekke 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
2: 24, 24. 79, 79. 33, dobbelt 3.

0: 76 76. Tolv en to. Nitti ni null. Sekstito seks to. Førtifem fire fem. Tretti tre null. Tjueen to en. Sekstini seks ni. Syv enkel syv. Tjueseks to seks. Åttitre åtte tre. Åttiåtte dobbel åtte. Førtini fire ni. Seksti seks null. Syttiåtte syv åtte. Sekstifem seks fem. Førtitre fire tre.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
2: 43.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 43. Navnet det er?
2: Martin Søgland.
1: Bongnummeret?
2: 7499.
1: 7499. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 43. Er det andre som har bingo på 43, eller et tall som blir lest opp før 43, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppløste tallet, 43. Jeg gir dere noen sekunder til, gjentar bingo-tallet en gang til, det siste oppløste tallet, 43. Det ser ikke ut til å være andre som krever bingo, det betyr at vi deler ut nok en premie. Denne gangen 250 kroner. Tre rekker 400 kroner i premie. Neste tall ut, det er
0: 55, dobbelt 5. 25, 2, 5. 58, 5, 8. 52, 5, 2. 89, 8, 9.

0: 6, 8, 6. Femtitre, fem tre. Fjorten, en fire. Seks, enkel seks. Tjueni, to ni. Åtte, enkel åtte. Tjueåtte, to åtte. Syttisyv, dobbel syv. Førtifire, dobbel fire. 27, 27. 11, dobbel 1. 46, 4, 6.
1: Tre rekke er utfylt. Kast tallet det bingo på.
2: 11.
1: De som har bingo på 46 trenger ikke å ringe inn. 11 kom før 46. Navnet det er?
2: Elsa Israelsen.
1: Bongnummeret?
2: 7109.
1: 7109. Bingo-tallet var 11. Etter 11 kom 46. De som har bingo på 46 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 11, eller et tall som blir lest opp før 11, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 11. Etter 11 kom 46. Ingen flere ringer. Vi deler ut 400 kroner i premie.
3: Spill 3. Rosa Arsk. Ei rad 200 kroner.
0: 17. 1, 7. 84. 8, 4. 49. 4, 9. 11, dobbel 1. 29, 2, 9. 33, dobbel 3. 90, 9, 0. 65, 6, 5. 81, 8, 1. 73, 7, 3. 36, 3, 6. 57, 57. Forty-three, forty-three. 42, 42. 26, 26. 27, 27. 21, 21. 31, 31. 19, 19. 74, 74.
1: 1 rekke er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
4: 19.
1: De som har bingo på 74 trenger ikke å ringe inn. 74 kom etter 19. Navnet det er?
4: Jan Edal.
1: Bongnummeret?
4: 33. 33. 222.
1: Nest en gang til.
4: 922.
1: 73.922. Det er riktig bongnummer. Bingotallet er 19. Etter 19 kom 74. De som har bingo på 74 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 19, eller et tall som blir lest opp før 19, ring oss med en eneste gang. Bingotallet var 19. Etter 19 kom 74. Det ringte en telefon, jeg skal vente noen få sekunder til i tilfelle det andre som har bingo. Og det blir bare venting noen få sekunder, så er det bingo, så ring oss med en eneste gang. Bingotallet er altså 19, etter 19 kommer 74. Ingen flere ringer for å kreve bingo, vi deler ut noen premie, 200 kroner. To rekker 250 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 70, 70. 54, 54. 50, 50. 14, 14. 12, 12. 76, 76. 24, 24. 71, 71. 79, 79. 10, 10. 52, 52. 53, 53. 41, 41.
1: To rekker er utfylt. Hvilket tall er det bingo på?
5: 52.
1: Bingo på 52. De som har bingo på 53 eller 41 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 52. Navnet det er?
5: Det er Trine Landau.
1: Bongnummeret?
5: 6978. Unnskyld, 6928.
1: 6928. 6928. Bingo-tallet var 52. Etter 52 kom det to tall. 53 og 41. Har du bingo på 53 eller 41, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 52, eller et tall som blir lest opp før 52, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet 52. Etter 52 kommer 53 og 41. Tre rekker 1000 deilige kroner I premie. Neste tall ut, det
0: 51, 51. Syttifem, syvfem. Sekstisyv, sekssyv. Førti, fire null. Sekstito, seksto. Sekstien, seksen. Femten, en fem. Åttini, åtte ni. Sekstini, seksni. Sekstiåtte, seksåtte. Atten, en åtte. Syttisyv, dobbelt syv. Førtifire, dobbelt fire. Seks, enkel seks. Åtte, enkel åtte. Femtiseks, fem seks. Femtifem, dobbelt fem. Åttiseks, åtte seks. Syv, enkel syv. Sekstitre, sekstre. Trettiåtte, tre åtte. Trettini, 39. Tjue, to null. Førtifem, fire fem. Fem, enkel fem. Førtisyv, fire syv. Femtiåtte, fem åtte. Trettifem, tre fem. Tjuetre, to tre.
1: Tre rekke er utfylt. Kosthold er det bingo på?
5: 23.
1: Bingo på det siste oppløste tallet, 23. Navnet det er?
5: Merete Lysa.
1: Bongnummeret?
5: 21.183.
1: Bingo-tallet var 23. 23 er det siste oppleste tallet. Er det andre som har bingo på 23, eller et tall som blir lest opp før 23, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 23. Jeg gir dere noen sekunder til. Jeg gjentar bingo-tallet, det siste oppleste tallet, 23. Ingen flere ringer. Gratulerer med 1000 deilige kroner i premie.
3: Fjerde og siste spill, kvittarsk, ei rad 200 kroner.
0: 17, 1, 7. 36, 3, 6. 34, 3, 4. 5, enkel 5. 77, dobbelt 7. 79, 7, 9. 65, 6, 5. 83, 8, 3. 1, enkel 1. 88, dobbelt 8. 13, 1, 3. 29, 2, 9. 90, 9, 0. 68, 6, 8. 11, dobbelt 1. 75, 75. Fyrtifire, dobbelt fire. Åtte, enkel åtte. Sekstisyv, sekssyv.
1: Ei rekke utfylt. Hva tall det bingo på?
6: Bingo på tallet 8.
1: De som har bingo på 67 trenger ikke å ringe inn. 67 kom etter 8. Navnet det er?
6: Junita Gau.
1: Bognummeret?
6: 7157.
1: 7157. Bingo-tallet var 8. Etter 8 kommer 67. De som har bingo på 67 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 8, eller et tall som blir lest opp før 8, ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 8. Etter 8 kommer 67. To rekker 300 kroner i premie. Neste tall ut det er
0: 80, 8, 0. 48, 4, 8. 71, 7, 1. 84, 84. 37, 37. 14, 1, 4. 51, 5, 1. 81, 8, 1. 82, 8, 2. 74, 74. 28, 28. 9, enkel 9. 35, 35.
1: 2 rekke er utfylt. Hva tall det bingo på?
4: 28.
1: De som har bingo på 9 eller 35 trenger ikke å ringe inn. Begge de to tallene kom etter 28. Navnet det er?
4: Jan Edalsbø.
1: Bognummeret?
4: 33.998.
1: 33.998. Bingo-tallet var 28. Etter 28 kom 9 og 35. De som har bingo på 9 eller 35 trenger ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 28 eller et tall som blir lest opp før 28? Ring oss med en eneste gang. Bingo-tallet var 28, etter 28 kom 9 og 35. Ingen flere ringer. Vi deler ut kveldens nest siste premie. 300 kroner. Da blir det ekstremt spennende I noen minutter. Vi skal spille om tre rekke. Ordinær bingopremie 3500 kroner. Får du bingo på lykketallet 33 og alene om det, så vinner du 81.000 ekstra. En av dere kan vinne 84.500 kroner I løpet av de neste minuttene. Det gjør Radio Bingo til Norges artigste spill. Mange av dere kommer trolig til å mangle ett eller to tall. Det gir en veldig spennende opplevelse, en opplevelse du kommer til å tenke på ganske lenge. Lykke til alle sammen. Vi starter på tredje rekka med tallet.
0: 54, 54. Sekstitre, sekstre. Nitten, eni. Åttini, åttini. Trettitre, dobbelt tre. Femtiseks, femseks. Ti, en, null. Femtito, fem, to. Tolv, en, to. Femtitre, fem, tre. Syttitre, syvtre. Syttiåtte, syvåtte. Trettien, treen. Førtisyv, firesyv. Førti, fire, null. Tjueto, dobbelt to. Atten, en, åtte. Sytti, syv, null. Syttito, syv, to. Tre, enkel tre. Tjuefem, to fem. Førtini, fire ni. Syv, enkel syv. Sekstifire, seks fire. Tjueseks, to seks. Tjueen, to en. 43, 43. Sekstini, seksni.
1: Tre rekke utfylt. Kast tallet det bingo på.
7: 43.
1: De som har bingo på 69 trenger ikke å ringe inn. 69 kom etter 43. Navnet det er?
7: Urid Håkonsen.
1: Bongnummeret?
7: 7596.
1: 7596. Turid, du må følge med. Det er flere som ringer. Hva tallet det bingo på?
8: 43.
1: Navnet det er?
8: Hilde Persen.
9: Navnet det er?
1: Bongnummeret?
8: 7008.
1: 7008. Noen lyttere på lufta, hva tall er det bingo på? Vedkommende la på. Vi har foreløpig to stykker som har fått bingo på 43. Etter 43 kom 69. Har du bingo på 69, da trenger du ikke å ringe inn. Er det andre som har bingo på 43, eller et tall som blir lest opp før 43, ring oss med en eneste gang. Jeg gjentar bingotallet, 43. Etter 43 kom 69. Jeg har pratet med to stykker. Hvis ingen andre ringer, så er det de to som deler premien på 3500 kroner. De får 1750 kroner hver. Begge to fikk bingo på 43. Etter 43 kom 69. Ingen flere ringer. Gratulerer så mye, begge to. Da har jeg skrudd av telefonene, vi er ferdig med kveldens radiobingo, vi delte ut 7000 kroner i helt ordinære bingopremier. Vi spilte om lykketallpotten, 81 000 kroner i kveld, ingen fikk bingo på lykketallet 33, potta står til Radio Nordkapps radiobingo mandag klokka 21.00. Lykketallpotten har da en verdi på 84 000 kroner. Takk for at du spilte Radio Bingo i kveld. Gratulerer til alle som vant. Straks kommer Stein Harry Sivertsen med masse god dansemusikk på denne frekvensen. Bjørn Magnus Holvik takker for seg og ønsker alle en riktig fin onsdagskveld.
3: Informasjon til vinnerne finnes på bingo-blokk for siden. Husk å fylle ut dato, navn, telefon og bankkontonummer. Ta bildet av vinnerarket pluss forsida i godt lys. Vi ber om at bildet av vinnerblokka sendes inn nå i kveld, slik at dere får pengene på konto. Gevinster kan utbetales kontant i Honningsvåg i Radio Nordkapps lokaler, Nordkappgata 1B. For mer informasjon, gå inn på radionordkapp.no/tjenester/radiobingo.

Da jeg tilbake i Norge, og her hørte vi gruppa Jet som sang om en gammel radio. Neste ut er Together. De er her med en sang som heter «Jeg drømmer om deg».

0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.
1: Du lytter til Radio Nordkapp. Radio Nordkapp har ettermiddagssending mandag til fredag fra 16 til 17, med gjenhør fra 17 til 18. Radio Bingo, Radio Nordkapp, klokka 21 på mandagene. Radio Porsanger, klokka 21 på onsdagene. Bingo-blokket kan du kjøpe blant annet på radiobingo.no, da det viktig at du bruker...
2: Her NRK-nyheter klokka 23. Ukraina venter et stort angrep fra Russland i kveld. President Volodymyr Zelensky skriver at Russland har forbudt et stort luftangrep og viser til en rapport fra det ukrainske luftforsvaret. Behovet for forsvarsmissiler stort og avgjørende, skriver presidenten, som for tiden venter på å få lov til å produsere amerikanske forsvarsvåpen selv, framfor å måtte bestille disse fra USA. Tech-gigantene Meta og Microsoft har lagt frem kvartalsresultatene sine. Meta tjente 577 milliarder kroner, nesten bare på reklame. Det 120 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Men overskuddet til Meta per aksje fell, og selskapet spår i tillegg høyere utgifter fremover. Og Microsoft øker inntektene til 864 milliarder kroner, opp 18% fra samme tid i fjor, som var mer enn ventet. Det blir knyttet stor spenning til hvordan det går med selskapet, og spørsmålet om den store veksten fra kunstig intelligens kommer av reell vekst, eller om det oppblåste tall. President Donald Trump lover å angripe Iran kraftig. Trusselen kommer etter at Iran angreper en amerikansk base i Jordan i natt, ifølge det amerikanske militæret. Det skjer noen dager etter at han har hatt trua på en fredelig løsning, forklarer Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
3: Denne eskaleringen gjør at man igjen frykter at krigen skal blusse opp. Nå trekkes land som egentlig ikke har noe med denne konflikten inn i konflikten, og det nettopp dette Trumps nærmeste rådgivere advarte ham tilbake i februar mot å gå inn i Iran-krigen. Han hørte som kjent ikke på sine rådgivere og lot seg overtale av Benjamin Netanyahu til å starte krigen med Iran.
2: I Spania får flere og flere brannevakuerte komme hjem. Rundt 80 000 mennesker måtte flykte i helga. Brannvesenet har fått kontroll over mange av skogbrannene, men flere fremdeles aktive. Reporter Haldor Asfald rapporterer fra utenfor Madrid.
4: Vi har snakket med folk som har kommet hit for å se til båtene sine i dag, og som har vært... Trist over det de har sett, men glad for at ikke livet har gått tapt. Her pågår arbeidet for fullt. Vi hørte nettopp brandfly fly innover dette området. Vi har også sett brandhelikopter komme hit og hente vann i sjøen, og så flyr de opp, og så flyr de videre inn mot brandområdet. Det der brandfolkene jobber nå for å holde kontroll på denne branden som har rammet dette området veldig hardt.
2: Tigerbestanden på vei opp i Nepal. Den har økt med nesten 20% de siste fire årene, opplyser styresmaktene. Nå har landet 429 tigrer, og de gir skryt til tilstrekkelig vern av habitatet for at det denne uke. NRK Nyheter, Magnus.
1: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03. Nordkapp nytt. Arbeidet med å bedre sikkerhetskulturen i fiskerinæringen må styrkes dersom målet om null dødsulykker på havet skal nås. Det sier Henry Ingele, som deltok på FNs verdensdag mot drukning på Bryggefestivalen i Skarsvåg lørdag. Ingen skal trenge å dø på jobb. Skjer det, må man se på det som en systemsvikt, sier Henry Ingele til Radio Nordkapp. Han viser til at mange fiskere gjerne forteller om gode fangster og utstyr, men sjelden snakker om situasjoner som nesten endte i ulykke. Det er når vi prater om det som skjer på havet at vi bygger god kultur og god sikkerhetskultur, sier Ingele. Han mener det viktig å skape møteplasser der fiskere kan dele erfaringer og lære av hverandre. Samtidig peker han på at moderne fiskeri er blitt mer effektiv, noe som har redusert de naturlige samlingsplassene som tidligere fantes i fiskermiljøet. Han har selv bakgrunn fra redningstjenesten og har opplevd flere alvorlige ulykker, erfaringer som har gjort inntrykk. Alt for ofte det små detaljer som kan forhindre en ulykke, sier Ingele. Han mener fiskerinæringen bør ha samme nullvisjon som allerede finnes I trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være I stand til å oppnå det. Det handler om både krav, utstyr og kompetanse, men også at hver enkelt tar ansvar, sier Ingele. De neste dagene det Ogasjakka I Honningsvåg, musikkfestivalen som hos Perleporten Kulturhus. Hvis været på arrangørens side, blir det mange konserter ute på scenen I Sjøgata. Sjøgata blir stengt for trafikk fra torsdags formiddag til søndags ettermiddag. Salget av festivalpass har tatt seg opp de siste uken, men det fortsatt billetter igjen. Lørdag blir det barnekonsert, ansiktsmaling, kostyme, løp for unger og voksne, musikkbingo for voksne. Eirin Henriksen og Lisa Fosse regner med fint vær og at veldig mange møter opp I Sjøgata lørdags formiddag. Festivalen starter med onsdags hjem onsdag kveld. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til statens veivesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km I timen. Om sommeren det stor trafikk I Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag strekningen fra Brommen I Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km I timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor I Skarsvåg. Sjåføren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelaget har sendt kopi av brevet til kommunen. Det Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skiltvedtak. Presis veidrift har I løpet av sommeren satt opp nye gjerder på E69 I Storbukt. Før jul I fjor skiftet presis støttemuren mellom nedre Storbuktvei og Nordkappveien. Nå I sommer det satt opp gjerder for å hindre at noen dett ned på E69. Nordkapp kommune har også satt ned stokker på nedre Storbukvei hvor det skal monteres autovern. Presis veidrift har skiftet ut gjerder på E69 mellom nedre Storbuktvei og Koppholdveien. Under Ogasjakka blir Sjøgata stengt for gjennomkjøring. Sjøgata stenger for gjennomkjøring torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 15. Det mulig å kjøre I Sjøgata helt frem til bomberomstaket om en trengt. Til scenområdet ved bomberomstaket. Tirsdag ettermiddag gjennomførte utrykningspolitiet UP laserkontroll I Børselv på fylkesvei 98. Laserkontrollen ble gjennomført I skilta 60 zoner. Det ble skrevet 24 forenklet forelegg. Porsangers gutter 15 år tapte åttendelsfinalen mot Stegaberget Skråsjø Skjold I en kamp som ble spilt onsdags ettermiddag på Ekebergsletta I Norway Cup. Resultatet ble 4-2. Porsangers kamper I Norway Cup I år 2026, Porsanger Bergen Nord 7-2, Porsanger Fagernes 6-2, Hommelvik Porsanger 3-3, Flekkerøy Porsanger 6-1 og åttendelsfinalen, Stegaberg Skjold Porsanger 4-2. Porsanger kommune har innkalt Njeida Reinbeitedistrikt til dialogmøte 30. juli. Bakgrunn for møtet ønsker om årlig dialogmøte om utfordring knyttet til tema rein på jordet og I Lakselv sentrum og I boligfeltene rundt Lakselv. På dette møtet deltar kommunen blant annet med ordfører Jo Inge Hersevik fra Høyre og konstituert sektorleder kommunalteknikk og samfunnsutvikling. Coop Finnmark har lyst ut stillingen som administrerende direktør. Som administrerende direktør I Coop Finnmark får du være med på å forvalte og utvikle samfunnsviktig infrastruktur I landets nordligste fylke. Vi skaper arbeidsplasser, sørger for matforsyning og bygger beredskap. I et samvirkelag med god økonomi og ressurser heter det utlysningen. Det Heia Nord-Norge som hjelper Coop Finnmark med rekruttering av ny sjef. Coop Finnmark har 31 butikker, 400 ansatte, 1,6 milliarder I omsetning. Søknadsfrist 23. august. Skarsvåg bygdelag har sendt et brev til statens veivesen om at hastigheten på fylkesveien gjennom Skarsvåg settes ned til 30 km I timen. Om sommeren det stor trafikk I Skarsvåg og myke trafikanter, biler, campingbiler og busser. I dag strekningen fra Brommen I Skarsvåg til Julehuset 50, fra Julehuset til Moloen 30 km I timen. Tirsdag var det en buss som kjørte alt for fort og ble stoppet av dem som bor I Skarsvåg. Sjåføren fikk voksen kjeft. Det ble også sendt skriftlig varsel til busselskapet. Bygdelager sendt kopi av brevet til kommunen. Det Finnmark fylkeskommune som eier samt har ansvaret for drift og vedlikehold av veien gjennom Skarsvåg. Det veivesenet som fastsetter hastigheter og godkjenner skilt ved tak. Det var Nordkapp nytt. Vær varsel for Finnmark. Torsdag. Bris omkring øst. Først på dagen, vestlig frisk bris utsatte plasser I øst. Fra torsdags formiddag, østlig frisk bris på kysten I vest. Natt til torsdag, spredt regn på kysten I øst. Fra morgen opphold og delvis skyet. Torsdags ettermiddag, spredt regn I sørvest. Fredag, nordøstlig, frisk bris utsatte plasser. Fra ettermiddagen dreier ned til sørvestlig, liten kuling utsatte plasser I vest. Spredt regn I indre strøk først på dagen. Fra fredagskveld, regnbyger og regn, først I vest. Skyet eller delvis skyet.
0: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7. 365 dager I året.
1: I denne sendingen skal vi snakke om Ogasjaka. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som opptatt av sikkerhet for fiskere. Kurt Nilsen har sendt med sin nye single. Den heter My Only.

0: Onsdag starter Ogasjaka 2026. Musikkfestivalen som er hos Perleporten Kulturhus og i Sjøgata ved Perleporten Kulturhus. Eirin Henriksen, er dere klar til årets festival?
1: Vi begynner å bli Morten og Rikard og han store Fredrik og han Ole er nede i Sjøgata nå og har begynt å rigge opp scenen. Og vi andre springer som ville høns og får på plass de siste detaljene. Så når det braker løs i morgen, så er vi klar.
0: Blir det mange konserter ute?
1: Vi er jo kjent i Ogasjaka for å ha veldig fint vær. Og så lenge været er fint, så er konsertene ute. I år også har politiet vært på våres side og ladd oss spille ute til klokka 12. Og vel så det. Så hvis været er på våres side, som det er, så blir alle konsertene ute.
0: Er det artigst med utekonserter?
1: Ja, det er klart det er artigst å være ute.
2: Vi har jo også verdens fineste backdrop med fiskebåtene og sjøen og måsen. Til og med da blir måsen fin.
1: Ja, ja.
2: Det er ikke faktisk. Ofte, men akkurat da så er de kanskje er finere enn de noen gang har vært.
0: Og der hørte dere Lisa Fosse.
2: Ja, jeg måtte snike meg inn.
0: Lisa, hvilke artister kommer til årets festival?
2: Og det er jo et, hva man skal si, stjernelag av folk. Vi får jo noen gode gamle band som vi har sett før på Oga, Trendsetterklubben, blant annet. Act kommer, våre lokale store, hva heter det sånn, i vind.
1: I våre store i vind band,
2: som vi er jo superstolt av. Så kommer jo også en lokalværing som vi ikke har sett ja, på en sant. Scene før, og det er jo Hanne Janni, her borte i nabolaget ditt, Benna, som skal, eller med artistnavnet Jan Jandré, som skal spille, så det gleder vi oss veldig til.
1: Og vi gleder oss jo også veldig til The Norwegian, The Highwayman, American Outlaws, live at Nassau Coliseum, 1990, disk 1 og 2, not including bonus tracks. Altså, nå har jeg pugget det navnet.
2: Det var bra gjort.
1: Som jo er våres egne guttene boys. Simen, Rikard, Morten, Johannes, Ole, Lars, Simon, Jens Petter, som rett og slett er et The Highwaymen coverband. Og det må dere ikke gå glipp av.
2: Og så blir det faktisk litt country. Som ja, er jo en sånn der sjanger som
1: er veldig poppis ja. Om dagen.
2: Ja. Og som vi, som i hvert fall vi synes vi har hørt for lite av her i Honningsvåg. Så det gleder vi oss veldig til. Rikke, Karen, Oskar Nordbø, ja. det er et stjernelag, som sagt, så det er bare å glede seg.
1: Og Rolleburger spilte jo på Ogasjaka i fjor, og bare spurte, kan vi være så snill å få komme tilbake og spille på Ogasjaka, og vi er jo ikke vanskelig å be, så de kommer også, alt av væringen.
0: Hvordan er billettsalget?
2: Nå har det jo tatt seg opp. Det var liksom stille og rolig før sommeren,
1: ja.
2: Og så vet vi jo at folk har det travelt på sommeren, og det er mye festivaler og men de siste par ukene nå så tar det seg opp, så hvis man vil få med seg det her som kommer, så vil jeg absolutt ha kjøpt den billetten. Helst i går.
0: Er det en ulempe for Ogasjaka å være kun en uke etter festivalen Skarsvåg, når du tenker på pengemengden folk har brukt?
1: Altså, vi satser jo på at folk bare liksom flyter på festivalen.
2: Flyter rett over,
1: ja,
2: flyt rett over i
1: Ogasjaka, fordi at det er jo det som er så tungt når man har vært på festival og hadde liksom dritartig, så får man den der postfestivaldepresjonen. Og da tenker jeg sånn, folk som har vært på Skarsvåg som sliter med det nå, bare
2: Tenk next,
1: videre til Ogasjaka, og så utsetter vi festivaldepresjonen til neste uke. Er det noe sak?
2: Og for å si sånn, stemningen på tampen der i Skarsvåg var så

0: lørdag. Hvis ikke, så flyttes barnekonserten og musikkbingoen inn på Perleporten. Vi jo veldig heldige som kan rømme inndørs hvis det skulle brake løs.
1: Klimaflyktninges.
0: Ja.
1: Og så har vi jo, det jo på en måte ikke en konsert, vi starter jo hele helgen med en onsdagsjam,
0: ja.
1: I morgen på onsdag der altså,
0: ja.
1: Som jo en mer low-key, her kan man spille, synge så mye og så lite man vil, det gratis inngang, åpent for alle over 18 år, så det har jo brukt å være en veldig god, fin start,
0: ja.
1: Hvor man kan bli kjent med... Hallo, en kvær.
0: Med den nye familien med du skal få familien. I løpet av de fire ja, neste dagene.
1: En slags icebreaker, kan ja. Du si.
2: Hvor flink har dere vært til å dra inn dem som har sommerjobb i Nordkap i Ågårdshøkka?
1: Ledende spørsmål.
0: Ledende.
1: altså, tenker du da på liksom, i forbindelse med festival, eller som deltakere på festivalen?
2: Deltakere.
1: Jeg synes jo at vi Ågårdshøkka kanskje i løpet av årene har jo blitt mer og mer internasjonal, så det vi veldig glad for, og at det som jo vi på en måte synes artig at det ganske stor bredde i artisterne som kommer, så du får kommet innom veldig mye forskjellige sjanger, yep. Og så treffer du folk som du aldri før har møtt, og så har det jo blitt en slags kjærlighetsfestival, kan vi si.
0: Å, herre min,
1: nå, ja. Nå begynner vi jo å være på, jeg vet ikke hvordan, antall bryllup som, av par som har møttes på Ågårdshøkka, og ja. Der er det jo sist, i, fikk vi jo et lite ugga barn,
0: ja.
1: Og Ingrid lokalværing med han danske Mats. Så det er jo sånne ting som vi på en måte også synes er veldig herlig at ja. Folk faktisk til og med kan finne kjærligheten der, ikke bare sine beste venner.
0: Og så har vi også i frivillig gjengen en del folk som er her og jobber for sommeren da. Så det synes vi jo er veldig hyggelig. Og hvis noen på tampen kjenner at de har lyst til å hive seg med og ta på seg en refleksvest og plukke litt søppel og vaske litt do, så er det bare å ta kontakt, så skal jeg hive dere inn på lista.
2: Det med kjærlighet og barn, er det ting dere sitter og mimer om?
0: Og om vi gjør. Senest i går, det er jo artig da, for jeg og Morten møttes jo også på Ågårdshøkka, og neste år så gifter jo vi oss her i Honningsvåg, og det er jo, vi er ikke de første, og garantert ikke de siste som møtes på Ågårdshøkka.
1: Vi liker jo å kalle Magerøya for Love Island.
0: Ja.
1: Og så hvis
0: ja.
1: Vi bare zoomer enda litt inn, så er Ågårdshøkka på en måte ja, et sånt kjærlighetsfestivalen. Så for dem som fortsatt er single, eller kanskje i et ulykkelig forhold, er det lov å si. Det kan du klappe ut. Men så er det alle mulige muligheter. Og for dem som kanskje har funnet sin person i livet, så er det en veldig fin helg å få ordentlig gode venner.
0: Ja.
1: Folk er veldig ålreit ja. Der.
0: Det er jo en slags leirskole.
1: Ja,
0: ja
1: det er det.
2: Blir Sjøgata stengt for trafikk de neste dager?
0: Ja, selvfølgelig. Vi kan jo ikke ha biler kjørende. Så Sjøgata stenger torsdag klokka 12 og åpner igjen søndag klokka 3. Så da er det bare å kjøre langveien rundt hvis du skal gjennom. Men det bruker ikke å være noe
1: eller
0: problem.
1: Eller parkere bilen og rett og slett bare bli med.
0: Ja, det er jo det aller enkleste.
2: Dem som ønsker pass, hva skal de gjøre?
1: Gå inn på ogashaka.no.
0: Og får dere ikke til det, så ring en venn.
3: En av de som skal spille på Ågårdshøkka 2026 er Trendsetterklubben, en kombinasjon fra Vadsø og Oslo. Vi skal høre melodien Caroline.

0: Det hadde jo ikke bodd folk i Skarsvåg og i Kjøllefjord der jeg kommer ifra, hvis det hadde vært på grunn av fisken i havet. Det er mange som har spurt meg, hvorfor bor du i Kjøllefjord? Og jeg har funnet ut at det enkleste svaret er at det er på grunn av torsken.
1: En av dem som deltok på Bryggefestivalen under dagen mot drukning, det var Henry Ingele fra Kjøllefjord. Og Henry, hvis jeg sier havet gir og havet tar, så blir du nesten litt sånn irritert.
2: Ja, jeg synes egentlig at det er jo et uttrykk som vi har vokst opp med, vi som er født og oppvokst på kysten. Og det vitner jo litt om den, vi kan si, den holdningen som vi er nødt til å knekke. Altså det å bygge god sikkerhetskultur og sørge for gode holdninger, det er et arbeid som ligger foran oss og som vi må stå i.
1: Ja, for det nytter ikke for en fisker å gjøre gode penger på sjøen og rederiet tjener penger hvis man mister livet på tur på land.
2: Nei, selvfølgelig. Altså, det er jo, om båten er full av fisk og du går ned på tur på land, sant, så er jo vitsen borte. Ja.
1: Men er det gamlingene som er verst, og at de yngre har en annen holdning til det der? Ser du noen tendenser?
2: Ja, det er ikke tvil om det at, som jeg sier, den der kan si, nedarvet holdningen om at havet gir og havet tar. Jeg har jo møtt eldre fiskere sånn i 70-årene som sier at ja, det er ikke så farlig med meg, jeg er jo blitt gammel. Men bare de ungdommene berger seg. Og da kjenner jeg at jeg blir irritert. Og så har jeg spurt at, ja, men du har jo sikkert en kjæring hjemme, og du har noen unger og barnebarn og, som lider hvis du omkommer på havet. Og det virker som at da tenker man litt annerledes. Jeg har møtt folk som sier at jeg faktisk begynte å tenke annerledes etter at vi satt i gang det her arbeidet.
1: Hvordan skal vi jobbe? Nå har vi den dagen her i Skarsvåg. Er det kursing? Er det i skoleverket? Hvor er det vi skal begynne?
2: Nei, altså, som jeg sier, at det å drive holdningsskapende arbeid, og det dreier seg om at vi må snakke med hverandre. Og fiskerne er jo veldig flinke til å dele røverhistorier om gode fangster og redskap, og ikke minst når vi begynner å prate om fiskeridirektoratet, så er det god å prate. Men når det kommer til sånn nære påhendelser, og hvor du virkelig fikk en støkk i livet, så blir den taus. Og den der gode praten som man før i tiden hadde på kaikanten og i bua, den er jo ikke lenger. Altså, egnebuen er borte, og fiskeriene er så effektive at man er jo ferdig med kvoten før, sant? Sånn at det å skape en arena eller en samlingsplass er en utfordring. Og det finnes mange gode, både kaféer og jeg måtte si det, jeg var innom Havservice i Honningsvåg. Det her er en helt yppelig, et kaffebord der. Det å møtes og kunne prate om det som skjer på havet, det er da du bygger god kultur, god sikkerhetskultur.
1: Ja, for når jeg er ombord i en ny fiskebåt, så er det fortsatt, så snøvler jeg i et rør, eller snøvler i noe som jeg ikke var vant til. Da tenker jeg, hvordan er det når det her arbeidsplassen beveger seg? Så her er mange farer.
2: Det er jo det som er at det å jobbe på sjøen, det er en veldig spesiell arbeidsplass. Og det er så fjernt fra, vi kan si, fra myndighetskontorene som du kan komme. Alt er i bevegelse. Det skjer vel ikke en eneste dag på havet uten at det skjer noe som du ikke hadde forventet. Ikke nødvendigvis noe som var farlig, men som potensielt kan bli farlig. Og det er det å ha øye for de der små detaljene. Og det tror jeg vi kan oppnå med, som jeg sier, med å ha riktig fokus.
1: Ja, for jeg mistet en onkel utenfor Gjesvær. Han forsvant på havet, fant han aldri igjen. Hvor viktig er det her med at vi får slutt på at man er alene?
2: Ja, altså det er klart, det å være alene fisker er jo en, det er også en del av kulturen. Sånn at man skal være litt forsiktig med oss å begynne å legge ned noe forbud mot det. Men det er mulig at man kan finne andre måter å sikre, og generalsekretæren var inne på noen ideer om sånn, bruk av sikkerhetsline, bruk av redningsvest. Ja, det er upraktisk, men altså, hallo, hvis du nå driver med juksefeske, så kan du ha en sikkerhetsline på det. Jeg skjønner det at hvis du driver med garnfeske og skal opp og ned av rommet, opp i garngreierne, at det kan være upraktisk, men da er man jo gjerne flere ombord.
1: Ja, og så har vi også fått dresser nå som du kan jobbe med, og som sikrer at du flyter hvis du detter over rekken.
2: Ja, og det er veldig viktig. Sant? Hvis en jagerflyger skyter seg ut av jagerflyet sitt, sant? Så forventer jo han at han skal være hjemme og spise middag med familien for dagen er omme. Hvis en fisker ramler over bord, hva slags forventninger har han? Havet gir, havet tar. Det siste han ser i livet, det er båten som drifter og går. Han har ikke mulighet til å ta den igjen. Så at, at har du på deg, for det første, en nødpillesender, sånn at du får varslet nødetat, eller redningstjenesten, og for det andre at du har en dress på deg, som gjør at du kan ligge i sjøen en time til enten redningsskøyta eller helikopteret kommer, så er du hjemme til middag du også.
1: Du har jo jobbet i den gamle Sea Kingen, og hva som gjør at du orsker å jobbe videre med de her sakene etterpå? Er det, det at du, den hverdagen du hadde før?
2: Ja, det er jo sammensatt, og jeg har jo selvfølgelig stilt meg selv det samme spørsmålet, og jeg er jo født og oppvokst i Kjøllefjord, i et fiskevær, og på godt og ondt sett hva fiskeriene betyr. Jeg har selv en far som var fisker, og jeg har sønner som nå er fiskere. Og jeg er jo selv også på sjøen så mye jeg klarer. Og så har jeg selvfølgelig gjennom mange år i redningstjenesten opplevd mye trasig. Og som jeg sier at et av de trasigste synene er å se et menneske ligge med ansiktet ned i X og flyte i sjøen. Og du kom for sent. Ja. Sånn at du kan si med, det, med den bakgrunnen, og så kjenner jeg jo på det at jeg har jo kanskje en viss integritet med den bakgrunnen jeg har. At hvis, den, hvis det kommer en myndighetsperson ned på kaja og skal fortelle en fisker hvordan ting skal være, så blir han hutet opp. Men jeg kan si de her tingene, fordi at jeg har kjent det på kroppen. Og jeg er ofte reflekterer, jeg er kanskje blant de som har reflektert mest over hvor unødvendig, hvor vanvittig unødvendig. Ofte så er det bittesmå detaljer som skal til, som skulle til for å unngå at, det, at ulykker skjedde.
1: Finnmark var det første fylket som hadde et helt år uten trafikkdrepte. Og vi vet at landet som helhet har en nullvisjon. Du mener at vi skal ha det samme på havet?
2: Ja, det mener jeg. Og jeg mener absolutt at, at vi skal være i stand til å oppnå det. At det, det er en, selvfølgelig en blanding av både myndighetspålegg, krav og utstyr og kompetanse. Men i aller høyeste grad så går det på to ting. For det første at man tar et personlig ansvar. Og for det andre at, at det ansvaret fordeles på alle nivåer, helt opp til myndighetsnivå. Du kan si at det er ikke et, altså ingen skal trenge å dø på jobb. Og så er det menneskelig å gjøre feil, det må man ta inn over seg. Men hvis man dør på jobb, så må man anse det som en systemsvikt. Du skal ikke dø på jobb. Vi ser, altså hver gang det dør en politimann på jobb, så er det veldig stort fokus, og som riktig er, at altså, du skal ikke trenge å dø på jobb, om du er politimann eller om du er fisker.
1: Jon André skal også spille på Ogarsaka torsdag, og vi skal høre Lille Bille.

0: verden går til helvete, så går vi hvertfall sammen.
1: Til helga er det VM i kveitefiske i Havøysund. En av dem som er med i arrangørstaben er Inga Solin Hussein. Hun forteller om det som skjer fra 30. juli til natt til søndag 2. august.
2: Da er det VM i kveitefiske i Havøysund, og da har vi mange, vi har 39 påmeldte lag, som da skal delta og konkurrere om den gjeve tittelen verdensmester i kveitefiske.
3: Og hva tenker dere om å arrangere dette store arrangementet i år igjen?
2: Nei, altså vi, det jo mye arbeid, det skal vi jo ikke legge skjul på at det men det samtidig så føler vi at det gir bygda veldig mye positivt, og det en stor begivenhet, det mange som gleder seg. Det vi har barnefiskekonkurranse på kaja med masse fine premier til ungene, og det quizløype, den kan gå rundt i Havøysund og svare på spørsmål og vinne fine premier.
3: Hvor mange er det dere forventer kommer da på det her?
2: Ja, vi har vel rundt 150 påmeldte voksne fiskere. Du sier det voksne, men det faktisk regjerende verdensmester, eller en av dem på det laget, en 12 år gammel gutt fra Sverige. Så det ikke sånn at det bare barn som kan være med ut på sjøen og fiske. Så lenge du sammen med foreldrene dine eller en voksen som ansvarlig, så tillater vi det. Når det gjelder barn, så regner vi med at det kommer en 60-70 barn. Det har gått litt ned de siste årene ettersom at folketallet i Havøysund har gått ned. Og så kommer det jo en del ekstra folk på premieutdelingen på lørdagskveld i festivalteltet på Almenningskaja nede i sentrum.
3: Og nå er jo dette et verdensmesterskap. Men hvor mange kommer faktisk langveis fra?
2: I år har vi deltagere fra stort sett bare Norden. Men vi har tidligere hatt fra Estland. Jeg lurer på om vi har et tyske lag også. Så vi har tidligere hatt lag fra England og Russland. Nå er jo ikke det aktuelt for øyeblikket dessverre, men det har kommet en del lag fra andre land.
3: Og hva betyr dette for en liten plass som Havøysund da?
2: For Havøysund så er det her veldig positivt. Vi, altså, de som driver forretning i Havøysund merker jo stor omsetningsøkning. Det kommer jo en del folk med bobiler kun for å se på det her, og veldig mange av de som har flyttet ut fra Havøysund kommer jo hjem den helgen for å være med, og vi har veldig mange lokale lag som også er med og konkurrerer, og vi har også tidligere hatt lokale lag som har vært verdensmester i kveitefiske.
3: Og forventningene for årets arrangement, hva er de?
2: Nei, vi er jo, som sagt, det er jo 39 påmeldte lag så langt, og det er jo veldig mye. Så vi er på en måte på en sånn oppadgående kurve etter pandemien. Det har gått litt sakte, men sikkert oppover, og vi er jo da, vi har et sånn maks på 50 lag på grunn av sikkerheten i sundet og at det ikke skal bli for mye båter. Vi forventer jo at det blir god stemning og at det blir kjempespennende å følge hvem som da, altså man kan følge lagene på nettsiden og se hvem som har fått fisk og hvor mange centimeter de ulike lagene har, og så er det jo veldig spennende da. Man jubler jo ekstra for de lokale lagene, man gjør jo det. Vi forventer, vi går jo nå og krysser fingrene på at det blir bra vær. Hittil i alle de årene vi har arrangert her, så har vi vært veldig heldige, stort sett, med været. Så nå er vi litt sånn, krysser fingrene på at det ikke blir regn. Men vind er jo det absolutt verste da. Det er jo, da må vi kanskje innskrenke konkurranseområdet, men foreløpig så ser det veldig bra ut.
1: Det sa Inga Solid Hussein til reporter Ragnhild Løkken, NRK Finnmark. Rikke Nordmann kommer til Ogasjakka. Vi skal høre en melodi som hun har gitt ut sammen med Bernhoff, Fragile.

0: Klokka er 004.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Because you're mine, I walk the line. Det var den godeste Man in Black, Johnny Cash, I Walk the Line, en låt han spilte inn så tidlig som i 1956. Jeg har med meg Sigbjørn Hemstad i studio i dag. Vi skal prate om ikke bare Johnny Cash, men vi skal prate om en annen country-legende i USA, nemlig Merle Haggard, og det kommer vi tilbake til litt senere i programmet. Men Sigbjørn, jeg må først spørre deg, både på vegne av meg selv og på vegne av lyttere, hvorfor vi har vært å koble Johnny Cash med Merle Haggard. Hva det som fellesnevneren her? Jeg vet at begge dem country, men...
1: Ja, altså, de var spesielle, de var fra den Nashville-countryen, så brøt de ut sammen med Buck Owens på en måte, og lagde litt mer spesielt disse to her, da, Outlaws og Legender, kan man kanskje si, disse var sammen med Buck Owens, men det var, de lagde en sånn vestkyst-country som var helt forskjellig fra Jim Reeves og Bobby Bear og sånn som du kanskje kjenner til.
0: Jeg vil si at hun kommer fra omtrent samme område i USA, så to her da.
1: Ja, i hvert fall, Merle Haggard, Johnny Cash, han er mer sydfra, så vidt jeg husker. Så, men det var to urolige sjeler som fant hverandre. De hadde jo også bakgrunn i fengsels å sitte inne, begge to.
0: Så både Merle Haggard og Johnny Cash hadde samme musikalske bakgrunn, kan vi si, som ser litt sånn i bunn og grunn her.
1: Ja, Johnny Cash hadde et hardt liv med droger, heter det på svensk. Altså, han drev med litt sterkere saker. Merle Haggard var nok mer sitte inne for tyverier og litt forskjellig. Så jeg tror ikke de møttes i fengselet, men de ble gode venner på slutten av livet. Da.
0: De levde litt på siden av samfunnet på en måte,
1: ja. Ja, og det kan du si at Buck Owens, som er mest kjent for denne stilen, bruddstilen her, han var jo mer holdt seg på riktig side av loven og var den riktige, men det var i grunn oppbruddsmann mot den der tradisjonelle country-saken da.
0: Men vi tenker på låten vi spilte her, Walk the Line, det er blant annet titelen på filmen om Johnny Cash som kom på 2000-tallet, som jeg så opp at nå for et par uker siden, bare for å få inn litt input før vi skal lage dette programmet, og Walk the Line, hva skal vi si om den låten? For min del er den litt sånn signaturlåt for Cash.
1: Ja, han sier vel delvis i hvert fall etterhvert, hello, I'm Johnny Cash. Men... Det jeg har funnet frem til, det er at det var en lojalitetserklæring til hans første kone. Som det var jo mye bruduljer, du som har sett filmen nylig så kanskje det, at mellom hans første kone og så drev han og reiste på turné da, sammen med June Carter, som kom fra en av de mest legendariske countryfamiliene i USA, Carter-familie fra 30-tallet.
0: Det ble jo litt sånn triangeldrama der på en måte mellom noen tre.
1: Ja, hun forsvant vel ut etter hvert, hun første kone, jeg husker ikke navnet på henne, men det er en slags sang til henne, det er I Walk the Line, og det er jo kanskje det at han driver på en linje da, mellom disse to damene her.
0: Vi skal videre til en sånn fengselslåt, for han hadde jo en del konserter i fengsler, Johnny Cash. Han hadde en forkjærlighet for det å opptre overfor fanger og kriminelle, og San Quentin, det er det ene fengselen opptrådde i.
1: Ja, og det var vel et skikkelig fengsel med noen som var dødsdømt og greier her, og den ble veldig populær i 1969. Jeg skjønte, hvis jeg skal være helt ærlig, så skjønte jeg aldri helt grunnen for at Johnny Cash ble så populær. Jeg måtte vokse til litt før jeg gjorde det. Fordi jeg synes han pratet alt for mye. Liksom. Det var sånn, nesten Odd Børresen-stil han drev med mye, synes jeg.
0: Ja, en del av låta, så er det det som prateopplegg, så jeg kan være enig der.
1: Ja, nei, men han var det, men det ble veldig populært, og jeg har jo hørt på tekster, og han har jo en fenomenal måte å liksom... forme låtene på da, så det blir hans, du hører med en gang at det er Hello, I'm Johnny Cash.
0: Vi må høre på San Quentin-låten, det er faktisk et live-opptak fra konserten i det fengselet fra 1969, er du klar for den?
1: Den er vi klar for, San Quentin.
2: Here it is again, San Quentin, just for you.

0: Det var en live versjon av låta San Quentin, som Johnny Cash altså opptrådte med i San Quentin-fengselet i 1969. Sigbjørn, Johnny Cash han drev på lenge, han drev på i mange tiår, men hva skal vi si, hva er glansperioden da? Så vi skal plukke fram en periode her i karrieren hans.
1: Ja, det er egentlig et vanskelig spørsmål, fordi at han hadde en... Han begynte jo da med denne Hello, I'm Johnny Cash og videre i 1956, men så var det nok litt stille. Jeg tror han fikk et slags gjennombrudd med dette her, disse fengselslåtene sine, At Folsom Prison Blues and St. Quentin, som egentlig ble det store, så... Jeg ville sagt fra 1967 til rundt 1970-71 i Norge, hvis jeg ser på VG-lista. Og så fikk han en oppblomstring da sammen med disse her som vi snakket om, Chris Christoffersen og så videre.
0: Da er det Highwaymen, de kalte seg.
1: Highwaymen, Violent Jennings, Chris Christoffersen og Willie Nelson. Det var jo, vi burde nesten hatt med en låt fra det, da, for det var jo virkelig stort og flott å høre på.
0: Men jeg kunne ta til sending med de fire en gang, kanskje?
1: Ja, de fire og samlingene de. Og så fikk han en opptur helt på slutten av livet, når han nærmest var, jeg holdt på å si, litt døende. Ja. Det er vel litt farlig å si det, men han... Ved slutten av livet så fikk han en opptur, for da begynte han å synge sånne gamle viser og sånt, og de ble veldig populære.
0: Der får vi et eksempel på helt til slutt i dag, faktisk, en av de aller siste innspillingene hans.
1: Ja, ja.
0: Men nå skal vi til 80-tallet, det er ikke så mye 80-tall sier fra Johnny Cash kanskje, som det store hits, men låten jeg skal ha plukket ut, den hørte jeg mye på da jeg gikk på barneskolen, for da var det et søskenbarn til meg som hadde en LP med Johnny Cash. Den LP-en het The Adventures of Johnny Cash, og der var det en låt som het I'll Cross Over Jordan Someday, som jeg synes var veldig fin, og det har vært min egen Cash-favoritt. Som vanlig en litt udda låt, Sigbjørn, men 80-tallet var ikke så mye. Da skjedde det mye med Johnny Cash på den tida.
1: Nei, det var jo som vi snakket om disse fredløse, eller det er som spilte inn de fire sammen. Da. Men ellers så tror jeg det var ganske stille tid for den.
0: Men da hører vi vel på I'll Cross Over Jordan Someday.

0: Ja, da fikk vi høre min egen Johnny Cash-favoritt, sikkert ny og ukjent for mange, I'll Cross Over Jordan Someday. Og så må vi si litt om dette kjærlighetslivet til Johnny Cash, Sigbjørn. Han hadde jo en kone først, som jeg ikke husker navnet på, så innledde han etter hvert et forhold til June Carter, som allerede var en stor countrystjerne i USA. Og hva skal vi si om dette forholdet med June Carter og gamle kone, alt dette som oppstod der? Det er litt innviklet på en måte.
1: Ja, nå roter vel Johnny Cash, det var jo på den tiden han satt inne nå, jeg vet ikke om det var for narkotika han satt inne, men han brukte mye det, så han visste vel nesten.
0: Brukte en pille, tror jeg.
1: Ja, men det er vel narkotika i de pillene, antar jeg.
0: Ja, ja, pillenarkoman.
1: Ja, så han levde et utsvevende liv. Det var vel June Carter som fikk en inn på scenen noen ganger, for ja, når han reiste vekk fra den første kona si, eller var borte fra henne, så ble det mye fyll og piller på han, så det var bare

0: Ja, det var Ring of Fire med Johnny Cash. Han spilte den i 1963, og nå, Sigbjørn, skal vi ta en pause fra Johnny Cash, komme tilbake så vidt til han mot slutten av sendingen. Men nå skal vi over til den andre karen vi skal prate om å spille musikk fra i dag, nemlig Merle Haggard. Og jeg er nok litt mer blank når det gjelder Merle Haggard eller Johnny Cash, for du blir eksperten, Sigbjørn. Og hva slags introduksjon skal vi ta på Merle Haggard her? Vi sa litt på starten, men...
1: Han er jo for første noe yngre enn Johnny Cash, da. Han er født i 38. Så, og jeg har jo to gode venner, musikervenner fra Toten og Feiring, eller Romerike, Totenbjørn og Akke Strand, som sang i Bumblebees. Og det merkelige er at begge de to i voksen alder, de ble framført veldig mye Merle Haggard-låter, så jeg hadde dem mye når vi var ute, og vi reiste rundt på noen sånne turnéer, holdt jeg på å si. Det var jo turnéer for så vidt, det var Toten Hotel og Viken 2 og sånn. Så kom de plutselig trekkende med en Merle Haggard-låt, og hvem er dette? Så jeg liksom jeg skulle jo introdusere dem. Men de var tydelige Merle Haggard-fan, altså.
0: Men det er jo litt spesielt for Merle Haggard i Norge at den ofte ble oversatt til sangene til norsk, og så ble det gjort egne versjoner til dem med norske artister som ble kanskje enda større enn originala her i landet i hvert fall.
1: Ja, og typisk er jo at det kommer noen år etter i Norge, etter at Merle Haggard er gitt ut i USA, så han må ha hatt en dårlig markedsfører i Norge.
0: Ja, det er mulig, for den vi skal høre først, det er en av mest kjente, den ble spilt i 1969 av Merle Haggard. Og så var det vel sånn kanskje et år eller to, eller kanskje tre år senere at den kom med Country Snakes Ottar Johansen.
1: Ja, og det er en låt som han tilegner en patriotisk hyllest til de tradisjonelle verdiene, ja, og så ikke disse her hvor fine klær du har og så videre, og vi røyker ikke marihuana her i bygda og på norsk da. Så, og den ble tolket av noen som litt sånn ironisk låt, og andre på alvor, men på bondelandet så levde man trygt. Så. Ja,

0: Anna, det var det som jeg kaller signaturlåten til meg lager det i hvert fall. Ikke sikkert alle er like enige, men Oki fra Muskogee, det er egentlig litt det mest kjente, som det kommer en minst like kjent enn snart. Men først, Sigbjørn, så må du si at vi pratet på Johnny Cash, som hadde sin store tid sist på 60-tallet, og det var omtrent da Mel Haggard hadde glansperioden sin nå, siste alder av 60-årene.
1: Ja, men da må vi huske at det var spesielt i USA og countrylistene der, som jeg spøkte litt med. Han måtte ha en dårlig markedsføring i Norge, for det var en hel rekke norske band som spilte inn hans gode låter 2-3 år etterpå. I tillegg, Merle Haggard ble jo litt kjent da, for han gifte seg med tidligere kona til Buck Owens, Bonnie Owens, som også var en kjent amerikansk country-sangerinne. Men disse to her hadde et bra forhold i livet ut, både Buck Owens og Merle Haggard da. Men nå skal vi fram til en ny låt, skulle vi ikke det, Thomas?
0: Jo, nå blir det en som kom i 1967, Branded Man, og fant ut at det er noe gjort på norsk, med Gluntan blant annet, en gang for lenge siden heter han da. Gluntan gjorde 1976, som gjorde nesten 10 år etter Merle Haggard kom inn.
1: Ja, typisk at de fant noe gammel Merle Haggard, for det var bra. Men han mente egentlig at dette lå noe undertoner, at man drev og fordømte tidligere straffedømte. Så han skrev en låt som, altså en merket mann, ikke sant?
0: Det er det det betyr, er branded, ja. Jeg ble utsikker på hva branded betyr, det er veldig dårlig engelsk.
1: Ja, jeg er ikke så kjempegod, jeg er bedre i spansk. Men merket mann, branded man.

0: Ja, det var musikk fra Merle Haggard, og vi hørte Branded Man og Sigbjørn. Vi tenkte ikke spørre deg om hvor lenge en Merle Haggard drev på som artist. Nå fant vi ut at den gikk bort i 2016, men drev den på musikk helt fram til bortgangen sin, eller?
1: Ja, det gjorde den. Han har veldig mye gamle opptak for de som ønsker å høre det. Ligger på YouTube med Merle Haggard som gammel.
0: Så han gjorde en del innspillinger i eldre alder, da?
1: Ja, han gjorde det. Han fikk en litt enda mer heltestatus på slutten av livet. Det er mange som får det.
0: Ja, det tror jeg er ganske vanlig at de får, for det er litt sånn nostalgisk tilbakeblikk.
1: Ja, det. Så det er håp for oss, Thomas.
0: Håp for oss at folk kan tenke tilbake til programmet våre som en 20-30 år.
1: Ja, og si at dette måtte være en opptur.
0: Det er noe med det. Sangen vi skal over til, da, det er jo en andre som er kanskje nesten like mye signaturlåt som Walker from Muskogee. Her i Norge ble den en kjempeslager med Nordre Sving. Sing Me Back Home på engelsk, på norsk, en slant til trikken hjem. Har du noe forhold til den sangen?
1: Ja, særlig med den her En slante trikken hjem. Det var jo mange som prøvde seg på den.
0: Den har vært i coveret til veldig mange,
1: ja. Ja, og det var alle store danseband hadde den.
0: Men, jeg vet jo han forløperen din på radioen her, Per Johan Skjærstad, han var en stor tilhenger til den der Sing Me Back Home med Merle Haggard. Det tror jeg var en av de store favorittlåtene han pratet om på når han var med meg.
1: Ja, riktig. Det var mange som har den. Jeg tror det var jo litt merkelig, hvis jeg skal si noe. Johnny Cash og Merle Haggard og Buck Owens var nok større i Norge enn i Sverige, for eksempel.
0: Ja, for i Sverige kan jeg ikke huske at den slante trikken hjemme har blitt gjort noe. Sikkert gjort med noen band der, men jeg vet ikke hvem det kan være.
1: Nei, jeg tviler litt på det, men alle norske danseband omtrent hadde den med. Og William Kristoffersen har han med i den viseboka si, blant annet. Så jeg tror kanskje det var litt sånn norsk at Merle Haggard ble populær i en viss grad, i hvert fall.
0: Men den norske versjonen er tekstmessig, ligner den på originalversjonen, Sing Me Back Home, en slant til trikken hjem. Det er litt ulike handlinger her.
1: Jeg tror det er litt forskjellig på det, uten at jeg skal være ekspert på det.
0: I hvert fall ikke direkte oversatt.
1: Nei, det er den ikke. Men der trikker du i California også, så kan han tenke på en trikk der.
0: Det kan hende. Nå var det Nordre Sving, tror jeg han gjorde, kan det være i 1970, de gjorde den, tror jeg. Har du årstallet for når Merle Haggard gjorde Sing Me Back Home?
1: Det hadde jeg 1967, så da er det vel 3 år etter, da.
0: Da er det 3 år etter. Man modnes litt før de gjør det i Norge.
1: Ja, du vet, måten man gjorde det på var å høre på Radio Luxemburg først, da, og så senere så kom vel sånne country-lister. Det gjorde alle nordiske artister, og så oversatte de den låten. For det ble jo skrevet relativt lite norske tonesettinger på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet. Det var mye utenlandsk som ble oversatt. Dette vet du fra Arne Bendiksen, blant annet. Han prøvde seg med til og med svensktopper, gjorde han ikke det?
0: Han ga ut haugevis en plater med svensktopper. Jeg tror han solgte en god del, men det ble ikke noen listeplasseringer der.
1: Nei, kanskje ikke, men den treffserien ble ganske populær, og det var litt av...
0: Ja, det kom jo noen år senere. Det var vel svensktopper, kom jo på 60-tallet, var litt på 70, og treffserien kom. Og svensktopper, der var det jo svenske hits gjort med norske artister, og så var det treff som var internasjonal hits gjort med norske artister. Så det virker nesten som treff var en liten sånn at han, Arve Sigvaldsen som laget treff, da, ble litt inspirert av Bendiksen og svensktopper.
1: Det var litt etter samme modellen, var jeg slapp å skrive selv låten av.
0: Ja, gjorde jo det, men nå river vi oss helt på vidden her, Sigbjørn. Vi må vel synge oss hjemme, Sing Me Back Home.
1: Sing Me Back Home.

0: Ja, du lytter til et temaprogram der Sigbjørn Hemstad og Thomas Neråsen spiller musikk fra både Johnny Cash og Merle Haggard. Nå er det Merle Haggard som gjelder denne bolken her til sendingen, og vi har hørt Sing Me Back Home, som er en veldig kjent låt, og nå skal vi til en låt som er helt ukjent for meg, Sigbjørn. Den må du si litt om. Kom i 1968, heter Mama Tried, men hva er deres melodi?
1: Ja, begge kameratene mine, Bjørn Hansen alias Totenbjørn og Arvid Dakkestrand, de hadde de når jeg skulle introdusere countryen rundt her. Totenbjørn var jo en av de første som egentlig interesserte seg på countrymusikk på slutten av 60-tallet. Kan nok hende han hadde noen Merle Haggard-låter med da, men ikke i den grad. Men Mama Tried, ja, du kan jo oversette den.
0: Mamma prøvde.
1: Ja, og selv... Men han synger på en måte om sin, det mamma mislykkes med, da, for at hun prøvde å lære en rette holdninger og holde seg utenom fengselet, men det klarte hun ikke.
0: Det handler litt om oppdragelsen fikk av mora si da han var liten, da.
1: Ja, at hun prøvde i hvert fall, men fikk det ikke til.
0: Mama tried.

0: Ja, det var Mama Tried med Merle Haggard. Vi er snart ferdig med å prate og spille Merle Haggard, Sigbjørn. Vi har hatt liten del av sendingen, men vi skal ta litt Johnny Cash mot slutten. Men når det gjelder Merle Haggard da, hvordan skal vi oppsummere hans liv og karriere litt som kortfattet her?
1: Ja, han begynte jo som fengselsfugl på en måte. Han var en urolig sjel. Han kjente fengselsmuren like godt som Stjernenatt over prærien, kanskje når det snakker om amerikansk country. Og det ikke, dette handler ikke bare om glans og glitter, det var jo mye sånn Jim Reeves, ikke sant? Distant Drums og I Love You Because og Four Walls og så videre. Men det var mer om livets harde realiteter han drev med. Enten så drakk han ikke, eller så drakk han, ikke sant? Eller brukte drugs. Så kampen for frihet og troen på noe større var det vel som var viktig for Merle Haggard da, hvis han skal begynne å analysere hans tekster mye.
0: Og så tok han kanskje for seg egenopplevde ting da i tekstene sine?
1: Det gjorde nok. Vi har jo vært igjennom Mama Tried, ikke sant? Så, og nå kom vi over på en... Vi skal ha en til, skulle vi ikke?
0: Vi skal ha en med Merle Haggard til slutt, ja, før vi er ferdig med han. Og det er en låt som er en kjempehit i Norge på 60-tallet.
1: Ja, det var Gluntan som kom med den. Det var vel nærmest debutplata til Gluntan, det.
0: Det var debutalbumet og gjennombrudslåten Langs hver en vei, som det heter på norsk.
1: Ja, så Gluntan var jo veldig populær i den, men den slår vel ikke La oss leve for hverandre.
0: Nei, jeg tror de er litt små, like litt, hva er det heter, av jevngode begge to egentlig, men La oss leve for hverandre har blitt en mer sånn allsanghit.
1: Ja. Ja, det er litt lettere å synge, tror jeg. Men skal vi høre på og avslutte med Merle Haggard, altså oppvokst i California og ble en av de store country-stjernene i USA her, og han gjorde det veldig bra, som jeg var inne på før. På slutten av livet så ble han liksom hedret. Det er jo ofte alle Erik By og Jens Bukk Jensen og sånt, dette er det.
0: Ja, og låten heter I'm a Lonesome Fugitive. Vet du hva fugitive betyr sånn forbi farten?
1: Det er noen som flykter, vel, er det ikke?
0: Noen som flykter, ja, det er mulig, ja. Men da hører vi på den, I'm a Lonesome Fugitive, 1966, og med det så forlater vi Merle Haggard.

0: Ja, da har vi hørt I'm a lonesome foodie med Merle Haggard, og da er vi ferdig med den karen, men vi har hatt litt grann Johnny Cash, Sigbjørn. Jeg har hatt noen minutter av sendingen, og nå skal vi over til en av seg fengselslåta, som jeg forbinder veldig med Johnny Cash, Folsom Plus and Blues. Folsom, det var også en fengsel som var opptrådt i.
1: Ja, og det tror jeg ble et slags ordentlig gjennombrudd for Johnny Cash, i hvert fall utenfor USA. Mulig han var populær der før dette her, men akkurat dette her med at han, og han nesten spilte litt på at han hadde sittet inne, men jeg tror, for å si det sånn, så tror jeg Merle Haggard var en større bandit enn Johnny Cash.
0: Ja, du tror det. Jeg kan nok hende Johnny Cash, han gjorde det mer ugang for sin egen del med stoffer og sånn.
1: Nå tok du ordet ut av munnen min. Han, det tror jeg også, at han ødela mer for seg selv og da ekteskapet sitt. Han var jo gift før June Carter med en som het Vivian Liberto fra 54 til 66, så det er ikke noe rart om June Carter var forsiktig i 63 når vi spilte Ring of Fire.
0: Det skal jeg tro, ja, men nå blir det Folsom Plus and Blues, den tror jeg mange kjenner at. Ganske kjent låt med Johnny, det var en av de 4-5 største, kanskje.
1: Ja, absolutt. Jeg vet ikke hvem av det her... Når du har sånne ringetoner på mobiltelefon, så er det enten er det St. Quentin eller Folsom Plus and Blues som brukes av mange.
0: Ja, da hører vi på Folsom Plus and Blues.
2: Hello, I'm Johnny Cash.

0: Ja, Sigbjørn, da begynner å nærme seg slutten på dette programmet her fra Svensktopp til Rock'n'Roll. Vi har hyllet både Merle Haggard og Johnny Cash, og jeg sa vi skulle komme tilbake til noe av det aller siste som Johnny Cash gjorde på plate. Og dette her, det er en sang der høres den veldig sliten ut når den synger, og det er litt sånn, holdt på å si, sliten tekst også. I Hurt Myself Today, syngen kom i 2002, og Johnny Cash døde år etter 2003. Så her var den veldig, veldig gammel og sliten.
1: Ja, han ble 81 år gammel, og han er født i Arkansas da, i 1932, så han, det litt spesielle er jo da for så vidt at en mann som drev med sånn lovløs musikk, han døde i Nashville.
0: Han døde i countryens hjemby, ja, det var litt spesielt.
1: Ja. Så han, men han satt jo store merker seg etter i musikklivet, og han var jo spesielt populær i Norge etter hvert da, med disse her rundt 68-70, det er jo de låtene som ble spilt og som huskes best med Johnny Cash.
0: Og vi må avrunde med Hurt altså, men neste gang er vi tilbake med litt mer moderne musikk. Da skal vi til 90-tallet, da har vi kalt programmet for svenske syngedamer på 90-tallet. Da blir det både pop og dansebane om hverandre, tror jeg.
1: Ja, Kajsa Stina Åkerström skal vi ha med.
0: Ja, hun må kanskje bli med, og jeg ser for meg Cecilia Vennersten og Lotte Engberg og Lisa Nilsson og så videre.
1: Ja, vi har mange å velge mellom.
0: Det blir litt vanskelig å plukke ut bare 10, men skal vi klare det?
1: Det klarer vi med damer, vet du.
0: Da takker jeg for nå, Sigbjørn. Takk for alt vi har pratet om. Alt du har lært meg om Merle Haggard og Johnny Cash. Jeg kunne litt fra før, men har lært enda mer nå, så ses vi med måned.
1: Ja, god begynnelse på høsten.
0: God tidlig høst, ja. Vi høres.

away. Du kan kjøpe radiobingoblokker hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi bingoblokker hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også bingoblokker, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi bingoblokker hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børsel, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk I Varde, Joker Vadsø. Det også mulig å kjøpe bingoblokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingoblokk koster 100 kroner.